0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V napadu hutijevskih upornikov na rdečemorsko pristaniško mesto Muča so bili včeraj ubiti najmanj 4 ljudje, so sporočile jemenske oblasti. Po navedbah mednarodno priznane vlade so ciljali civilno infrastrukturo. Kot trdijo hutijevci, pa so napadli tarče sil s podporo Saudske Arabije. Svetovna banka je za pomoč po ponedeljkovem potresu v Kolumbiji izplačala 172 milijonov evrov. V nesreči je umrlo več kot 280 ljudi, skoraj 400 jih še pogrešajo. Svetovna banka je sprožila tudi program ocene škode po potresu za pomoč kolumbijskim oblastem pri določanju prednostnih nalog pri pomoči in po potresni obnovi. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek obsoja ponovno poškodovanje Mariborske knjigarne in homofobne komentarje uperjene proti slovenskemu atletu. Kot opozarja, sta dogodka resen opomin, da poniževanje, izključevanje in sovražnost do LGBTQ plus oseb v slovenski družbi niso izginili. Nanje se moramo odzvati jasno, hitro in dosledno. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič se je uvrstil v četrtfinale turnirja svetovne serije v švedskem Malmeju. Za preboj med 8 najboljših je s 3-1 v nizih izločil Nemca Dimitrija Ovčarova, ki ga je premagal drugič letos. Za uvrstitev v polfinale bo danes igral z Egipčanom Omarjem Asarjem. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 10 do 18 dnevne od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v ponedeljek se bo pooblačilo, možne bodo padavine. V torek se bo jasnilo, nekoliko hladneje bo.

osebe, kjero ne poznam. Od dueta, kjer se lahko pogovarja brez vsakega zvoka, do nekoga, kjer ga nočem poklicat, ko sem na robu joka. Ne da nočem, tudi ne smem, ker zdaj več nisva v odnosu, ko ti lahko vse povem. In krici so mu reči, ni govora o sreči, in pogledi, ko so včasih bili ljubeči, so boleči. Se spomniš, ko sva enkrat govorila, da kaj podoben ga še nisva začutila, no, vsako besedo si v laž spremenila.

verjemi, to srce zdaj poganja sam še kri. Ne glede na to, koliko neumen to zveni. In včasih pesem ni dovolj, da lahko razloži, koliko te lahko duši zaboli. In boli, da te ne gane, in boli, da jaz in ti ne predstavljava pravljice, kot jo morala bi. In veš, kaj še boli, da ti, kaj si mi največ pomenila, si tako žalostno pesem dobila. Povej, te zanima, kaj leži mi na duši,

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Novi začetki, številke pa tiste, ki ostajajo z nami in se spreminjajo včasih gor, včasih dol. Bruto domači proizvod je bil v drugem četrtletju realno za 5% večji kot v enakem obdobju lani. Rast tako v primerjavi s prvim tromesečjem, ki je po popravljenih podatkih dosegla 3,2%, še pospešila. Tako visoka rast je kljub napetim geopolitičnim razmeram in podražitvijo energentov presenetljiva. Priznava Milan Damjanovič z analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije.
1: Torej na naložbeno aktivnost tradicionalno vpliva močno volilno leto, ki je letos v Sloveniji, in pa tudi pospešena izraba sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost.
0: Rast je pospešil predvsem izvozni sektor, so pa ob novici poudarili tudi v Uradu za makroekonomske analize in razvoj UMAR-ju.
2: Inval 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je vrhovno sodišče zaprosila, naj odpravi prepoved graditve plesne dvorane v Beli hiši. Sodišče je namreč odločilo, da za $400 milijonov vreden projekt vlada ni pridobila dovoljenja kongresa, ki je zahtevano za vse večje gradbene projekte na predsedniški rezidenci. Francoski ustavni svet je včeraj razveljavil zakon, ki prepoveduje uporabo družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Ugotovil je, da zakon, ki ga je zagovarjal tudi predsednik Emmanuel Macron, nesorazmerno posega v svobodo izražanja in ne zagotavlja zadostnih ukrepov za zaščito zasebnosti. Ruska opozicijska stranka Jabolko, ki nasprotuje ruski invaziji Ukrajine, je včeraj vložila pritožbo zoper odločbo vrhovnega sodišča, ki ji prepoveduje udeležbo na septembrskih parlamentarnih volitvah. Kot je dejal vodja stranke Nikolaj Ribakov, Jabolko bo na glasovnici za volitve v Dumo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je na prijateljski tekmi v sklopu priprav na Evropsko prvenstvo v Ljubljani pomirila z Belgijo, ki je slavila s 3-0. Pred odhodom na Evropsko prvenstvo se boste reprezentanci pomirili še enkrat. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v ponedeljek se bo oblačilo, možne bodo padavine. V torek se bo jasnilo, nekoliko hladneje bo.

0: Ja, narava pa bi počasi lahko pokazala solze in malce namočila to suho grudo, a vendarle, vremenska napoved pravi, sobota bo jasna, v notranjosti piha vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik, na višje temperature še naprej med 30 in 35. Opozorilo še zmeraj velja, v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja, tudi nedelja, večinoma sončna in vroča, kakšna padavina morda šele v ponedeljek popoldne.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Po več požarih v Dalmaciji, ki so jih hrvaški gasilci spravili pod nadzor, je sinoči zagorelo nad vasjo Brbin na Dugem otoku. Ognjene zublje so začeli gasiti pripadniki gasilske enote Sali iz Zadra, so na otok s trajektom poslali 15 gasilskih vozil. Kot še poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, se ogenj hitro širi, saj piha močna burja. Gori na odprtem območju, predvsem v makiji, rastlinju in gozdovih. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo v kratkem Hormuško ožino razglasil za teritorij Združenih držav. V iranski vladi napoved zavračajo, saj da se ne bojijo ameriških groženj ali prikazov sile. Teritoriji ZDA so ozemlja pod neposrednim nadzorom kongresa, prebivalci zato nimajo volilne pravice na predsedniških volitvah, na nekaterih teritorijih tudi nimajo ameriškega državljanstva. Zaradi ugodnejših vremenskih razmer ob koncu vročinskega vala postopno povečujejo moč jedrske elektrarne Krško. To omogočajo rahla ohladitev ozračja v prejšnjih dneh, predvsem po noči, in nižje temperature Save. Najprej so sinoči moč reaktorja povečali z 80% na 90%. Kristjani danes obhajajo praznik Marijino vnebovzetje, ki je tudi dela prost dan. Veliki Šmarn, kot je tudi znan, marsikje praznujejo kot enega največjih verskih praznikov v letu. Po cerkvah bodo slovesna bogoslužja, še posebej v romarskih marijinih cerkvah, pričakujejo veliko vernic ali vernikov. Peti dan evropskega prvenstva v atletiki, ki poteka v angleškem Birminghamu, je prinesel 3 slovenske finalne nastope in 2 sedmi mesti. Maruša Mišmaš z Rimšek ga je osvojila v teku na 10.000 metrov in je bila nad njim navdušena. Matic Ijan Guček pa na 400 metrov z ovirami. Klara Lukan je bila v teku na 10 km 13. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, jutranje temperature so od 10 do 18, dnevne bodo od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v ponedeljek se bo pooblačilo, možne bodo padavine. V torek se bo jasnilo, nekoliko hladneje bo. Še opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu na Štajerski avtocesti v delovni zapori pri priključku Ljubljana-Šentjakob v smeri Celja promet zaradi prometne nesreče poteka čez priključek. Pri izvozu Krtina je promet zaradi pokvarjenega tovornega vozila oviran iz smeri Ljubljane. Na Dolenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. To so bila poročila, čez pol minute bo ura 5 in 4 minute.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Luka Štibal. Nadaljuje se iskanje preživelih po uničujočem potresu, ki je v ponedeljek prizadel Kolumbijo. V njem je umrlo najmanj 287 ljudi, poškodovanih jih je bilo 4000. Pogrešenih je še nekaj manj kot 400 ljudi. V nesreči je bilo poškodovanih tudi več 10.000 domov. Svetovna banka je za pomoč po potresu v Kolumbiji izplačala 172 milijonov evrov. Z okupiranega zahodnega brega poročajo o dveh ločenih incidentih, v katerih so izraelski naseljenci v bližini mesta Hebron streljali na palestince. Dva sta bila v streljanju ranjena. Palestinsko gibanje Hamas je medtem obsodilo odločitev izraelskega obrambnega ministrstva, da izvršno oblast na zahodnem bregu prenese z vojske na policijo, saj da je to še en korak k odprti priključitvi ozemlja. Luigi Mangione, ki je bil obtožen umora ameriškega zavarovalniškega direktorja Briana Thompsona decembra 2024, je na zveznem sodišču priznal krivdo za umor in zalezovanje. S tem si bo lahko znižal zaporno kazen, tožilstvo zahteva dosmrtno, morda pa se bo lahko izognil tudi obsodbi za iste obtožbe na sodišču v zvezni državi New York. Predlog zakona o skoku po mnenju pravnikov pravne fakultete v Ljubljani prinaša spremembe, ki jih je nevarno sprejemati na hitro in brez temeljite strokovne razprave. V skupnem mnenju Inštituta za kriminologijo in pravne fakultete zakonodajalca pozivajo, da zakona ne sprejme v predlagani obliki. Na evropskem prvenstvu v plavanju v Parizu je Neža Klančar poskrbela za prvi slovenski finale. Na 50 metrov prosto je najboljšo osmerico ujela s časom 24,69 sekunde. Finale bo drevi. Danes bo jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v ponedeljek se bo pooblačilo, možne bodo padavine. V torek se bo jasnilo, nekoliko hladneje bo.
2: In še podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je na dolenjski avtocesti med priključkom Novo mesto Zahod in predorom Karteljevo zaprt pas za počasna vozila proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na pomurski avtocesti je zaradi živali, ki je zašla na vozišče, oviran promet med Lenartom in predorom Močna proti Mariboru. Zaradi prireditev bosta danes predvidoma do 16. zaprti cesti Grad Kuzma v Gradu in Renkovci Črenšovci v Turnišču. In še dobra novica, na dolenjski avtocesti proti Obrežju je spet odprt priključek Ivančna Gorica. Srečno vam danes želimo na vseh vaših romarskih poteh. Če je še niste opravili, najprej predlagamo tisto do kuhinje k prvi jutranji kavi. Dobro jutro!

Samo v srajci sem se pred dobro uro odpravila od doma in mi je bilo kar malo žal, da si nisem ogrnila še kakšne jope. Naj to služi kot napotek ali pa izgovor, da vas zdajle ogrnemo stole.

Leta 2020 je Taylor Swift presenetila z izidom 8. studijskega albuma Folklore, na katerem je tudi pravkar slišana Cardigan in ki je podrl rekord za največ predvajanj prvega dne na Spotifyju med albumi izvajalk. Album je ob konca leta postal tudi najbolje prodajeni album leta, pravkar slišana jo pa Taylor Swift pa torej paše tudi 6 let pozneje in tudi poleti. Kot vedno paše tudi Rudy.

Čim manj trnja in čim več fine muzike vam na praznično soboto želiva Uroš Macura in Ajda Kus, zato drugo pri nas že dobro uro skrbi Klara Zupančič, ki nas zdaj le pošilja na kratko nostalgično popotovanje. V avgust leta 1976, ko je skupina ABBA izdala eno svojih največjih uspešnic Dancing Queen. Pesem je postala svetovni hit, osvojila vrhove lestvic po številnih državah in ostala edina ameriška številka ena švedske skupine.

Dobro jutro, 6 in 20 minut je ura čas, da preverimo, kolikšno je priporočeno število slojev, če zapuščate topel dom. Takole so namerile samodejne meteorološke postaje pred 20 minutami. V Ljubljani jasno pri 16 stopinjah Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Murska Sobota jasno 11, Novo mesto jasno 13, Bilje pri Novi Gorici jasno 18, Ravne na Koroškem in Maribor 12, Celje 11, Kočevje 9, Ilirska Bistrica 10 in Koper 22. Sicer pa nekaj je jasno in to je današnja vremenska napoved. Najvišje dnevne temperature pa bodo tam od 30 do 35 stopinj Celzija.

0: Točno pol stoletja je stara pravkar slišana, je pa čisto sveža naša športna zgodba.
1: Športna zgodba.
0: V naslednjih tednih bodo na celinskih prvenstvih razdelili prve olimpijske vozovnice. Prvaki bodo tako v dvoranski kot v odbojki na mivki že razveselili zanesljive uvrstitve na turnir v Los Angeles. Prvi dve vstopnici bosta podeljeni že ta konec tedna na Poljskem, kjer se bo razpletlo evropsko prvenstvo v odbojki na mivki, v zadnjih tednih zanimivo tudi zaradi odločitve enega od zvezdnikov tega športa. Več pa v jutranji športni zgodbi Boštjan Rebršak.
2: Odbojka na mivki v zadnjih letih doživlja revolucijo. Vse pomembnejše so ekipe, trenažni centri in reprezentančni pogoni. Ne prevladujejo več zgolj Američani in Brazilci, ampak presenetljivo moški konkurenci Skandinavci, ki so osvojili zadnja dva naslova olimpijskega prvaka. Tokiju sta bila najboljša Norvežana, Parizu pa Šveda. V ženski in moški konkurenci skupaj je na zadnjih dveh igrah kolajne osvojilo kar 10 različnih držav, po dve le Švicarke in Norvežani. Dvakrat zapored pa sta na zmagovalni oder olimpijskega turnirja stopila le Norvežana Anders Mol in Kristjan Sørum, ki sta tudi med favoriti evropskega prvenstva, ki se bo razpletlo ta konec tedna na Poljskem. Oba sta še dodatno motivirana zaradi nenavadne odločitve 200 cm visokega Andersa Mola. Ta je namreč napovedal, da bo v Los Angelesu še enkrat skušal osvojiti olimpijski prestol, medtem pa si želi pustiti pečat tudi v dvoranski odbojki. Obratna pot je bila zelo pogosta pred desetletji, ko se je še oblikovala konkurenca v odbojki na mivki. Sedanji ameriški selektor Karč Kirli pa je edini odbojkar z zlatima kolajnama, tako v dvoranski odbojki kot odbojki na mivki. Obratna pot se zdi precej zahtevnejša, nenavadna za Mola pa vseeno izvedljiva, saj norveška reprezentanca v dvoranski odbojki ne predstavlja izziva za 29-letnika, tako bo poleti še vedno lahko prebil veliko časa na mivki. Njegov prehod v dvorano pa bomo lahko spremljali zelo od blizu, saj bo Anders Mol soigralec Roka Možiča v Veroni, ki jo vodi Fabio Soli. Slovenski selektor je takole spregovoril o nenavadnem trenerskem izzivu.
3: I think it's a challenge, it's an adventure, but I say the immediately yes, because
2: je izziv in posebna avantura, ampak takoj se mi je zdelo zanimivo, ne nazadnje je prvi, ki se je odločil za to pot, torej pot od mivke do dvorane. Ponavadi gre obratno. Je eden najboljših igralcev odbojke na mivki vseh časov. Res je, da je igra v dvorani povsem drugačna, a je zelo osredotočen in zares zagnan. Ko imamo opravka s tako vrhunskim športnikom, ko je v zadju takšna želja, potem je to nekaj posebnega. Njegova miselnost je zelo podobna miselnosti Tineta Urnauta. Želi si postati ne samo dober igralec, ampak eden najboljših. To bo za nas zanimiva izkušnja. Prinesel bo miselnost skoraj individualnega športa v moštvo. Za nas bo to posebna zgodba, proces, ampak hkrati sem prepričan tudi zelo koristno.
3: In my opinion it will be very useful for our team next season.
2: Zanimiva avantura. Slovenci še čakamo, da bi se kdo lotil izziva odbojke na mivki. Slika je namreč v primerjavi z Norveško popolnoma obrnjena. Slovenci upajo na še drugi nastop odbojkarjev v dvorani, na zvezdnika odbojke na mivki pa bomo še počakali. Slovenci so namreč trenutno daleč od konkurence, ki ostaja v boju za prvi olimpijski vozovnici, ta konec tedna na mivki na Poljskem. Bodo pa upajmo precej bliže vozovnici na septembrskem evropskem prvenstvu v Italiji.

0: Cona 40 in ona, ki bo ob sedmih poslušala tole.
1: Danes v jutranji kroniki.
2: Na Dugem otoku je izbruhnil požar v naravi, drugod po Dalmaciji so požarišča pod nadzorom. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo Hormuška ožina postala teritorij Združenih držav. Praznični konec tedna bo prometno zelo obremenjen. Danes bo jasno in vroče.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
0: Še nekaj napotkov za vse, ki ste že na poti. Predor Karavanke je zaradi prometne nesreče zaprt v obe smeri. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je na Dolenjski avtocesti med priključkom Novo mesto Zahod in predorom Karteljevo zaprt pas za počasna vozila proti Ljubljani, opozarjamo na nevarnost naleta. Na Podravski avtocesti je 2 km dolg zastoj pred prehodom Gruškovje, čas vožnje se tam podaljša za dobrih 20 minut. Zaradi prireditev bosta danes predvidoma do 16. zaprti cesti Grad Kuzma v gradu in Renkovci-Črenšovci v Turnišču. In še dobra novica, na Dolenjski avtocesti proti Obrežju je spet odprt priključek Ivančna Gorica.

Še vedno ste na valu 202, 6 in 40 minut je ura in po naslednji preverimo, kako bo vreme sodelovalo z vašimi prazničnimi načrti.

0: Kings of Leon in Waste a Moment. Mi ne bomo izgubljali časa z odkrivanjem tople vode, bomo raje vprašali tiste, ki obvladajo. Dobro jutro, Timotej Kozel. Za kakšne vse aktivnosti bo primerna današnja praznična sobota?
1: Ja, za vse razen smučenja. V bistvu bo danes predvsej jasno, oziroma kar jasno, no. Mogoče bo kakšen kopasti oblak nad gorami, ampak tudi teh bo zelo malo. Bo po notranjosti pihal vzhodni veter, na Primorskem pa čez dan zahodni veter. Temperature od 30 pa do 35. Če ljudem ne bo kaj prevroče, mislim, da bo primeren kar za velik spekter aktivnosti danes. Tudi za gore, za hribe, za plavanje, za sprehajanje, tako da kar marsikaj. Potem pa jutri kaže v bistvu še zelo podobno, bo še tako pretežno jasno vreme in pa tudi za odtenek bolj vroče. S tem, da bo v gorah oziroma bolj vzdolž severne meje, bo čez dan se razvijala kopasta oblačnost in popoldne lahko v gorah pa nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature, kot rečeno, jutri še za odtenek višje in bodo nekje od 31 pa do 36. Bo pa za razliko od današnjega dneva jutri pa čez dan zapihal jugozahodni veter. Potem pa se v ponedeljek obeta sprememba vremena, kaže, da bo spremenljivo do pretežno oblačno in pojavljale se bodo krivne padavine z nevihtami. Zaenkrat kaže, da bodo pa te pogostejše popovdne. Tudi hladneje bo, če bodo danes in jutri temperature nekje od, kot rečeno, do okoli 35-36, pa potem v ponedeljek ne kaže več, da bi šle te nad 30 stopin, kar v večjem delu države. Vse bo seveda odvisno od tega, koliko bo te oblačnosti, če bo vmes kakšna daljša luknja, se pravi, da bo daljša luknja jasnine, potem seveda lahko temperatura hitro skoči navzgor, sicer pa, če bo več oblačnosti in pa tudi več neviht, pa bodo dnevne temperature kar nižje. No. Podobno potem, se pravi, v torek pa za tem prehodom te vremenske motnje kaže, da se bo razjasnilo. Popoldne ni izključena še kakšna ploha, ampak sicer kaže, da bo potem sončno in tudi hladneje. V večjem delu Slovenije kaže, da bo šlo pod, oziroma da bodo dnevne temperature pod 30. Kaj povete?
0: Ne, nisem. Kar nadaljujte, ja.
1: Potem pa se nakazuje spet v sredo oziroma v četrtek, se pa spet povečajo verjetnosti za padavine. Tako da zdaj en padavinski dogodek bi bil verjetno ta v ponedeljek, potem pa proti četrtku bi bil pa drugi. Ampak tisti pa še precej negotov, tako da mogoče za enkrat samo namigujem.
0: Torej, vikend bolj naklonjen popotnikom oziroma tistim, ki bi šli na kakšen izlet, teden pa tistim, ki imajo vrtove, vrtičkarjem, ne? Ki bojo končno dočakali nekaj dežja. Hvala za tole krasno popotnico, Timotej Kozel. Bomo upoštevali namig in izkoristili. Lep vikend, lep
1: super
0: konec tedna pa želimo tudi vam.
1: Hvala, tudi jaz vam. Nasvidenje.
2: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
3: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. KIK. Presegamo vaša pričakovanja.

0: Boom in Avantura, no nas pa Avantura čaka po 8 uri. Si predstavljate, da bi se v parku srečali z 10 neznanci in z njimi delili nekaj zelo osebnih zgodb?
1: Ja, na začetku mi je bilo ful neprijetno, ful sem razmišljala o tem, joj, kaj si bojo drugi mislili, ampak se mi zdi, da so bila tudi dejansko ta vprašanja na karticah, ki smo jih imeli, da so bila ful dobro narejena, ful so bila taka, niso bila površinska in smo se lahko res poglobili v teme, o katerih smo se pogovarjali, in pol, ko sem slišala zgodbe drugih, sem se nekako pomirila in sem si rekla, a okej, pač, vsi smo sami ljudje, vsi smo isti tle.
2: Nek občutek varnosti je, da lahko greš popoldne v nov krog ljudi in poslušaš zgodbe, ki jih ne poznaš, a ne? Da si lahko del zgodb, da lahko celo dobiš uvid v želji nekoga, ko ga moč nikoli več ne boš videla. Neko intimo, ki ti ne dodeli za trenutek, brez obveznosti za naprej.
3: Meni se zdi ful cool, zato ker se mi zdi, da pol enkrat, ko zaključaš šolanje, ne vem, srednja šola, gimnazija, faks, whatever, da pol se pač ta bazen, kjer lahko spoznavaš nove ljudi, pač zmanjšuje, ok, služba je pač neka taka stvar. Tako da se mi lih zaradi tega zdijo te dogodki ful dobar, zato ker si s tem povečaš cel bazen, kjer lahko spoznaš nove ljudi.
0: Ja, ta teden smo se udeležili prav posebnega dogodka, namenjenega temu, da se srečajo in podružijo popolni neznanci. Organiziral ga je mladenič, ki se je pred nekaj tedni tudi odločil, da bo na svoj rojstni dan povabil same neznance. In prišlo jih je 200. Kako je bilo, nam pove čez dobro uro. Nik Kranjec pride v našo družbo po 8, zdaj le je 6:53. Ajda in Uroš se oglasiva po drugi jutranji oziroma jutranji kroniki.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Gasilci v Dalmaciji so še vedno polno zaposleni s požari v naravi. Čeprav se razmere po večini izboljšujejo in požarišča čuvajo požarne straže, so sinoči ognjeni zublji izbruhnili na Dugem otoku. S požari se borijo tudi gasilci v drugih evropskih državah. Več po teh podarkih odaje.
2: Trump napovedal zavzetje Hormuške ožine. Jedrska elektrarna Krško začela povečevati moč reaktorja. Kristijani danes obhajajo Marijino v nebovzetje. Danes bo sončno in vroče.
1: Z vami sva Maja Mol in Luka Štibel. Sinoči je nad naseljem Brbin na Dugem otoku izbruhnil požar v naravi, poročajo hrvaški mediji. Lokalnim gasilcem bodo na pomoč pri gašenju priskočile tudi okrepitve z celine. Gasilci so sicer včeraj sporočili tudi, da je požar, ki se je v četrtek razplamtel v neposredni bližini Omiša, zahteval življenje. 8 poškodovanih v požaru je v smrtni nevarnosti, zdravijo se v Splitu in Zagrebu. Kot je sinoči za Odmeve na televiziji Slovenija iz Omiša poročala Tadej Anžlovar, se sicer razmere v Dalmaciji umirjajo.
3: Ja, že kakih 50 kilometrov pred Omišem je bila videti megla v zraku. To je bil seveda dim od tega požara, ki se je tu razplamtel. No, ko sva snemalcem prišla v mesto, pa so prizori dobesedno osupnili. Zoglenela drevesa, več centimetrov pepela po tleh, ožgani prometni znaki, uničene hiše, zogleneli avtomobili. Območje, ki je gorelo, je le streljaj od središča mesta. Nad cesto in pod njo ta obalni pas je popolnoma uničen, še vedno smrdi po dimu. Res žalostni in pretresljivi prizori, in če je poveljnik gasilcev to, kar se je zgodilo včeraj, označil za pekel, potem si lahko predstavljate, kakšno škodo je ogenj povzročil v le nekaj urah. Nekateri so ostali brez vsega. Tukajšnji gasilci so za noč in za jutrišnji dan optimistični, razmere so stabilne, vsi požari so pod nadzorom. Zakaj pravim vsi? Zato, ker žal ni gorelo samo tu v Omišu, ampak tudi na Pelješcu in v okolici Zadra. No, tu kot rečeno, odprtega ognja ni več, tudi napovedi o kakšnem močnem vetru ni. Bodo pa gasilci seveda ves dan dežurali na vseh požariščih, zato da se ne bi požar ponovil.
2: Gozdni požari divjajo tudi v drugih delih Evrope. Južno od Soluna se več kot 200 grških gasilcev o pomoči letal in helikopterjev bori z obsežnim požarom, ki ovira evakuacijo po kopnem. Več 100 ljudi so zato morali evakuirati po morju. Gasilci skušajo omejiti tudi požare v Franciji in Združenem kraljestvu.
1: Požarno ogrožena je še vedno tudi Slovenija. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prve padavine so napovedane za ponedeljek. Kljub temu je stanje glede požarov v Sloveniji stabilno, ocenjuje direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Več Katja Arhar.
4: Kljub izjemni suši večjih požarov, ki bi ogrožali ljudi in imetje, leto še ni bilo. So pa gasilci bistveno večkrat kot prejšnja leta posredovali v alpskem svetu. Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
5: Tudi ljudi je treba absolutno pohvaliti, kajti tudi glede na vzroke požarov lahko ugotavljamo, da so to ali strele ali pa neki nesrečni dogodki. V tem primeru nekaj seveda verjetno tudi strani ljudi povzročenih, ampak očitno je zavedanje in upamo, da bo tako tudi prihodno zelo veliko. Še enkrat ne strašimo, ampak vsak ogen ali pa nepremišljeno dejanje vidimo tudi v tujini lahko pripelje do izredno katastrofičnih razmer.
4: Požare, ki so bili zaznani, so gasilske enote pogasile tudi s pomočjo 4 letal Air Tractor, ki so v zraku neprestano že 3 tedne. 2 od njih sta na pomoč priskočila tudi pri gašenju požara v Furlaniji Julijski krajini ta teden. V primeru, da bi se medtem v Sloveniji pojavil požar, bi se letali takoj vrnili domov, pojasnjuje Behin.
5: Zato se tudi držimo obmejnega območja, kjer je povračilo tek letale recimo v 10-15 minutah. Tukaj ne govorimo o urah. Ne. Zelo podobno bi ravnali tudi verjetno v primeru Republike Hrvaške, kjer bi prevzeli predvsem požare v severnem delu, zato da oni spuštijo floto za ta južni del.
4: Slovenija lahko poleg letal za pomoč v tujini ponudi tudi enoto do 100 gasilcev in vozila. Pri tem pa sistem požarne varnosti v Sloveniji ne bi bil ogrožen, zagotavlja direktor uprave za zaščito in reševanje. Poveljnik gasilske zveze Domžale Matjaž Merkužič pri tem poudarja veliko vlogo prostovoljnih gasilcev.
6: Na konc koncu profesionalni sestavi v nobenem okolju niso v stanju korektno rešiti situacij takih, ki se dogajajo po Dalmaciji, ne, ali pa druge po Evropi. Pri poklicni gasilci mora biti predvsem strokovno znanje, dejstvo pa je, da je za izvedbo take naloge je pa pomembna številčnost.
4: V Sloveniji je za boj za ognjem operativnih približno 50 tisoč prostovoljnih in natančno 1123 poklicnih gasilk in gasilcev.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči napovedal, da bo v kratkem Hormuško ožino razglasil za teritorij Združenih držav, v praksi ameriško kolonijo. Kot je dejal na obisku policijske akademije na Long Islandu, s pomorsko blokado že praktično nadzorujejo ožino. Pohvalil se je, da je zgradil ameriško vojsko, a priznal, da jo je moral v Iranu uporabiti bolj, kot je upal. Vendar, kot dodaja Trump, je to v redu, ker Teheranu ne smejo pustiti dostopa do jedrskega orožja. Na iranskem zunanjem ministrstvu so se odzvali, da se ameriških groženj ne bojijo in dodali, da bo s Hormuško ožino upravljala samo Islamska republika.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Jedrska elektrarna Krško je sinoči začela postopno povečevati moč ob ugodnejših vremenskih razmerah.
2: Kot so še sporočili upravljavci nuklearke, sta to omogočili rahla ohladitev ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči, in nižja temperatura Save. Moč reaktorja so tako že povečali z 80% na 90%. Vlada je sicer prejšnji teden ob vročini in suši ter nizkemu vodostaju Save razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in jedrski elektrarni, naložila, da obratuje vsaj na minimalni moči. V sredo so nižjo stopnjo tveganja in to navodilo podaljšali še za teden dni.
1: Kot kažejo sveži podatki za julij in avgust, bo letošnja turistična sezona precej boljša od preteklih. Julija je bilo prvič v zgodovini merjenja zabeleženih več kot 3 milijone prenočitev. Prek ljubljanskega letališča je v prvem polletju potovalo 790.200 potnikov, skoraj 15% več kot v istem obdobju lani, medtem ko so turistične ladje, ki plujejo v slovenska pristanišča, v prvih šestih mesecih pripeljale skoraj 56.300 potnikov za 31% več. Urška Subotičereb.
7: V prvih 9 dneh avgusta je bilo v Sloveniji za 6% več prihodov turistov ter za 7% več prenočitev kot avgusta lani. Julija pa je pri nas prenočilo skoraj 3,3 milijone turistov, kažejo podatki v aplikaciji Turizem dnevno statističnega urada. Kot pravi Martin Bažjo iz Sursa, smo tako prvič presegli 3 milijone nočitev v enem mesecu.
8: Prenočitev domačih turistov je bilo za 4% več kot v lanskem juliju. Največkrat so prenočili v Piranu, Izoli in Ankaranu. Prenočitev tujih turistov pa je bilo 2,7 milijona ali za 10% več kot v enakem obdobju lani.
7: Tudi glede destinacij tujih turistov ni bilo večjih presenečenj. Največkrat so prenočevali v Piranu, v Ljubljani in na Bledu, s tem, da je največ gostov pripotovalo iz Nemčije, Češke in Nizozemske. Natanko pred enim letom, 15. avgusta, je bilo v Sloveniji največ turistov na posamezni dan, in sicer 54 tisoč.
8: Poleg tega pa je bil lansko leto tudi najbolj prometno obremenjen dan. Števci prometa na avtocestnih odsekih so lani na 15. avgusta našteli skoraj 900 tisoč potniških vozil, kar je največ med vsemi prazniki. In takrat je bil najbolj obremenjen odsek Drenov-Grič.
7: Iz teh podatkov gre sklepati, da bo tudi današnji dan oziroma konec tedna v znamenju turizma in prometa.
1: Na avtocestah in hitrih cestah, ki so zaradi praznika tako konec tedna še bolj obremenjena, se lahko zgodi, da se hitro vozeča se kolona vozil kar naenkrat ustavi brez nekega, vsaj na prvi pogled, logičnega razloga. Gre za tako imenovane fantomske zastoje, ki nastanejo v času velike prometne obremenitve in konic. Več Luka Pogačnik.
9: Te dni so avtoceste in hitre ceste polne utrujenih voznikov in kolon, kar naenkrat pa se lahko zgodi, da vozilo pred nami nepričakovano silovito zavira, kar k temu prisili tudi nas. Razlog je premajhna varnostna razdalja, pojasnjuje Matjaž Korošak z Agencije za varnost prometa.
10: Predvsem takrat, ko voznik napačno reagira na nepričakovano situacijo, voznik za njim pa mora zavirati še bolj silovito.
9: To pa povzroči silovito zaviranje vseh vozil, pri čemer lahko pride do naleta. Če je zaviranje uspešno, lahko vozila obstojijo le za minuto in potem kolona spet steče. Na AVP tako svetujejo več prostora med vozili.
10: Če si pustite dovolj prostora, torej ne samo teh obveznih 2 sekund, kolikor pravi zakon, boste mirno lahko odreagirali, umirjeno ustavili.
9: Fantomski zastoji so posledica tudi številnih delovišč na cestah.
10: Prometni pasovi so ožji, manevrskega prostora je bistveno manj, stresa za voznike, ki niso vajeni, je bistveno več.
9: Vzrok pa je tudi to, da se vozniki usilijo v kolono.
10: Tisti, ki prehitevajo, ne upoštevajo kolone ali so prehitri, niso pozorni na prostor, ki ga imata voznika med seboj.
9: Po prehitevanju se mora voznik vključiti nazaj na desni pas. Za vsako premikanje med pasovi pa je obvezna uporaba utripalke.
10: Vozniki pozabljajo ali pa pozabljamo, da je varnostna utripalka poleg recimo hupe edini način komunikacije med vozniki.
9: Korošak poudari še pomen zbranosti za vožnjo, svetuje manj motivcev in počitek na 2 uri.
1: Kristjani danes obeležujejo največji praznik Device Marije, Marijino vnebovzetje, ki je torej tudi dela prost dan. Po cerkvah bodo slovesna bogoslužja, še posebej v romarskih marijinih cerkvah pričakujejo veliko vernic in vernikov. Na Brezjah bo srednja praznična maša ob 10. uri. Prispevek Tomaža Gerdena.
11: Čeprav je bil kot verska resnica razglašen šele leta 1950, so Marijino vnebovzetje praznovali že v prvih stoletjih krščanstva, kot pojasnuje rektor Marijinega svetišča na Brezjah, frančiškan dr. Robert Bahčič.
12: Gotovo pa je, da je vse to, kar danes praznujemo, povezano z dolgoletno tradicijo. Že od samega začetka so vedeli, da so Marijo pokopali blizu Getsemanija, tam, kjer je Jezus najbolj trpel, pa potem na križu, ker so tudi izkopavanja leta 1972 potrdila, da se nahaja njen grob.
11: Za vernice in vernike praznik Marijinega vnebovzetja predstavlja praznik upanja in polnosti življenja v večnosti, kot so v poslanici zapisali slovenski škofi. Dr. Robert Bahčič pravi, da je ta praznik pri nas zelo priljubljen.
12: Lahko mirno rečem, da na Veliki Šmaren 15. avgusta je celotna Slovenija ena velika katedrala, kjer se zbere največ ljudi k sveti mašam, ki so povsod. Tudi če bi dali skupaj vse obiske za Veliko noč in Božič, ne bi presegli tega števila obiska svete maše, kot je na ta Marijin praznik.
11: Marija Jezusova mati namreč za številne pomeni zaščitnico in močan materinski lik.
1: Sledijo športne minute, kjer boste med drugim slišali o slovenskih nastopih na 5. tekmovalnem dnevu Evropskega prvenstva v atletiki. Z vami bo Sandi Škvarč. Ostanite v naši družbi.
13: Peti tekmovalni dan Evropskega prvenstva v atletiki, ki ga gosti angleški Birmingham, 3 slovenski finalni nastopi. Maruša Mišmaš Zrimšek je bila navdušena nad 7. mestom na 10 tisoč metrov. Njen čas 32:02:57.
14: Zelo zadovoljna. Nekako želela sem se biti med top 10. To bi bila v bistvu moja najvišja uvrstitev na evropskih prvenstvih, ker sem pač vedno imela neko smolo. Tako da 7. mesto, moja najvišja uvrstitev in sem vesela, ja.
13: Sedm je bil tudi Matician Guček na 400 metrov z ovirami, a je bil nad dosežkom, ki ga je potrdil s časom 48:76, zelo razočaran.
15: S časom seveda ne morem biti zadovoljen z uvrstitvijo, tudi ne. Sem prišel z jasnim ciljem medalja. To mi zdaj ni uspelo. Očitno bom rabi počakati še vsaj 2 leti na naslednje evropsko prvenstvo.
13: Naša tretja finalistka Klara Lukan je bila na 10 000 metrov 13. s časom 32.18.16. Danes, pred zadnji dan prvenstva, bo v dopoldanskem programu nastopila slovenska moška štafeta na 4x100 metrov. Slovenija ima po zaslugi Neže Klančar na letošnjem evropskem prvenstvu v plavanju prvi finale. Z 8. časom polfinala se je za las prebila v današnji boj za medalje, pri tem pa še izboljšala svoj najhitrejši izid sezone. V Parizu prvenstvo spremlja Nina Smole.
16: Neža Klančar po vseh zdravstvenih težavah, ki jih je imela v zadnjih dneh, še naprej uspešno konkurira najboljšim evropskim plavalkam. V polfinalu na 50 metrov prosto je s časom 24.69 plavala še stotinko hitreje od predtekmovanja, a kljub svojemu največjemu uspehu na evropskih prvenstvih še vedno ni povsem zadovoljna.
17: Sem mi malo kamen dolil od srca, da sem v finalu, ampak kljub temu sem s tem rezultatom razočarana. Res si želim, da bi lahko se mi malo boljši šlo v smislu rezultatsko v finalu, ampak kar bo, jaz bom uživala. Glede na to vse, kako je bilo v zadnjih dneh, mislim, da je super.
16: Finale na 50 metrov prosto bo danes ob 18.37. Predtem bosta v dopoldanskem pretekmovanju v svoji zadnji disciplini na prvenstvu plavala še Tina Čelik na 50 metrov prsno in Primošenica Pavletič na 100 metrov hrbtno.
13: Ženska odbojkarska reprezentanca je morala na včerajšnji pripravljalni tekmi priznati premoč Belgiji, ki je slavila brez izgubljenega niza. Danes se bosta pomerili še enkrat. Tekmice Slovenije na evropskem prvenstvu v Turčiji bodo ob gostiteljicah še Nemčija, Poljska, Latvija in Madžarska. Na domačih nogometnih zelenicah se bosta v 5. krogu prvič v novi sezoni pomirila predzadnja Olimpija in vodilni Maribor, ki prvič prihaja v Stožice z Žanom Karničnikom.
18: Pričakujem nekako zelo intenzivno tekmo, vemo, da nekakšni rezultati Olimpije ne grejo po pričakovanjih v začetku sezone, ampak ta tekma lahko, bom rekel, ali te dvigne ali pa konc koncev hitro gre kaj narobe, ampak verjamem, da bomo dobro odigrali derbi.
13: Derbi, ki se bo ob 20.15 začel v Stožicah, bomo pospremili z oglašanjem na valu 202. Prva tekma 5. kroga bo 2 uri prej v Lendavi, kjer bodo gostovali prvaki Celjani, ki se jim obeta razprodan stadion na povratni tekmi zadnjega predkroga Lige prvakov s Slovanom. Prvo bosta ekipi odigrali v sredo v Bratislavi.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibel, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Rok Kokošinek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: In Timotej Kozel.
19: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35

0: Podatki o prometu na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče predor Karavanke zaprt v obe smeri. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri priključku Celje Zahod proti Ljubljani, nastaja zastoj. Na podravski avtocesti je zastoj med priključkom Zakal in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški dolg 2,5 km. Upočasnjen promet je na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru ter med Ravar komando in Postojno proti Kopru. Na dolenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Na štajerski avtocesti pa sta na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: 7:19 minut je.
2: Ob prazniku Marijinega vnebovzetja smo na Valu 202 vaša jutranja družba Klara, Uroš, Ajda in Marija. Dobro jutro!

0: Super Bloom bo morda sledil v prihodnjem tednu, v ponedeljek in sredo so nam namreč napovedali nekaj dežja, danes pa še suho in sončno. Vroč dan bo sledil svežemu jutru, takšna pa je bila situacija pred slabe pol ure. Ob 7 je bilo torej v Ljubljani jasno pri 17 stopinjah Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 13, Murska Sobota in Novo mesto jasno 14, Bilje pri Novi Gorici jasno 18, Ravne na Koroškem 12 stopinj Celzija, Celje 11, Maribor 16, Kočevje in Ilirska Bistrica 9 in Koper 22.
1: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Triatlon na valu 202, potem ko smo pluli s tretjim kanujem in tekli v šesti štuk, se v prihodnjih minutah usedemo še na kolo. Ob poletnih sobotah zjutraj na valu 202 namreč iščemo možnosti za prijetne kolesarske izlete. Največkrat nas urejene daljinske kolesarske poti, ki jih je v zadnjih letih nastalo kar precej, vodijo po ravninskem ali gričevnatem svetu. A ni se nujno treba bati tudi kakšne, ki zavije v hribe, saj lahko ponudi izjemno kolesarsko izkušnjo. Vsem, ki želijo spoznati bolj ali manj poznane koščke Slovenije na dveh kolesih, zdaj le ponudimo idejo za izlet. Novinarja MMC-ja Toni Gruden in Tomaž Okorn sta letos preizkusila 10 daljinskih kolesarskih poti na vseh koncih Slovenije. Z njima spoznavamo destinacije, ki so primerne za lahkoten družinski izlet ali celo za malo bolj zahtevne kolesarje. Tokrat se torej odpravljamo v gore in to zelo dobesedno, vrhovi se nam bodo ulegli pred noge. Namig za premik je Tomaž Okorn opisal Janu Grilcu.
1: Tomaž Okorn, tokrat nas pelješ na pot, ki naj bi ponujala najlepše razglede med vsemi kolesarskimi potmi v Sloveniji. Kam gremo in ali je to res?
2: Ja, tako pravijo v turistično-informacijskem centru Rinka. Gremo namreč na Solčavsko panoramsko cesto. Ta pa res ponuja krasne razglede na Kamniško-Savinjske Alpe. No, vsaj jaz jih bolj poznam z te strani, pa tudi pač vsi, ki živite tole v srednji Sloveniji, ampak včasih jih je dobro videti tudi z druge strani. In ta Solčavska panoramska cesta je pot najlepših razgledov in res lahko popotnik uživa na tej poti, ker je zelo mirna cesta, ni veliko prometa in seveda, ker so res krasni razgledi.
1: Ja, to je predvsem zaradi tega, ker se voziš po res visoki nadmorski višini, praktično čez 1000 metrov celo spleza
2: ja,
1: ta pot.
2: Ja, tako, najvišja točka te poti je 1250 metrov, Podolševa, najvišja ležeča vasica v Sloveniji. Lahko rečemo, da tudi zelo slikovita vasica, res se splača tam malo staviti, narediti kakšno fotografijo, seveda s cerkvico Svetega Duha v ozadju. In ja, večinoma si kar lepo nad 1000 metri, celotna višinska razlika te poti, če seveda štartamo iz Solčave, pa je nekaj manj kot 600 metrov, tako da je kar zahtevna pot.
1: Predvsem tisti uvodni klanec iz Solčave proti hribom, vem, da ni tako zelo enostaven. Za koga je torej primerna?
2: To pa drži, ja, ta klanec se pa kar ne poravna, seveda takoj na začetku že, ko začnemo svojo pot iz Solčave, sledi kar lep klanec proti Podolševi, kot rečeno skoraj 600 višinskih metrov, tako da moraš biti pa že kar malo pripravljen. Seveda druga rešitev pa je električno kolo, ki jih ponujajo tudi v turistično-informacijskem centru, ampak so mi povedali, da je zelo veliko zanimanja, tako da je treba že za september recimo zdaj poklicati po vprašanje, ali bo prosto ali ne.
1: No, ampak tudi ni povsem primerna za čisto vse tipe koles ta pot, ker je precejšen del tudi makadamski.
2: Tako, ja, tukaj za tisto klasično specialko verjetno to ne pride v poštev, ampak za kakšen gravel kolo ali pa seveda za gorsko kolo pa je tole idealno, ker je, mislim, da 7 km poti po makadamu, lepo makadamu, cesta je široka, tako da ni motečeno morda v tistih suhih poletnih mesecih, da se lahko malo prši, kadi to ni najbolj prijetno. Je pa malo prometa tam, tako da je res mirna vožnja. Zdaj, ko sem jaz tam kolesaril, ni bilo veliko ljudi, srečal sem le dva kanadska turista, je pa res, da sem bil med tednom in v mesecu maju.
1: Tudi moja izkušnja je bila podobna, pa sem bil celo ob koncu tedna, pa prav tako ni bilo prav zelo veliko ljudi. Kako dolg je bil v bistvu krog, ki si ga ti odpeljal in ali je pot tudi dobro označena in opremljena?
2: Ja, pot je dobro označena, sej, ki dosti niti ne moreš zgrešiti, pri Solčavi se seveda usmeriš proti Podolševi, skupaj je ta krožna pot dolga 25 km, je pa tudi možnost, da narediš še kakšen ovinek, da obiščeš mogoče Matkov kot ali pa Logarsko dolino s Lapom Rinka. To je lahko en tak res čudovit celodnevni izlet tudi, morda s kosilom, ki je v Logarski dolini.
1: Ja, Zgornja Savinjska dolina vemo, da ponuja ogromno lepih krajev, tudi za osvežitev v kakšni reki. Kdaj, kako in za koga, če na koncu potegneva črto?
2: Ja, pa recimo, glede na to, da je to severna Slovenija, da je tam veliko neviht tudi v poletnih časih, a ne, mogoče ni najbolje v takem nestabilnem poletnem vremenu riniti tja, torej nujno je treba preveriti vremensko napoved. Pa seveda tudi ne v zimskih mesecih, torej počakamo, da sneg skopni, da so potem temperature že prijetnejše, tako da bi rekel najbolje seveda pomladi ali jeseni. S kom na pot, lahko tudi s celo družino, če ste dobro pripravljeni, če so tudi otroci pripravljeni malo zagristi v klanec, sploh ker lahko otrokom predstavite še kakšno zgodbo, kakšno pravljico, Zmaj Lindveren kraljuje tam, blizu je tudi potočka Zijalka, kjer so našli najstarejšo šivanko, če se namotim v tem koncu, tako da je kar veliko tudi drugih zgodb, ki bi lahko bile zanimive za otroke. Ne nazadnje je tam tudi izvir železne kisle vode. Si takrat privoščil to železno kislo vodo, ko si šel?
1: Ne, to pa priznam, da ne.
2: Ne, zelo je bogata železo, menda ima zdravilne učinke, tako da ja, pripisujejo zdravilno moč.
1: Tomaž Okoren, najlepša hvala za tale namig za premik.
0: Za obisk solčavske panoramske poti je najboljše izhodišče seveda Solčava, od tam pa vas noge ali kolo lahko odnesejo še na precej zanimivih in lepih krajev, kjer so tudi temperature precej bolj znosne kot na kakšni ravnini. Za ohladitev pa poskrbi tudi reka Savinja. Foto in video reportažo najdete na MMC-ju skupaj še z 9 drugimi priporočili slovenskih dalinskih kolesarskih poti, ki so nastali v okviru projekta Dostopnost za prihodnost. Prihodnji namik v etru Vala 202 pa postrežemo prihodnjo soboto zjutraj.

0: Perja že poznamo, LPS so nam ga predstavili lani, zdaj pa spoznamo še, kako je potovati z neznanci. Na družbenem omrežju Facebook že nekaj let obstaja skupina Popotniški zmenki, danes ima slabih 12 tisoč članov, v njej pa so sopotnike za na Kubo, Pelješac in v Jordanijo pred leti iskale tudi Meta, Nika in Tamara. Vse so sopotnike tudi našle, kako je bilo potovati z njimi, so zaupale Maruši Andrinek Kerec.
1: Negativnih izkušenj nisem imela, so pa bili izzivi, a ne? In pač mislim, da je vedno odvisno od tega, kako se človek sam postavil v tisti situaciji. A ne? Recimo pač na Pelješcu, ko smo šli, se je meni na žalost na poti dol pokvaril avto. Tako da verjamem, da tisti punci, ki se je z mano peljala, bi to lahko bila, a ne, slaba izkušnja, saj se pelje v avtu, pokvarjenem v avtu z osebo, ko jo prvič vidi, ne. Ampak pač smo na koncu to dobro speljala, ne, pač avto je šel na popravilo, prišli smo živi in zdravi, ne, v enem kosu, pa tudi pač malo smo se posmejala, ne.
2: Ni bilo nekakršnih težav, zato ker se mi zdi, da itak ljudje takrat naredijo ene tri korake nazaj, kar se prilagodljivosti tiče. Tako da vse smo se malo na začetku tipale, kaj bi, kaj ne bi. Ena taka stvar, recimo, ki sem jo vsaj jaz opazila pri takem potovanju z neznanci, je to, kar sem mogoče malo zapogrešala, je, da take izkušnje ne moreš deliti z prijatelji. Se pravi, ti na potovanju nimaš teh prijateljev, s katerimi bi recimo se potem spominjal, a se spomniš takrat, pred 15 leti na morju se mi je to ponovilo ali pa kakorkoli, ampak si nekako omejen. Se pravi, ti na tem potovanju se spoznavaš, kolikor se lahko vseeno, pa je kar en dobršen del tvojega potovanja fokusiran na to, kaj vidiš in na to, kaj tam doživljaš.
0: Potovanje z neznanci ima na prvi pogled res lahko nastavke za najslabše počitnice v življenju, a vsaj Meta, Nika in Tamara bi izkušnjo vedno znova ponovile. Pravijo, da tako postaneš tudi boljši človek, bolj razgledan, bolj strpen, do drugih in drugačnih. Maruša Andrinek Kerec se je z njimi pogovarjala že leta 2022, no danes ne bomo šli tako daleč kot njene sogovornice, bomo pa ob 8 uri oziroma po 8 uri zavili v Ljubljanski park Tivoli, kjer druženja z neznanci organizira Nik Kranjec.

57 minut je ura, preden se nam v etru Vala 202 pridruži neznanec, ki bi se rad družil z vami, mladi ustvarjalec video vsebin Kranjec, ki se preprosto rad druži z ljudmi, bomo postavili še dve v vrsto, ki jo danes posvečamo enemu najbolj ikoničnih festivalov na svetu, Woodstocku, ki se je začel na današnji dan 15. avgusta leta 1969 na kmetiji Battle v New Yorku. Organizatorji so ga opisali kot 3 dni miru in glasbe, privabil pa je več kot 400 tisoč obiskovalcev. Na festivalu je kljub močnemu deževju nastopilo kar 32 zasedb oziroma izvajalcev. Woodstock velja za prelomni dogodek v popularni glasbi, hkrati pa kot ključno dejanje tako imenovane counterculture, fenomena generacije, ki se je prek različnih subkultur borila za mir in blaginjo. Pomembnost dogodka sta podkrepila izid dokumentarnega filma in koncertnega albuma, Rolling Stone pa je Woodstock označil za enega najpomembnejših dogodkov, ki so spremenili zgodovino rock'n'rolla. K temu je pripomogel tudi Jimi Hendrix.

Ja, danes si verjetno težko predstavljamo, da bi obiskali takšen festival. Dolgi prometni zamaški, močno deževje in nepričakovano veliko število obiskovalcev, posledično pa neurejeno prizorišče, brez ustrezne organizacije, prve pomoči, toalet, tudi pomankanje hrane. Pristojno okrožje Sullivan je razglasilo izredno stanje, na pomoč so priskočile celo letalske sile, ki so skušale zagotoviti red ter nekatere nastopajoče dostavile na oder in z njega. Zadnji pa je na festivalu z veliko zamudo zaradi dežja zjutraj ob 8 uri in 30 minut nastopil Jimi Hendrix. Zaradi zamude se je več kot 400 tisoč glava množica razpršila, zato je nastopil pred zgolj 30 tisoč obiskovalci. Kljub velikemu številu udeležencev pa je festival potekal razmeroma mirno, čeprav so organizatorji takrat zabeležili dve smrtni žrtvi, no sta se pa na festivalu tudi rodila dva otroka. Na legendarnem Woodstocku leta 1969 pa je nastopila tudi Janis Joplin, sicer že 17. avgusta, en dan pred Hendrixom, dobro leto pozneje pa je umrla stara šele 27 let. Zdaj le pa slišimo tisto, s katero se je predstavila na Woodstocku, tole je Cosmic Blues.

0: Z Woodstocka smo se vrnili v studio Vala 202. 8:10 je ura. Konec maja sem se med brskanjem po družbenem omrežju Instagram ustavila pri temle povabilu.
1: Veste, kaj se mi zdi, da nam manjka? Random henganja s popolnimi neznanci sred Tivolija. V torek imam rojstni dan. Na mesto klasične žurke gremo Tivoli delati to, kar me veseli. Biti v naravi in ustvarjati. In vsi ste vabljeni, da se mi pridružite. Ampak vsak prinese nekaj svojega. En prinese dekco, drug prinese snacks, tretji pa pripomočke za ustvarjanje. Če igraš kitaro, prines kitaro. Če imaš družabne igre, pripelj še frendi.
2: Ej, zakaj sam ne organiziraš vsega?
1: Ker hočem, da sami sebi dokažemo, da se lahko zanesemo na popolne neznance in da bo v skupnosti za nas poskrbljeno. Hiperindividualizem ne pelje nikamor. Če si želimo specifične prihodnosti, moramo začeti prakticirati te vrednote, ki nas bodo tja pripeljale. Ustvarimo prostor za spontanost, da nas ta spomne, kaj pomeni biti človek.
0: Video je objavil Nik Kranjec, mladenič, ki se je odločil, da bo svoj rojstni dan praznoval z neznanci. Zato smo se mi odločili, da del praznične sobote preživimo z njim. Nik, dobro jutro.
3: Pozdravljeni.
0: Z Nikom sva se v duhu njegovih srečanj, čeprav se ne poznava dolgo, le nekaj dni, dogovorila, da se tikava.
3: Tako.
0: Nik, si kaj živčen glede na to, da je v najini družbi zdaj le več neznancev, kot se jih je v Tivoliju zbralo na praznovanju tvojega rojstnega dneva?
3: Mičken, ampak zdaj imam že eno radijsko oddajo za sabo, tako da še malo pa bom profesionalc.
0: Odlično. Ko si se odločil, da objaviš video s povabilom, ki smo ga slišali, si se bal, da ne bo odziva?
3: Niti ne. Sem vedel, da ko sem ustvaril že sam ta video, da moram sam pri sebi tako razčistiti, da okay, ne to čist delam brez kakršnih koli pričakovanj. Delam to, grem delati to tja, kar me veseli v Tivoli.
0: Tudi če boš sam.
3: Tako, tudi če bom sam. Sem tako vprašal par prijateljev, če bojo slučajno prišli, ne, če imajo čas takrat. In pa sem pustil stvari, da steče, kakor so stekle.
0: In se spomniš tistega trenutka, ko si objavil video, si potem v resničnem času nadzoroval, kaj se z njim dogaja, ali si zaprl Instagram in se potem vrnil in pogledal, kakšen je bil odziv pozneje?
3: Ko sem objavil, recimo, da prve par ur se ni toliko veliko zgodil, recimo, da mogoče slo malo, da bi bil razočaran nad rezultati, ampak smo bili lih tist dan, smo bili pa na Primorskem, smo bili na eni žurki, tako da sem pol nekaj cajta nisem nič gledal, pa sem šele pol zvečer ob enih zjutraj, mislim, da sem pogledal ene rezultate, kakšni so. In mislim, da je tako v teh 6-7 urah, da je do 20.000 ogledov prišlo, kar je recimo, da v redu rezultat.
0: Recimo.
3: Najbolj me je pa presenetilo to, da sem bil označen v en story. In ta oznaka je prišla od Ceneta Prevca, ne? Enega največjih atletov v Sloveniji, ko mislim, da ima tako 45.000 sledilcev.
0: In potem si vedel, da bo vse v redu?
3: Ne, potem je šele strašno ratal, ne, kaj če zdaj 40.000 ljudi pride, ne, mislim, take ideje so takrat polno ob enih zjutraj nam prihajale v misli.
0: Cene je prišel na zabavo?
3: Ne, sem vpisal, sem se mu zahvalil, da je delil, sem ga povabil, pa je rekel, da ima druge obveznosti.
0: Zakaj si se pa sploh odločil, torej, da svoj praznik, svoj rojstni dan organiziraš za ljudi, ki jih ne poznaš?
3: V bistvu je neka taka želja po neki taki organizaciji že nekaj časa bila živa v meni. To, da je bil moj rojstni dan, da glih prihajal, je bilo bolj na ključe, bolj izgovor. Nekaj, kar je še dodatno recimo
0: motiviralo
3: ljudi, ja, jih uspodbudil, da je bilo malo taka hecna ideja, malo out there. ja, tako da je bilo bolj iz tega, dejmo se družiti, dejmo biti skupaj, dejmo videti, kaj lahko en drugmu damo.
0: Ideja se ti je torej porodila že prej in potem je tvoj rojstni dan v bistvu bil en tak izgovor, zdaj se bom lotil tega. Kdaj je nastala ta ideja in kaj je bil glavni cilj? Kaj si želel, da bi s tem dosegel?
3: Je neki osnutki te ideje so se začeli že sam, ko sem hotel svoje prijatelje sebi domov povabiti, pa jim tako malo pripraviti večerjo, pa neke take kreativne delavnice za recimo spoznavanje samega sebe oziroma opazovanje samega sebe. Potem pa mi je pa ta zelo močna vizija tazga druženja prišla na Camino de Santiago, ko sem bil spomladi.
0: Torej, hodil si sam sabo in kar naenkrat si dobil idejo, kaj pa, če jaz ne bi povabil samo svojih prijateljev, ampak kogarkoli, ki bi si želel priti.
3: Ja, meni so ful so mi všeč taki iskreni, pristni človeški trenutki in se mi je tako organizacija nečesa tazga zdela tako idealen prostor in idealen trenutek za pač, da pridemo vsi skup in se pač milijon takih trenutkov zgodi. Tako da je bilo čisto, da vidimo, ja, vse kakor sem nekako videl rekel v videu, da vidimo, kaj se zgodi, ko si zaupamo, ko se ustvarjamo, ko se povežemo, ko smo samo ljudje.
0: Krasno. Nik Kranjec je gost na Valu 202, zdaj le za nekaj minut prevzame Znanka Kapitanka, potem sva pa nazaj.

0: povabil neznance. Nik, si bil kaj živčen, da nikogar ne bo?
1: Ne.
0: Ne, samozavestno ne.
1: Samozavestno.
0: Kako pa je to izgledalo? Ti si dal datum, uro in ko si prišel tja, so te že čakali ljudje, si bil prvi, si bil na trnih, koliko ljudi bo prišlo, si se bal, da bo prišlo preveč ljudi?
1: Ja, zakaj nisem bil živčen, da noben ne bi prišel, je sam zaradi odziva. Ker mislimo, do dneva, ko je bil video, ko se je dogodek zgodil, je mislim, da bilo že 70 tisoč ogledov.
0: Pa, ampak nisi objavil, recimo video si objavil le nekaj dni pred praznovanjem.
1: Tako. In ja, in je pač tak močen, tak buren odziv je bil od ljudi, da tako vsi moji prijatelji so že bili, no, dej, kaj rabimo, smo klicali v kolu, smo klicali na občino, a rabimo slučajno to prijaviti. Tako smo se pripravljali, tako smo, tudi sam sem bil ful v temo, okay, kaj, kako zdaj zaščititi ta prostor, kako zagotoviti, da se ne bo nič slabega zgodil.
0: In potem
1: sem,
0: je prišlo koliko ljudi?
1: Sem na samo lokacijo sem prišel z dvema prijateljama, ena prijateljica je že tam čakala, in potem, pa sem malo kasneje prišel, kakor sem si drugače želel, in potem so se ful hitro začeli usuvati ljudje, nisem imel niti časa zadihati, se postavil tam zares, nisem prav veliko ustvaril na koncu, ampak mi je bilo fajn tudi to, da sem bil lahko tam ljudmi, sem v bistvu skozi to ugotovil, da pač, koliko mi je to zares bilo fajn, tam se vsazga ugovarjati, vsazga sprejeti, mu pokazati, da je dobrodošel in biti mogoče tisti prvi stik, ki je tudi pomagal pol drugim, da so lažje pristopili do ostalih ljudi, ne? Ker je tisti led že bil pribit.
0: Koliko se vas je zbralo na koncu?
1: Ja, jaz sem, ko sem sprejel vsazga, sem mu ponudil en listek s citatom, ki sem jih pripravil naprej. Teh citatov sem imel 150 listkov. Recimo tle imam dva, soft voice, solid spine, se pravi mehak glas, močna hrbtenica. Mm-hmm. Potem še eden je, nearly all our faults are more forgivable than the means we used to hide them. Se pravi vse naše bolečine, vsi naši strahovi oziroma vse naše
0: napake
1: tudi. So...
0: jih je lažje odpustiti tako. Kot izgovore za njih.
1: Tako.
0: Torej, nekako si želel motivirati ljudi.
1: Sem hotel dati neko smer s temi citati, da pač, da recimo, da imamo biti
0: prijazni drug
1: prijazni
0: do drugega,
1: druga, tako.
0: Se spoznavati, ja. Razmišljati o boljši družbi. Koliko listkov si razdelil?
1: Še čez dan, še po dnev sem razdelil vseh 50, ljudje so pa prihajali še tako, še pozno v noč. Ob 10 smo zaključili, tako da jaz ocenujem, da je 200 ljudi je lahko prišlo.
0: To je pa kar žurka.
1: Kar.
0: Kaj ste počeli? Je bil kakšen trenutek, ki se ti je posebej vtisnil v spomin in zaradi katerega si danes rečeš, zato je bilo pa še posebej vredno?
1: Kaj smo počeli? Milijon stvari. Nekateri so se tetovirali, so imeli ta stick and poke stvari sabo. Ena gospodična je prinesla cirkuške stvari in je učila druge žonglirati in tako. Potem na mizne igre ustvarjali smo, pogovarjali se kakšni športi, frisbee in to.
0: In to ni bilo vnaprej dogovorjeno, ne? Prav zares so prišli neznanci, za katere nisi vedel, da bodo prišli in prinesli sabo nekaj, kar radi počnejo
1: tako,
0: in to delili tako. Potem z drugimi neznanci.
1: Tako, a ni to lepo? je bilo kar ene par takih, če ne rečem, čarobnih trenutkov. Eden od teh je, ko mi je Karin, ki je pred tem dogodkom nisem poznal, mi je dala sliko, ki jo je narisala, ko se vidi, da je zelo lepa, da ima talent za to, je narisala rastlino, ki jo presaja iz lončka v zemljo, se pravi, ne, nekaj novega raste.
0: Bo zrasla.
1: In je zadi napisala, da je to njena prva slika po več kot 6 do 8 letih brez slikanja, ker recimo mislim, da v osnovni šoli oziroma v srednji so se profesori jezili na njo, zakaj riše med poukom, zakaj ne posluša in se je to pol v njej zakrčal kot, aha, ne smem risati in je pol rabila 6 do 8 let, da se je to spet odprli in ta dogodek je bil ta nekak povod oziroma trigger, da je to spet
0: spodbuda,
1: da je dal dovoljenje, da spet začne ustvarjati in to se me je tako dotaknil, tako lep trenutek in ja.
0: Ja, skupaj ste v bistvu ustvarili nek dogodek, ne, kjer ni šlo samo za površinske stike ali pa za neko žuranje, zabavo, ampak

0: ste dejansko odpirali različne teme, se pogovarjali, se spoznavali.
1: Ja, vse. Bili smo ljudje.
0: Bili ste ljudje. No, dva človeka z vami na Valu 202 sva Ajda in Nik. Ura je zdaj le 8:24. Še 6 minut in preverimo, kaj je novega po svetu.

0: Novice.
1: Na Dugem otoku izbruhnil požar, v Omišu omejen. Indonezijo prizadel močan potres, umrlo najmanj 20 ljudi.
0: Ura je 8:30.
1: Dobar dan želim, Zvit Dečman Stisovič. Po več požarih v Dalmaciji je sinoči zagorelo nad vasjo Brbin na Dugem otoku. Lokalnim gasilcem bodo za pomoč pri gašenju priskočile tudi okrepitve z celine, poročajo hrvaški mediji. V požaru, ki se je v četrtek razplamtel v neposredni bližini Omiša, je medtem umrl najmanj en človek. 8 poškodovanih je v smrtni nevarnosti. Kot je sinoči za odmeve na naši televiziji iz Omiša poročala Tadeja Anžlovar, se sicer razmere v Dalmaciji umirjajo.
2: Že kakih 50 km pred Omišem je bila videti megla v zraku. To je bil seveda dim od tega požara, ki se je tu razplamtel. No, ko sva snemalcem prišla v mesto, pa so prizori dobesedno osupnili. Zoglenela drevesa, več centimetrov pepela po tleh, ožgani prometni znaki, uničene hiše, zogleneli avtomobili. Območje, ki je gorelo, je le streljaj od središča mesta. Nad cesto in pod njo ta obalni pas je popolnoma uničen, še vedno smrdi po dimu. Res žalostni in pretresljivi prizori, in če je poveljnik gasilcev to, kar se je zgodilo včeraj, označil za pekel, potem si lahko predstavljate, kakšno škodo je ogenj povzročil v le nekaj urah. Razmere so stabilne, vsi požari so pod nadzorom. Zakaj pravim vsi? Zato, ker žal ni gorelo samo tu v Omišu, ampak tudi na Pelješcu in v okolici Zadra.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo v kratkem Hormuško ožino razglasil za teritorij Združenih držav. Kot je dejal, s pomorsko blokado že praktično nadzorujejo ožino. Ob tem se je pohvalil, da je zgradil ameriško vojsko, vendar priznal, da jo je moral v Iranu uporabiti bolj, kot je upal. Vendar, kot dodaja Trump, je to v redu, saj Teheranu ne smejo pustiti dostopa do jedrskega orožja. Vzhod Indonezije je davi stresel silovit potres z magnitudo 7,7 in več 10 popotresnih sunkov. Kot so sporočili reševalci, je umrlo najmanj 20 ljudi, najmanj 6 je ranjenih. Reševalne ekipe sicer še niso dosegle regije Nagekeo, ki je najbližja epicentru potresa. Tam je bilo evakuiranih približno 2000 ljudi, obsežna je tudi gmotna škoda. Vijejo se dolge kolone vozil, deli regije pa so brez elektrike. Lokalne oblasti so izdale tudi opozorilo pred cunami, ki pa so ga preklicale približno 3 ure po potresu. Kristijani danes obhajajo praznik Marijino vnebovzetje, ki je tudi dela prost dan. Veliki Šmarn marsikje praznujejo kot enega največjih verskih praznikov v letu. Po cerkvah bodo slovesna bogoslužja, še posebej v romarskih marijinih cerkvah pričakujejo veliko vernic in vernikov. Peti dan Evropskega prvenstva v atletiki, ki poteka v angleškem Birminghamu, je prinesel 3 slovenske finalne nastope in 2 sedmi mesti. Maruša Mišmaš Zrimšek ga je osvojila v teku na 10 tisoč metrov in bila nad njim navdušena.
3: Zelo zadovoljna. Nekako želela sem se biti med top 10. To bi bila v bistvu moja najvišja uvrstitev na evropskih prvenstvih, ker sem pač vedno imela neko smolo. Tako da sedmo mesto, moja najvišja uvrstitev in sem vesela, ja.
1: Sedmi je bil tudi metic Jan Guček na 400 metrov z ovirami, vendar je bil nad dosežkom razočaran.
4: S časom seveda ne morem biti zadovoljen z uvrstitvijo, tudi ne. Sem prišel z jasnim ciljem medalja. To mi zdaj ni uspelo. Očitno bom rabil počakati še vsaj 2 leti na naslednje evropsko prvenstvo.
1: Naša tretja finalistka Klara Lukan je bila v teku na 10 km 13. Jasno bo s temperaturami do 35 stopinj. Jutri bo po večini sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo. Opozorili, na Primorskem bo danes čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
5: Še podatki o prometu za vse neznance, ki naj jo poslušajo. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti oviran promet pred predorom Unec proti Kopru. Tam je promet zgoščen, čas vožnje se podaljša za približno 10 minut. Pokvarjeno vozilo ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici med priključkom Bizovik in predorom Strmec proti Dolenski. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del je zastoj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, tam se čas vožnje podaljša za 10 minut, predor Karavanke pa je spet odprt v obe smeri. Srečno pot!
6: Srečno pot!

0: 8:39 minut je ura, val 202 poslušate. Zelo smo zaposleni, ves čas se nam nekam mudi. Zakaj bi si torej vzeli čas za druženje s popolnimi neznanci?
1: Zato, ker se mi zdi, da so te zgodbe o pomankanju časa v bistvu samo izgovori in da nas je v resnici samo strah. Meni se zdi, da v bistvu je to nekaj tazga, kar si vsak od nas želi, problem je pa samo v tem, da nas je strah iti izven cone udobja, ker je nekaj novega, je nekaj neprijetnega, ampak dejansko je pa ful dragocena izkušnja, ker slišaš zgodbe drugih ljudi in se tudi ti odpreš drugim.
2: Mislim, boljše vprašanje, zakaj si ljudje ne bi imali časa za druženje? Skupnost se gradi iz tega, da se med seboj naučimo. Ne? To je ta sekundarna socializacija, kjer greš izven svoje družine, izven svojega prvega primarnega kroga in slišiš mnenja, izkušnje, zaključke ljudi, s katerimi nisi imel nobenega stika. Plus smo socialna bitja. Ne? Zdi se mi, da ljudje hrepenijo po druženju in da ta okolja skoraj da ustvarijo dovoljenje, še posebej za družbo, ki je tako hiperindividualistična kot slovenska družba, da je to dovoljeno. Ne? Da ti je neprijetno iti k nekim skupini ljudi, ko že ima piknik, tle pa stvariš priložnost, tle pa lahko pa ne bo čudno.
3: Meni se zdi, da si mi mladi, da ful krejvamo community, kar se mi zdi...
4: Torej si želimo skupnosti.
3: Ja, tako. Tako da se mi zdi, da se to tudi vidi v različnih organizacijah, različnih dogodkov, ali je to ta, ali so neki running klubi, kjer tečejo. Tako da ja, pač res se mi zdi, da je to nekaj, kar... Ja, vsi rabimo, ljudje smo bitja, ki pač rabijo stik z drugimi ljudmi.
0: Ta teden sem se tudi sama udeležila druženja z neznanci, ki ga je organiziral Nik Kranjec, ki je to jutro v naši družbi. Nik, slišali smo, ljudje smo družabna, družbena bitja. Čeprav mladim, torej tvoji generaciji Z, pripisujemo pogosto, da ste individualisti, da se ne družite, a se mladi še znate družiti?
5: Glih, prejšnji teden sem bil na Guardians festivalu in sem se spomnil na ta tvoj...
0: Na glasbenem festivalu, ne, takim, ki je podarek na druženju, kjer ni alkohola, drog, ampak bolj to pogovarjanje oziroma spoznavanje ljudi
5: razne
0: in umetnosti.
5: Razne delavnice, tako. Bi lahko rekel kot nek transformativni festival, ne, zato ker se toliko dogaja o raziskovanju samega sebe skozi delavnice in tako. Skozi vse, v bistvu, ja. In sem tam pomislil, valjda se znamo še družiti, ne, si se že, ne vem, koliko tisoč leti prej smo se znali družiti. Sam se mi zdi, da v tem času, v tej družbi, se mi zdi, da dodajamo stvari in avto in hiša in vse, ki, kar in s tem mislimo, da bomo ugotovili, kdo mi smo in bomo zapolnili svoje, obogatili svoje življenje. Mogoče pa triglih v temu, da, ne, da odstranimo vse, kar nismo. In pol pa mogoče rabiš samo en večer ob ognju, kot recimo na tem festivalu je bilo, da ugotoviš, kdo zares si in kaj zares ti je pomembno, ne? Da skupaj prepevaš pesmi ob kitari, ob dragih prijateljih.
0: Kako gledaš na družbo, v kateri živimo? Zakaj se ti zdi pomembno, da spodbujaš takšna druženja? Torej, da se spoznajo ljudje, ki se morda sicer ne bi?
5: Se mi zdi, da posod slišimo, da ne, se razdvajamo, da gremo vsak v svojo smer, da se vedno težji strinjamo, da vedno težji skup stopimo. In ne, je tle za ena lepa priložnost, da pa skupaj stopimo.
0: Se ti zdi, da recimo veliko smo na družabnih omrežjih, na spletu, kjer nas algoritmi spravljajo ali pa združujejo v neke take mehurčke, da ne pogledamo čez to, o čemer smo že prepričani, torej da se ne soočamo z vsebinami, ki bi nam morda nasprotovale in da potem to pogosto prenašamo tudi v resnično življenje. Torej, da se družimo bolj kot ne z ljudmi, ki imajo podobne interese kot mi in potem nam zmanjkuje priložnosti, recimo dobra priložnost, kar mi sva se pogovarjali s sodelavko, je, da recimo, ko si starš kar naenkrat ob otroškem igrišču, pa potem srečaš starše, ki živijo v popolnoma drugačni resničnosti kot ti. A ne? Otroci se razumejo, zato ker so pač otroci, pri starših pa lahko pride do kratkih stikov oziroma se tam šele soočiš z ljudmi, ki razmišljajo drugače. Se ti zdi, da nam manjka torej tega spoznavanja drugače mislečih?
5: Ja, mogoče se otroci tako hitro povežejo, ker nimajo teh idej, kdo oni so. Ne igrajo nekih vlog, se ne delajo, da so drugačni od drugih, ampak samo so. Samo so s tistim bitjem, s tistim človekom, ki je pred njimi.
0: Ja, in tudi ti si se na teh dogodkih, torej si samo bil in si se povezal z ljudmi. Kaj je mogoče neka taka spodbuda, zakaj bi želel recimo, da ljudje še pridejo, verjetno še bo kakšen tvoj dogodek?
5: Če se lahko samo še vrnem nazaj na tisto, ko si rekla, da nas algoritmi zapirajo v mehurčke in da smo mogoče vedno bolj oskogledni, pa tako. Se mi zdi, da ta vzorec je bil že tudi 100 let nazaj, ko so ljudje samo ostajali v svojih vaseh, ko niso šli ven iz teh krogov, ki so pač bili v njihovi skupnosti. Tako da se zdaj samo manifestirajo na drugačen način in je vedno bila ta recimo, če rečemo temu, past in pač je treba biti samo zaveden o temu, kako živimo, na kakšen način konzumiramo stvari in ja.
0: In zato druženje z različnimi ljudmi.
5: Tako, nas odpira svetu, nam različnost nam bogati življenja.
0: Uh-huh. Si želiš v prihodnosti torej to zagnati kot neko gibanje, torej da bi živelo s tabo ali brez tebe?
5: Ja, meni bi bilo ful všeč, če to preraste v neki, kar živi samo zase, da ne bo več mene potreben ga tam, pa pač da sploh da dajem pobudo, da bo nekako ljudem prišlo v naravo, v neko podzavest, ali pa da dobijo neko zaupanje, da kadarkoli bojo šli v Tivoli, ali pa pač recimo na tisto točko, kjer smo se zdaj dvakrat dobili, da bojo vedeli, da bojo nekoga tam srečali, ki je že bil na tem eventu in bojo lahko brez problema pristopili k njemu, se podružili, podelili to, kar imajo sabo in imeli enako izkušnjo, kot na druženju. Ne?
0: Uh-huh. Mogoče še ena zanimiva stvar. Pri svojem vabilu si rekel, da jih povabiš, da pa in da boš tam počel torej ti sam stvari, ki jih rad počneš, da je pa zdaj vsak, ki bo prišel, odgovoren, da nekaj prinese sabo. Torej, da en prinese cirkuške pripomočke, drug
5: hrano,
0: prigrizek, tretji blazino in se potem to podeli. Zakaj torej neka taka spodbuda, zakaj nisi rekel, evo, bom jaz poskrbel za vse?
5: Ja, se spomnim na tale citat, everyone wants a village, but nobody wants to be a villager. Se pravi, vsi hočemo prijeti v nek prostor, ki je že poskrbljen, se je za nas noben, mislim, teži se pa zares potrudimo, pa doprinesemo temu prostoru. Ampak to je pa glih eden od glavnih temeljev, da skupnost zares zaživi, da si del nje, da jo soustvarjaš, da vlagaš energijo v njo in takrat rata to tudi tvoje, ne? Ta skupnost in to druženje.
0: In se ti zdi, da so se ljudje pri tem, oziroma tisti, ki so se odzvali tvojemu povabilu, izkazali, so prevzeli odgovornost. Kaj si ugotovil o svojih vrstnikih, oziroma niti ne vrstnikih, a ne na dogodku, kjer sem bila sama ta teden, so bili tudi starejši, torej bili smo vseh generacij. Torej, kaj si ugotovil glede na ljudi, ki so prišli znamo prevzeti pobudo in sprejeti odgovornost in si želimo soustvarjati boljšo družbo?
5: Ja, definitivno znamo. Se mi zdi, da ja, eden od glavnih razlogov, zakaj je to nekaj tako uspešnega bilo, to prvo druženje, je glih to, da ni bilo nekih pričakovanj, ni bilo nekih odgovornosti, ki si jih mogel sprejeti, da si tja prišel. In ker je bilo tako pristno, ker je bilo tako lahkotno, se mi zdi, da so se pač ljudje vklopili in so začutili ta
0: pripadnost.
5: Pul, ta pripadnost in so pač prišli in prinesli, so ja, z veseljem prinesli to, kar so imeli za podeliti.
0: Ja, Nik, hvala, ker si ti prišel na Val 202 in podelil svojo izkušnjo in morda koga spodbudil, da pride na kakšen tvoj dogodek.
5: Seveda.
0: Te lahko spremljajo, ni še, ne? Niso redni ti dogodki
5: tako.
0: Po navdihu.
5: Malo bolj po inspiraciji.
0: Morda pa sva koga navdihnila, da sam organizira kaj podobnega. Morda se celo zaljubite.

0: Nik Kranjec nas je pospremil do radiovednih, se je sicer že poslovil, ampak ko je slišal, o čem bomo govorili v oddaji, je rekel, aj jih lahko jaz napovem.
1: Ja, ajda, veš, kaj me zanima?
0: Pove.
1: Zakaj je, ko stopiš pred množico 200 tih neznancov, občutek skor tak, kot če bi stopil pred prepad? Kaj ta odziv telesa, kaj se zgodi?
0: Ja, to bomo pa izvedeli v prihodnjih minutah.
2: Kdo je pa izum žarnice?
3: Ko se ti utrne vprašanje, so tu...
2: A to pa znamo.
3: Radovedne štiri.
0: Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovat danes?
3: Radiovedni. Na valu 202.
0: Pozdravljeni radiovedni. Kdaj ste nazadnje stali na steklenih tleh kakšnega razglednega stolpa in kaj se je zgodilo, ko ste pogledali pod noge in videli, kako visoko nad tlemi ste? Jaz se še zelo živo spominjam, kako sem se pred skoraj točno dvema letoma povzpela na najvišji stolp v Sloveniji, ki stoji v Rogaški Slatini. Visok je 106 metrov in na eni od razglednih ploščadi na vrhu je del tal steklen. Ko sem pogledala proti tlom, priznam, se mi je v glavi in nogah pojavil neprijeten občutek. Zakaj bomo raziskali v tokratnih radiovednih? Prejeli smo namreč vprašanje, zakaj se nam, ko z višine gledamo v globino, tresejo noge. Pri iskanju odgovorov nam bo tokrat pomagal...
4: Blaž Koritnik, sem nevrolog. Delam v kliničnem centru v Ljubljani. Ukvarjam se predvsem z odraslimi bolniki in to največ s tistimi, ki imajo težave na področju ukvare živcev, se pravi tistih povezav, ki nam omogočajo, da kontroliramo svoje telo, da premikamo noge, da govorimo, da konec konca tudi dihamo.
0: Pri pojavu, ki ga opisujemo danes, sicer ne gre za kakšno okvaro, imajo pa pri njem pomembno vlogo živci. Odgovor se namreč skriva v hitri in samodejni reakciji našega telesa, kadar se nam zdi, da smo v nevarnosti.
4: V evoluciji se je v naših možganih in v našem telesu razvil tako imenovan sistem za boj ali beg. To smo slišali že velikokrat, to je mogoče na najbolj znanih reči v človeškem ali pa tudi v živalskem telesu, ki nam omogoča, da najdemo neke dodatne, da najdemo dodatno energijo, dodatno motivacijo, dodatno voljo, da se lahko lotimo nekih težkih izzivov.
0: Stanje na višini oziroma nad prepadom namreč zaznamo kot izziv oziroma kot nekaj, kar bi lahko bilo za nas nevarno.
4: Takrat, ko mi zaznamo to nevarnost prepada, takrat pošljamo v vse naše mišice dodatne informacije o tem, da tukaj pa res ni več heca, da je potrebno zelo paziti, kaj se dogaja in zato naše mišice prejmejo močnejše signale. Zdaj so pa pri teh živcih, s katerimi se jaz ukvarjam, po naših živcih. In to pomeni, da potem mišice se močneje aktivirajo, se skrčijo in na ta način se pokaže potem tudi to tresanje.
0: Kako pa se naše telo sploh odloči, da je to situacija, ki bi bila lahko za nas nevarna?
4: Ta občutek, ta zaznava, da smo na robu prepada, je predvsem povezana z zaznavanjem preko oči, se pravi z vidnim zaznavanjem in pa z ravnotežnim organom. Gre za neke vrste neravnovesje med tem, kaj vidijo oči in kaj zaznava naš organ za ravnoteže. Se pravi, da kljub temu, da smo pri miru, naprimer, naše oči vidijo v daljavi, ne, da se nekaj premika, da je tista globina in to nesorazmerje je potem tisto, kar vzbudi te neprijetne ali pa posebne občutke v nas. Podobne situacije se dogajajo lahko tudi v drugih okoliščinah, naprimer, ko smo na ladji, ne, kjer se recimo ravnotežni organ premika, oči pa vidijo naravnost. Tako da iz tega potem tudi lahko ugotovimo, kakšne bi bile najboljše strategije, da se čim bolj izognemo temu strahu ali pa temu občutku in to je seveda, to je spet nekaj, kar bo vsak vedel. Ne gledamo v globino, gledamo nekam naravnost, gledamo nekam bližje ali pa na horizont in se s tem izognemo temu nesorazmerju med temi občutki. To do neke mere lahko pomaga. No in ko enkrat v naših možganih pride do takšne zaznave, do takšnega nesorazmerja, potem se skozi posebne sisteme aktivira tako imenovani avtonomni živčni sistem, ki potem začne sproščati v telesu različne hormone, predvsem adrenalin v takšni nenadni situaciji. In hormoni so pač snovi, molekule, ki delujejo potem po celem telesu. To je njihov namen. To pomeni, da se na relativno hiter način lahko zmobilizira celotna naša notranja vojska, če tako rečemo, se pravi vsi organi prejmejo informacijo o tem, da se je potrebno boriti ali pa da je potrebno pobegati, tako da se potem preko teh hormonov zgodi kar veliko nekih sprememb, predvsem seveda v mišicah in v živcih, ki prevajajo potem te impulze.
0: Mišice v nogah se torej skrčijo, da so pripravljene na boj ali beg, kar lahko povzroči, da se nam ob pogledu z višine v globino začnejo tresti noge.
3: Radio vedni.
5: Pač eni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
6: Zdaj se nam pa že mudi.
0: Čaka nas novo radiovedno vprašanje. Novi radiovedni so že na spletni strani in med podcasti, v njihovo družbo pa vabimo tudi prihodnjo soboto, ko bo Vida Lestana raziskovala, kako se sadje v navednicah odloči, katere barve bo. Da bo tale sobota kar se da pisana, pa želimo vsem vam, ki nas poslušate, pa tudi Niku Krancu, ki je bil naša družba delček tega prazničnega jutra. Nik, lepo soboto in hvala, ker si bil del druženja neznancev, ki mu rečemo radio.
1: Ja, hvala za vabilo. Poslušalce bi pa tudi povabil, da sami ogovorijo kakšnega neznanca in mogoče s tem ugotovijo, da smo si veliko bližji, kakor bi si mislili.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val.
2: Tradicionalna prireditev na letališču Lesse je lani praznovala 35. obletnico. Gre za srečanje modelarjev, ki gradijo in letijo z letečimi maketami motornih in jadralnih letal. Za srečanje ljubiteljev modelarstva in letalskih navdušencev prireditev pa na praznični dan vsako leto privabi veliko obiskovalcev. Preverimo, kako bo potekal tokratni miting, kaj poganja modelarje vseh starosti iz Slovenije in tujine ter kakšne modele bo mogoče občudovati. Točno popoldne.
1: Prvi.
2: V tokratnem Hudoju preverjamo počitniško razpoloženje v Ajdovščini, kjer so otroci in mladi poletje preživljali dejavno na športnih počitnicah 2026 z več kot 15 različnimi športi in dejavnostmi. Po deveti.
1: Ars.
2: Ta teden je umrl Slavko Pregl, mladinski pisatelj, avtor basni, satirik in urednik. Napisal je več 10 knjižnih del, med katerimi prevladujejo besedila za otroke in mladino. Prijel je vse najpomembnejše literarne nagrade za otroško in mladinsko književnost. V oddaji Naši umetniki pred mikrofonom bomo ponovili pogovor, ki ga je leta 2015 s Slavkom Preglom posnela Simona Kopinšek. Prisluhnite po 11.
0: Radio Slovenija.

Lord, ena največjih pop zvezd svoje generacije in novozelandka hrvaških korenin, se vrača na Hrvaško. 18. avgusta, torej ta torek, bo nastopila v veličastni pulski areni v sklopu velike svetovne turneje Ultrasound in to bo njen prvi povratek po 4 letih, ko je razprodala 2 koncerta v Šibeniku. Lord, ki ima mimo grede tudi hrvaško državljanstvo, bo torej ta teden koncertirala pri naših južnih sosedih, koncert pa za zdaj še ni razprodan.

0: O druženju z neznanci smo govorili na tole praznično jutro na Valu 202. Zdaj le pa se sledi znana vsebina v znani družbi. Dobro jutro, Luka Skarlovnik. Kaj še neznanega prinašaš?
1: Evropska prvenstva so v teku, evropski prvenstvi v plavanju, v atletiki, obe nekako slovensko obarvani slovenskimi nastopi, sledi pa danes zvečer tudi kar zelo, zelo zanimiv nogometni obračun, tako da verjamem, da se bodo vsi ljubitelji nogometa obračali proti večnemu derbiju.
0: Izvoli, Luka.
2: Naval na šport.
1: Peti tekmovalni dan na Evropskem prvenstvu v atletiki so v finalu nastopili trije slovenski predstavniki, končne uvrstitve pa 2x7 in 1x13 mesto. Iz Birminghama Tomaš Langerholz.
3: Po polfinalnem teku Matica Jana Gučka na 400 metrov z ovirami, ko je s časom 48.03 postavil tudi nov državni rekord, v finale pa se prebil kot tretji, so bila pričakovanja v našem taboru visoka. Tudi mladi 22-letni atlet je odkrito napovedoval boj za odličje, a tokrat je bil daleč od mest, ki vodijo na zmagovalni podest. Po teku je bil zelo razočaran.
4: S časom seveda ne morem biti zadovoljen z uvrstitvijo tudi na sem prišel z jasnim ciljem medalja. To mi zdaj ni uspelo. Ja, očitno bom rabil počakati še vsaj 2 leti na naslednje evropsko prvenstvo.
3: Dejstvo, da ste najmlajši. Povejte, startali ste za Warholmom, ki pa se je dobesedno izstrelil iz startnega bloka. Je tudi to kaj vplivalo?
4: Ja, v bistvu. Če tečeš za Warholmom, rabiš tečiti zelo pametno, da te ne potegne zraven sebe, ker če mu slediš, je garantirano, da ne boš prišel do konca. Prišel boš zelo izmučen. Tako da ja, tekel sem svojo tekmo, ki pa očitno ni bila dovolj dobra.
3: Z našega zornega kota z tribune se nam je zdelo, da vas je nekako, ne vem, pobiralo, ampak v drugih 200 metrih, da ste izgubili kontakt.
4: Ja, ne vem, moram pogledati vmesne čase, da vidim, kje je šlo kaj narobe, ampak ne vem, očitno niso bile danes noge prave.
3: Ne bomo govorili o razmerah, ampak danes povsem drugačne razmere kot v polfinalu, precej vetrovno.
4: Ja, v bistvu veter je bil ravno v obratno smer. To je po mojem najslabši možni veter za 400 ovire, ampak na to se ne morem zgovarjati. V bistvu, vsi smo imeli enake pogoje in bilo je 6 fantov hitrejših od mene.
3: Prav tako 7. mesto je osvojila tudi Maruša Mišmaš z Rimšek v teku na 10.000 metrov s časom 32.02.57. A njeno razpoloženje po teku povsem drugačno. Bila je preprosto navdušena.
5: Zelo zadovoljna. Nekak želela sem se biti med top 10. To bi bila v bistvu moja najvišja uvrstitev na evropskih. To bi bila v bistvu moja najvišja uvrstitev na evropskih prvenstvih, ker sem pač vedno imela

0: sama sabo. Veliko je bilo tako malo pospeševanja, ustavljanja, ampak sem res probala razmišljati, da vsakeč, ko smo se malo ustavili, sem se rekla, ok, sprosti se, sprosti noge. In sam res bila v fokusu na tem, kar se dogaja zdaj in bila pripravljena na pas zadnjih par krogov.
1: Dobesedno do krvi ste se borili za sedmo mesto.
0: Ja, to je pa pač v teh taktičnih tekih, kjer smo skupaj v veliki gneči, vedno pride do špičke so ostre in se pač pozna. Se vmes neč ne čutiš, tudi zdaj še vedno neč ne čutim, tako da čeprav zgleda res veliko krvi. Ja.
2: V isti disciplini je tekla tudi Klara Lukan, ki je bila na evropskih lestvicah pred tekmo kar na petem mestu. Na koncu pa je s časom 32.18.16 osvojila 13. mesto.
3: Ja, res je, ja. Danes sem bila nekoliko bolj zadržana, ampak ja, nekako potem pa, ko se je naredil ta preklop, pa nisem uspela narediti, no. Nimam nekih izgovorov, razlogov, zakaj ni šlo, ampak danes očitno nisem bila v stanju. Verjamem, da sem v formi, ampak očitno se samo ni poklopilo, jaz bi rekla, glava in noge, cela sinhronizacija nekako danes. Ni delovala, nisem bila sinhrona, ampak ja, bom pa vseeno to tekmo jemala kot neko pozitivno izkušnjo. Sem se le borila do cilja in sedaj pa naprej, me čakata še dve veliki prvenstvi, tako da mislim, da imam še veliko za pokazati.
2: Včeraj sta v konkurenci bili tudi obe štafeti na 4x400 metrov. Atletinje so bile 16. atleti pa zaradi napačne menjave diskvalificirani. Danes bo v dopoldanskem delu tekmovala še moška štafeta na 4x100 metrov.
4: Naval na šport.
5: Predzadnji tekmovalni dan evropskega prvenstva v plavanju drevi prinaša prvi slovenski nastop v finalu. Tega si je včeraj zagotovila Neža Klančar na 50 metrov prosto, ko je svojim najboljšim časom sezone za las ujela osmerico. Več o njenem polfinalu in o pričakovanjih v boju za medaljo pa iz Pariza Nina Smole.
6: Najboljša slovenska plavalka zadnjih let je imela za tokratno evropsko prvenstvo popolnoma drugačna pričakovanja. Prva želja je bil seveda nastop v treh disciplinah, a je bolezen tik pred zdajci vzela možnost za start v dveh. Neža Klančar se je v začetku tedna počutila še izjemno slabo, a se vseeno odpravila na pot v Pariz, odločena, da plava vsaj v svoji paradni disciplini. Na 50 metrov prosto je najprej brez težav napredovala v polfinale, tam pa stotinko hitrejšim časom zasedla 8. mesto in si priborila še finale. Po vseh težavah v tem tednu bi sicer že lahko rekla, da je cilj izpolnjen, a verjame, da ni več na točki v karieri, ko bi se zadovoljila le s tem.
7: Mislim, da ja, da to pride pa sprot, ker vidiš, kako napreduješ, kam te peljejo tvoji rezultati. Vedno si želiš več, vedno moraš strmeti višjim ciljem, boljšim ciljem, hitrejšim ciljem, ker če ne, pač ne moreš napredovati, a ne ostaneš na unijeni točki in to je to.
6: Neža je velik napredek pokazala pred dvema letoma, ko je prav tako v Parizu plavala v olimpijskem finalu. V njem je dosegla tudi državni rekord, ki se mu vse od takrat skuša približati.
7: Če povem iskreno, se mi zdi, da nisem raven blizu temu. Želela bi si, da bi bila bližji, ampak to je realnost, ki sem. Mislim, da moram dobiti še malo več samozavesti zraven. In malo več zaupati zdaj v ta malo drugačen program treninga, ker ne plavam več pri Tomažu in to se vsem pozna. Ne, da sem samo en mesec ali pa dva meseca nekaj na pripravah, ampak pač skozi celo leto. Ne? Pa tudi treba je vedeti, da jaz lani celo leto nisem sploh plavala oziroma od olimpijskih iger naprej in mislim, da je to čisto okej.
6: V polfinalu je včeraj odplavala svoj najboljši izid sezone, 24.69 pa je 34 stotink počasnejši čas od državnega rekorda. Edina, ki se je spustila pod 24 sekund, je olimpijska prvakinja Sara Sjestrem. 32-letna Švedinja je pred manj kot letom dni rodila sina, v tem tednu pa zmago na 50 metrov delfin osvojila že svoj 18. naslov evropske prvakinje.
7: Ona je izjemna plavalka, ima take predispozicije, tako da pač enostavno mislim, da je tudi v glavi s tem zraven toliko poštimana, da vedno lahko toliko ven stisne, ampak ja, ne vem, če date zraven njo, pa mene je velika razlika, ampak na to se pač ne zanašamo, ker nima veze, koliko si visok, koliko si suh, kakšno postavo imaš, važno nekako hitro plavaš.
6: Kako hitro bo plavanje v finalu, bo jasno danes ob 18.37. Neža Klančar pa za svoj zadnji nastop na letošnjem prvenstvu

0: bo želile?
1: Da uživam, da se zavem, da si zaslužen to in pa želim si plavati hitrejše. Iskreno.
0: Slovenijo bosta v današnjih kvalifikacijah, ki se bodo v Parizu začele čez nekaj minut, zastopala še dva reprezentanta. Tina Čelik bo po 100-meterski razdalji, v kateri je z novim državnim rekordom zasedla 15. mesto, zdaj plavala še na 50 metrov prsno. S 35. prijavljenim časom bo morala za novo uvrstitev v polfinale plavati kar sekundo hitreje od svojega osebnega rekorda, vesela bi bila tudi izboljšanja državnega. Svoje zadnje discipline na prvenstvu se bo danes lotil tudi Primož Šenica Pavletič, ki ga čaka 100-meterska preizkušnja v hrbtni tehniki.
2: V slovenskem nogometnem prvenstvu bo drevi 15 čez 20. V Stožicah odigran prvi večni derbi sezone. Maribor je pod novim vodstvom na vzponu in je prvi na lestvici. Olimpija je v krizi in na predzadnjem mestu z le enim golom na štirih tekmah. Ob seveda izjemnem nezadovoljstvu navijačev nad predsednikom Adamom Deljusom. Peti krog bosta danes sicer odprla Nafta in Celje.
3: Naval na šport.

0: Novice.
1: Premijer Janša ob Marijinem vnebovzetju pozval k medsebojnemu spoštovanju. Odkrit povsem nov astronomski objekt.
0: Ura je 9:30.
1: Današnji praznik Marijinega vnebovzetja, poimenovan tudi Veliki Šmaren, naj tako verujoče kot neverujoče utrdi v upanju, pogumu, medsebojnem spoštovanju in skupnih vrednotah, je v poslanici zapisal predsednik vlade Janez Janša. Kot je dejal, je praznik že stoletja del naše duhovne in kulturne dediščine ter s tem slovenske narodne identitete. Dodal je, da odločitev, da po osamosvojitvi Slovenije ta verski praznik postane tudi dela prost dan, nosi v sebi priznanje pomena krščanskega izročila za slovenski narod. V luči visokih temperatur in ekstremne suše v večjem delu Primorske še vedno velja zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prve padavine so napovedene za ponedeljek. Kljub izjemni suši, večjih požarov, ki bi ogrožali ljudi in imetje, letos pri nas ni bilo. So pa gasilci bistveno večkrat kot prejšnje leta posredovali v alpskem svetu, je povedal direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Tudi ljudi je treba absolutno pohvaliti, kajti tudi glede na vzroke požarov lahko ugotavljamo, da so to ali strele ali pa neki nesrečni dogodki, v tem primeru nekaj seveda verjetno tudi strani ljudi povzročenih, ampak očitno je zavedanje in upamo, da bo tako tudi v prihodnje zelo veliko. Še enkrat ne strašimo, ampak vsak ogenj ali pa nepremišljeno dejanje vidimo tudi v tujini lahko pripelje do izredno katastrofičnih razmer.
1: Promet na naših cestah je po pričakovanjih ta konec tedna znova zelo povečan, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in v obratni smeri, opozarja prometno-informacijski center. Jutri se zaključujejo tudi šolske počitnice za nekatere dele Nemčije in Švice, kar bo po napovedih še povečalo gnečo. Pristojni svetujejo voznikom, da se pred potjo seznanijo s prometno napovedjo, sprotno preverjajo prometne informacije in ustrezno pripravijo svoje vozilo. Na pot naj se odpravijo spočiti in z večjo količino tekočine. Mineva 5 let, odkar so talibani na današnji dan ukorakali v Kabul in znova prevzeli oblast v Afganistanu. Talibani so se z bliskovito 10-dnevno ofenzivo na oblast vrnili skoraj 20 let po padcu svojega režima zaradi mednarodnega posredovanja. V 5 letih njihove vladavine je afganistansko gospodarstvo ohromljeno, država pa je v hudi človekoljubni krizi. Po ocenah Združenih narodov humanitarno pomoč potrebuje skoraj 22 milijonov ljudi, notranje razseljenih pa je še vedno približno 3,2 milijona ljudi. Astronomi so s teleskopom James Webb zaznali nov tip astronomskega objekta. Videti je kot zvezda v velikosti našega osončja, vendar oddaja 100-krat milijard več energije kot katerakoli običajna zvezda. Raziskovalci menijo, da se za njegovim zvezdi podobnim videzom skriva črna luknja, obdana z gostim plinom in z maso približno 100 tisoč sonc. Objekt izvira iz časa približno 660 milijonov let po velikem poku, odkrila pa ga je skupina astronomov pod vodstvom ameriških raziskovalcev. Jasno bo, s temperaturami do 35 stopinj. Jutri bo po večini sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo.
3: Zdaj vas pa še seznanimo z aktualnim prometnim dogajanjem. Zaradi del je krajši zastoj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za približno 15 minut. Na Podravski avtocesti je daljši zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje proti Avstriji. Potovalni čas se tam podaljša za pol ure. Daljši zastoj pa je tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. Gneča je še na cestah Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan, Lesce-Bled in Mojstrana Kranjska Gora.
4: Popevka tedna.

0: Vroče bo še danes in jutri, in ker morda načrtujete skok do kakšnega jezera ali reke, tam pa torej skok v vodo, v poslušanje priporočamo aktualno ekskurzijo o cianobakterijah. Ne, ker bi strašili, ampak zato, da bi informirali in zaščitili. Na terenu ob Velenjskem jezeru se nam je poleg strokovnjaki Nacionalnega inštituta za biologijo pridružila še biologinja doktorica Zarja Muršič, ki je v zadnjih mesecih soustvarjala podcast z naslovom Skrivnosti slovenskih motnih voda. Takole se po mesecih delanja oziroma raziskovanja cianobakterij ravna sama.
1: Ena stvar, ki se tiče planktonskih cianobakterij, torej takih, ki ne tvorijo nekih takih gošč, je, da če greš z nogami v vodo, in to je priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije, do kolen recimo, in seveda, če ne premečeš vsega mulja in vsega tega, ne, da čim bolj umirjeno, do kolen in ne vidiš svojih stopal, mogoče ni primerno iti v vodo. Ne. Seveda, že spet odvisno, kakšna je površina, je veliko mulja, pa se potem to dvigne, ne, in je to razlog tega. Potem, kar sem pa upala, zdaj pa recimo, da smo na večjih obalah, na teh terenih, na katere smo šli s cianoslo, opazili take črne gošče, temno rjave, črne, temno zelene take gošče, ki zgledajo kot eni taki majhni mehurčki, ampak tako skupi združen nek tak biofilm na površini vode. In če bi zagledala te gmote, te gošče, pa večjo količino njih, bi res dvomila, ali bi psa spustila recimo v vodo ali ne, oziroma zagotovo mu ne bi pustila piti ali pa se kakorkoli igrati ali pa dotikati gošč, podobno bi veljalo za otroka, ne? Torej, da si ne daje ust ali pa da si, ne vem, začne obmetavati s temi goščami, ker se mi zdi, da te so nekako se izkazale kot, saj po mojem mnenju, najbolj problematične za enkrat.
0: Več o tem, na kaj moramo biti pozorni pri kopanju v rekah in jezerih, torej izveste v aktualni ekskurziji. Tam izveste tudi, kje najdete uporabne informacije o naravnih kopališčih. Vabljeni torej k poslušanju.

0: 9 in 56 minut je ura, prvi dober dan vsem, ki nas poslušate, pa tudi tebi, Damjan Zorc. Kakšen bo vzorec praznične sobote na Valu 202?
1: Še dobro, da je dober dan že.
0: Še ni.
1: Si težko čakala, ne?
0: Sem težko čakala, ja.
1: Veš kaj, praznik gor ali dol, se mi zdi, da imamo še več stvari pripravljenih kot navadno soboto. Zato najbolje, da kar začneva, ja. Ob 10:45 se bova zapodila po železni cesti. No, če se še kdo spomni Franceta, bliža se železna cesta, nje se ljubca veselim. Pred 180 leti okroglo je iz Gradca v Celje po novo zgrajenem kraku južne železnice na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak. Ob 10:45 s Tonetom Partličem in našimi vlaki. Ob 12 oglašanje z mitinga malega letalstva v Lescah, gre za srečanje modelarjev, ki gradijo in letijo z letečimi maketami motornih in jadralnih letal. Ob 12:50 približno reportaža iz Škocjanskega zatoka, kjer bomo še ujeli pravi trenutek pred jesensko selitvijo ptic. Potem pa ob 13:15 minut združeno evropsko prvenstvo v plavanju in evropsko prvenstvo v atletiki. Ob 14 ne bomo peli angleško, kot smo že navajeni. Danes potujemo v bavarsko prestolnico v München, torej in k pevki Amy Warning. Res da angleško ime poje pa v čisti nemščini. Ob 14:45 še poletna izmena, animatorka na bazenih, ki vodi vodno aerobiko ali aktivnosti za otroke. Ta poklic bomo tokrat obdelali. No, popoldne pa ne smem pozabiti, po 16 uri vas popeljemo na glasbeni festival Siget, da pospremimo kar z prizorišča na otoku Obuda, še zadnji dan legendarnega festivala. Sem slišal, da si imela prvi dan Woodstocka, ne? Iz leta 69, no mi bomo imeli pa zadnji dan Sigeta. No pa zvečer seveda ne pozabite na nogometni večni derbi. V Stožicah bomo pospremili tekmo med Olimpijo in Mariborom.
0: To sva že izpostavila z Luko Skarlovnikom. Ja, obilno praznično si obložil mizo, komaj čakamo, da nam še postrežeš. Dobar tek in lepo soboto pa želiva Klara Zupančič in Ajda Kus. Uroš Macura pa še malo ostaja z vami.

Pavlov so bili tole, Boris Gajner, Žiga Klančar in Damjan Zorc bomo ponovem skupaj z vami tudi preživeli lep del današnje praznične sobote. Začeli smo, kot ste slišali, tako kot da imamo vse pod nadzorom, nadaljujemo pa z glavno smerjo, da čim bolj umirimo današnji ritem, tempo, slow show, počasnega šova se bomo lotili skupino The National.

Slow show. Počasi se daleč pride, ampak slej ko prej se srečamo z ljubeznijo. Hočeš nočeš bo tako tudi z današnjo glasbeno opremo Žige Klančarja. Vsake toliko bomo zaljubljeni. In to se bo zelo jasno dalo slišati v besedilih, sploh za poliglote, to še posebej velja. Najprej Love Takes Smiles in Cameron Winter, potem pa še Little Baby Nothing in Manic Street Preachers na valu 202 ob 10 in 12 minut.

No, Scarlet Letter s škrlatno črko, verjetno jo poznate kot roman Nathaniela Hawthorna iz leta 1850 ali pa kot film Rolanda Joffeya z Demi Moore iz leta 1983. Črka A je v paci, A kot adulterji oziroma prešuštvo po slovensko. V vsakem primeru pa gre spet za ljubezen. Vidite, smo samo potrdili malo prej povedano lepo v praksi, da mi ne boste očitali, da prodajam krivo vero. Scarlet Letter je bil tole in Njot, skupina Njot, domača skupina. Zdaj lepa Only Happy When It Rains, to so zdaj poletja moderne dobe. Ja. Veseli smo lahko samo še takrat, ko dežuje, sicer je prevroče.

0: Plus.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Novice.
3: Gasilci omejili požar na Dugem otoku. Zaključkom Punk Rock Holidaya konec festivalskega poletja na Tolminskem sotočju.
2: Ura je 10:30.
3: Praznik Marijinega vnebovzetja, ki ga zaznamujemo danes, je praznik upanja in polnosti življenja v večnosti, so poslanici zapisali slovenski škofi. Kot meni frančiškan Robert Bahčič, je Marijino vnebovzetje pri nas zelo priljubljeno.
4: Lahko mirno rečem, da na Veliki Šmaren 15. avgusta je celotna Slovenija ena velika katedrala, kjer se zbere največ ljudi k sveti mašam, ki so povsod. Tudi če bi dali skupaj vse obiske za Veliko noč in Božič, ne bi presegli tega števila obiska svete maše, kot je na ta Marijin praznik.
3: Številni se odpravljajo k maši v Marijina svetišča. Na Brezjah je v srednjo praznično mašo, ki se je začela pred pol ure, daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Požar, ki je sinoči izbruhnil blizu kraja Brbin na Dugem otoku, so davi omejili, vendar gašenje še naprej otežuje ta nedostopen teren in gosto rastje. Kot so sporočili tamkajšnji gasilci, ki so bili vso noč na terenu, so pred ognjem ubranili hiše in počitniške objekte. Pod nadzorom so tudi 4 požari na območju Zadra in eden na otoku Iš ter največji v okolici Omiša. Tam zaradi vetra obstaja nevarnost vnovične razširitve ognjenih zubljev, ki so včeraj zahtevali najmanj 1 smrtno žrtev. Večina Nemcev na načelni ravni ostaja naklonjena ukrepom za boj proti podnebnim spremembam, vendar ne vsem, kaže študija fundacije Bertelsmann Foundation in nemškega raziskovalnega centra GFZ. Kot navaja, je podpora prehodu na čistejše vire energije v primerjavi s 5 let nazaj upadla za 9 odstotnih točk na 60%. Nemške oblasti so pozvali k oblikovanju podnebnih politik, ki bodo omogočale dostopne alternative, tarčni podpori in pošteni distribuciji stroškov podnebnega prehoda. Z okupiranega zahodnega brega poročajo o 2 ločenih incidentih, v katerih so izraelski naseljenci v bližini mesta Hebron streljali na Palestince. Ranjena sta bila najmanj 2 človeka. Palestinsko gibanje Hamas je medtem obsodilo odločitev izraelskega obrambnega ministrstva, da izvršno oblast na zahodnem bregu prenese z vojske na policijo, saj da je to še en korak k odprti priključitvi ozemlja. Na Tolminskem sotočju se je sinoči zaključil še zadnji od 3 glasbenih festivalov, Punk Rock Holiday. Na 2 odrih se je v 5 dneh zvrstilo nekaj manj kot 60 nastopajočih. Tolmin so obiskali ljudje z vsega sveta, je povedal soorganizator Andrej Sevšek.
5: Vsak obiskovalc res pazi, kaj dela na festivalu, skrbijo en za drugega, res je ratala ena taka familija, družina. So obiskovalci hodijo po 10 let, pozna se to, da so odrasli s festivalom, zdaj imajo čez dalje več otrok, pripeljajo s sabo.
3: Jasno bo s temperaturami do 35 stopinj. Jutri bo po večini sončno in vroče. Popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo. Opozorili, na Primorskem je velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
6: Podatki o prometnih zastojih. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Vrhniko ter med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pred priključkom Šentil pa proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti so zastoji med priključkoma Kranj-vzhod in Kranj-zahod proti Karavankam, pred predorom Karavanke pa proti Avstriji. Daljši zastoj je tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji in na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoji so še na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan, Lesce-Bled in Mojstrana-Kranjska Gora.
0: Nedeljski gost Vala 202.
2: Na popraznično nedeljo bo gost profesor dr. Janez Vrečko. Pred kratkim so ga poslušalci uvrstili med imena tedna Vala 202, saj so prepoznali njegov prispevek pri zasnovi nove razstave v Kosovelovi hiši v Tomaju.
7: Kultura je dekla kapitala. To pove vse. Ampak ko Kosovel razlaga, govori hkrati tudi o tem, da je treba to prerast. To pa je mogoče seveda prerast samo na ta način, da se odločimo za nov, drugačen način razmišljanja, na nov način. Ne?
2: Profesor dr. Janez Vrečko je ob Kosovelovi stoletnici letos praznoval tudi okrogel jubilej, 80 let. Kljub statusu upokojenca še vedno predava povsod, kamor ga povabijo. Večno dejavnega književnega zgodovinarja, komparativista in teoretika dr. Janeza Vrečka bo ob 10.45 gostil Damjan Zorc.

0: Nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med razcepom Srmin in priključkom Dekani proti Ljubljani. Tako, zdaj pa naravnost z asfaltnih cest na železno cesto. Pred 180 leti je iz Gradca v Celje po novo zgrajenem kraku južne železnice na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak. S tiri so prišle tudi številne spremembe, ne le v gospodarskem, ampak tudi v širšem družbenem okolju. Tisti čas v podcastu Po železni cesti raziskuje kolega z Radia Maribor Stane Kocutar. V eni od epizod je njegov sogovornik pisatelj Tone Partlič, katerega oče je služboval pri železnici. Njegova služba je bila takrat vir ponosa, statusni preskok in tudi privilegij. Še danes pa je potovanje z vlakom lahko precej zgodovinska izkušnja in to 180 let po prihodu prve lokomotive v naše kraje. Se pa zdaj le zares odpravljamo v zgodovino družinski zgodbi Toneta Partliča prepleteni z železnico, lahko prisluhnete v naslednjih minutah, tole je torej del podcasta Po železni cesti.
1: Za Partličevo družino je bil trenutek, ko je oče dobil službo pri železnici, prelomen. Začela se je nova doba, ki je prinesla stalno plačo, uniformo, plačan dopust, možnost potovanja praktično zastonj. Obrat od dninarja ali hlapca k državnemu uslužbencu je bil kopernikanski.
2: Tako je dobil zimsko in letno uniformo. Ata je še letih pred penzijo, moja mama pred vsako službo zlikala, je hodil kot kak oficir na železniško postajo za kretnika, ker je obračal kretnice, se je odgovorno, se ne sve izmotiti, pa za zapornice zabiral, pa signale delal. To je tudi njemu toliko pomenilo, da je prišel v državno službo. Cele hoče so gledale. Imam vtis, kakor so mi pripravljala, da je bil to prvi socialni in tudi nek družbeni vzpon. Ne za druge, za njo.
1: Še nekaj je bilo sila pomembno. Številni železničarji so bili uproščeni v poklice v vojsko. Nemška okupacijska armada na zasedenem štajerskem ozemlju jim je sprva prizanesla. Kasneje pa so morali tudi številni železničarji, predvsem tisti, ki so opravljali delo, za katerega je veljalo, da ga lahko opravlja tudi za to usposobljena ženska, na bojišče. Tudi oče Toneta Partliča.
2: Ata ni bil vpoklican v vojsko, ker so morali, recimo so pripeljali z Pragerskega sem gor, pa z Graca, dolge kompozicije hrane za vojake na vzhodni fronti, ali pa se na ogromno za konje, ki so vlekli tiste topove še takrat, so tu stale velike kompozicije, bilo veliko dela. Ateo Ata, torej moj dedek, je padel v prvi svetovni vojni, na prvi dan svetovne vojne, ko je čuval tunel v Košakih. Pol je videl, da je na ženska hodi, ne bom rekel priimka, z nemškim priimkom, pa so bili mal, pa tudi to ne moramo obsojati. Vsak je se hotel med vojno preživeti. Eni so bili revolucionari, eni so bili zajavci, eni pa na nek način lojalni, da bi ostali živi. Je neka ženska, ki so pravili, da je železničani ljubček, hodila se učiti za kretnika. In ko je bila totalna vojna, je foter moral iti na vzhodno fronto. Ta ženska pa bila zaposlena kot neka pomočnica kretniku. Ampak mi je Anta tako po vojni, kdaj rekel, vidiš, ta me je spravila na fronto. Pa seveda ni sama mogla, no, ni važno. Videl sem, da ga je to zarezalo in je šel 44. leta na fronto.
1: So pa otroci železničarjev, kmalu, ko so to zmogli, dobili pomembne zadolžitve. Ena je bila povezana s tem, da so očeto v posebnih kanglicah nosili hrano na delovno mesto. Tudi Partličevi otroci pri tem niso bili izjema.
2: Ata, jo smo nosili jesti, se sem meni črtici popisal. Najprej v neki košari, pa kanglici, kjer je bila župa, pa so pa prišle te porcije, pa smo letali, je bilo več župe porcij za solato, kot porcij za juho. Ata pa je čakal. In tam nam je vse razkazoval. Enake štelverk ima kot oni v Šentjurju. Tudi tam imajo zraven štelverk, mala postaja. In sem vse te poznal. In tudi tu imajo notri še iz leta 1863 naprave za šolo prometno, da hodijo gledat. In sva z Bučarjem to zadnjič tam tudi kazala, kako se je delalo. Tako da lahko rečem, da se ne delam. Da se ne delam, ko malo mitiziram Paretliče pa Eisenpon.

0: Železnica je bila vedno simbol reda in sistema, ki je deloval kot švicarska ura. Mimo grede, švicarske ure znamke Doxa so dobivali železničari, konkretno vem za strojevodje, ko so dopolnili kakšno okroglo obletnico. V kraljevini Jugoslaviji so bile lepe, na verižici, z obvezno gravuro drveče lokomotive. Tonetov oče je pri železnici dočakal upokojitev, v katero pa je padla vsaj kapljica grenkobe.
1: Ko smo drugi tir Šentil-Maribor razdrli in tračnice poslali v Albanijo, po katerih sem se pelil, Tirana-Drač, je Fotert, ko bil nesrečen, je rekel, to bo zdaj nesreče, en tir, pa Avstrija gore, Avstrija dol, tovorni vlaki, brzi vlaki, potniški. Ga je bilo tako strah in na koncu je, tak, je nam rekel, na koncu je, ko je imel nekaj zaradi vojske, čeprav se je nimel kakve priznavalnine, bi lahko šel 2 leti prej v penzijo, je šel tako v penzijo, ki je rekel, tu je omejite v 60, od postaje gore na 3 kilometre, tam, kjer so trčaki pa frajzmani doma, po tistem prehodu gore v Cirknici, je rekel, tu bo nesreča. Pridrvijo za 100, dovoljeno je pa 60, pa 80. Kaj, če bom jaz v službi, ko se bo en vlak obrnil in je dal odpoved in je bil doma in je spremljal vse, kaj se godi, pa imel polno pripomb, kaj ni vredo. Hočem reči, da je bil ezen pa ne do konca, pa ne pretiravam, ali pa to je subjektivni spomin, ampak tak spomin imam.
0: Poseben privilegij družinskih članov železničarjev je bila tako imenovana režijska vozovnica ali režijska karta. Omogočala je brezplačne ali pa prevoze za minimalno ceno. Prav zato so potovanja železničarskih otrok, ko so malce odrasli, postala nekaj povsem običajnega.
1: Kot sin železničarja sem imel takovano režijsko karto. Eno vožnjo čisto zastojn, za druge sem pa plačevali vsi 3 otroci 10% cene. Mi smo torej na učiteljišče se lahko vozili zelo po cene, celo ne vem, do katerega leta zastojn in prepotoval sem, lahko rečem, Jugoslavijo. Vsi so, mama nam je doma dala z bratom paradajz, pa bučno olje, pa čebulo, to si narežita, kruh kupita, bo ta imela vse salato za zvečer, če bo ta imela narpasti, kaj kupita.

0: Najin pogovor se je končal pri signalno-varnostnih napravah. V trenutku, ko je skozi vrata vstopila gospa Milka Partlič in v razgretem času okoli poldneva na mizo postavila sladoled.
1: So bili taki telefoni na signalu, da ko se je bil telefon oglasil, je tam ena ploščica padla dol, pa je vedel, kaj mora dvigniti. Zelo bi mi bilo ljubo, če bi mal Milko intervjuval, kako je biti žena železničarjevega sina.
0: Tako smo doživeli še eno življenjsko zgodbo, ki korenini v letošnjem jubileju. 180-letnici začetka delovanja prve železniške povezave pri nas, ko je 2. junija 1846 v Maribor in Celje pripeljal prvi vlak.
2: Res kako lepo, romantično, ampak žal samo kot zgodovinska poved. Tone Partlič je eden od sogovornikov Staneta Kocutarja z Radija Maribor, podcast Po železni cesti, najdete v aplikacijah ali na strani RTV 365. Pa le prisluhnite in čim manj mislite na moderne čase zraven. Golden Lion je zdaj le z nami, Zlati lev.

0: padne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

Ja, ko pa dežuje, pa lije. Tega se pa tudi po izkušnjah lahko malo bojimo. When it rains, it pours. No, tale novica s posredovanjem agencije Association de France Presse, ki smo jo lahko slišali v novicah na valu 202, je pa tudi take sorte, da bi jo človek namesto med astronomske uvrstil kar med tiste lovske ali ribiške, se veste, na kaj mislim. Namreč, če še niste slišali, astronomi so s teleskopom James Webb zaznali nov tip astronomskega objekta. Videti je kot zvezda v velikosti celega našega osončja, oddaja pa kar 100 milijardkrat več energije kot katerakoli običajna zvezda. Raziskovalci še menijo, da se za njegovim zvezdi podobnim videzom skriva črna luknja, obdana z gostim plinom in z maso okoli 100 tisoč naših sonc. No, odkritje bi lahko po navedbah avtorjev študije pomagalo pojasniti naravo skrivnostnih malih rdečih pik v zgodnjem vesolju. Namreč zadeva je stara tam nekje iz časa približno 660 milijonov let po velikem poku izvira. No? In še tole je skrajno zanimiva izjava znanstvenikov, namreč objekta ne more poganjati jedrska fuzija, ki je vir energije v središču vseh zvezd, so rekli. To pa pomeni, da gre za še neznano, povsem novo energetsko delovanje. 11 in 16 minut je zdaj le.

0: Life goes on, je rekla, življenje pa teče dalje, ne oziraje se na zvezde, kaj šele na nove vesoljske oblike, za katere niti natančno ne vemo, kam bi jih popredalčkali zaenkrat. In to mogoče komu še posebej ustreza. Brez skrbi pa še nič ne boli, še likes it.
1: She likes it when

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Novice. Iran še ne razmišlja o vrnitvi za pogajalsko mizo z ZDA. Število smrtnih žrtev potresa v Indoneziji se še povečuje.
2: Ura je 11 in 30 minut.
1: Iranske oblasti se še niso odločile za vnovično vzpostavitev diplomatskih pogovorov z Združenimi državami, je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. Kot je pojasnil, so se ločena pogajanja z Omanom osredotočila na določitev pomorske poti skozi Hormuško ožino, medtem ko bi moral Washington izpolniti pogoje za vnovično vzpostavitev ladijskega prometa po tej strateško pomembni poti. Ukrajinske zračne sile so ponoči napadle industrijsko infrastrukturo v ruski regiji Samara, so sporočile tamkajšnje oblasti. Kot je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, so napadli in poškodovali ruski raketno-vesoljski center, tarča je bilo tudi bližnje vojaško letališče. Po njegovih navedbah je Kijev v napadih poškodoval tudi ruski naftni objekt v pristanišču Ust-Luga. Poročil o morebitnih smrtnih žrtvah ali ranjenih ni. V silovitem potresu z magnitudo 7,7, ki je davi prizadel vzhodno Indonezijo, je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 38 ljudi, je sporočila Nacionalna agencija za obvladovanje naravnih nesreč. Iz regije Nagekeo, ki je najbližja epicentru potresa, je bilo na varno prepeljanih približno 2000 ljudi. Deli regije so ostali brez elektrike. Oblasti so izdale tudi opozorilo pred cunami, ki pa so ga priklicale približno 3 ure po potresu. Geolog Andrej Šmuc, ki je potres občutil na otoku Flores, je za naš radio takole opisal dogajanje.
3: Danes se je iz postelj ob 6. zjutraj dobesedno streslo. Začelo se je z rahlim tresenjem postle, potem pa se je začela premikati celotna stavba. Taki čudni zvoki so se začeli dogajati, vse se je treslo. Šlo je za izjemno močan potres, ki se je zgodil kakšnih 150 km od nas v morju. Potem smo mogli pred hotelom Čepetal oziroma na varnem še kar nekaj časa, kler niso oblasti izračunale, da je cunami val lahko velik do maksimalno 3 metri, no in potem so vse stvari postale malce lažje.
1: Na enega prometno in turistično najbolj obremenjenih dni v letu, na več odsekih avtocest in cest k turističnim krajem, po državi nastajajo večkilometrski zastoji. Zgodi se lahko, da se hitro vozeča kolona vozil kar naenkrat ustavi brez nekega, vsaj na prvi pogled, logičnega razloga. Gre za tako imenovane fantomske zastoje, ki nastanejo v času velike prometne obremenitve in konic. Razlog zanje je premajhna varnostna razdalja, pojasnjuje Matjaž Korošak z Agencije za varnost prometa.
4: Predvsem takrat, ko voznik napačno reagira na nepričakovano situacijo, voznik za njim pa mora zavirati še bolj silovito. Če si pustite dovolj prostora, torej ne samo teh obveznih 2 sekund, kolikor pravi zakon, boste mirno lahko odreagirali, umirjeno ustavili.
1: Slovenska plavalca Tina Čelik in Primož Šenica Pavletič se danes nista prebila v polfinale na Evropskem prvenstvu v Parizu. Tina Čelik je na 50 metrov prsno zasedla 26. mesto, Šenica Pavletič pa je bil na 100 metrov hrbtno 55. Popoldne za slovensko vrsto sledi vrhunec tega prvenstva, ko bo v finalu na 50 metrov prosto plavala Neža Klančar. Jasno bo s temperaturami do 35 stopinj. Jutri bo po večini sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo. Opozorili, na Primorskem je velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
5: Promet. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med razcepom Srmin in priključkom Dekani proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter pred priključkom Šentil proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti so zastoji med priključkoma Kranu shod in Naklo proti Karavankam in pred predorom Karavanke proti Avstriji. Daljši zastoj je tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji in na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoji so še na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled in Mojstrana-Kranjska Gora.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Znani so rezultati natečaja programa ARS za najboljšo kratko zgodbo. Doslej se je javil avtor zmagovalne zgodbe. Iščemo pa še tri avtorje oziroma avtorice zgodb iz ožjega izbora. Prosimo, da se nam avtori čim prej oglasijo, najkasneje do 18. avgusta, na poštni naslov Uredništvo za kulturo, Radio Slovenija, Tavčarjeva 17550 Ljubljana s pripisom Lastovka in pripišejo svoje podatke. Več informacij na Arsovi spletni strani, na multimedijskem portalu Radio Televizije Slovenija in na teletekstu.
2: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
3: Ja, pač ne počutim se jih najbolj, ko gre oni na počitnice, jaz sem pa doma, se počas navade že, ampak je tudi težko.
2: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

besede tišine, poskušam zbrat misli v rime. Rime v misli sam nime, v listih počečkanih, zmečkanih, nekoristnih.

0: Na tanko poldne je, pred približno eno uro smo na železnici že bili, naša naslednja govorna postaja pa bo obvisela v zraku. No, ne preveč zahtevna ugotovitev za današnji dan je, da eni praznujejo, drugi se igrajo, nekateri pa se gredo kar v boje hkrati. Med slednjimi je, verjamem, tudi naš Aleš Smrekar, ki se zdaj le oglaša iz rodnih Lesc, in sicer s tradicionalnega srečanja modelarjev, ki gradijo in letijo z letečimi maketami motornih in jadralnih letal. In kolikor te poznam, Aleš, so ti najbrž tista jadralna letalca celo malo bolj pri srcu kot motorna, ampak si pa verjetno v manjšini.
1: Ja, mislim, da imaš kar prav. Kako poetičen uvod, sicer, Damjan, poslušalke in poslušalci, lepo zdrav, torej z letališča Alpskega letalskega centra Lesce. Ja, ampak moram reči, da če sem zjutraj prišel, sem z mislijo, da mi bodo ta jadralni modeli bolj všeč kot ti malce bolj glasni, pa sem zdaj že skoraj da spremenil mnenje, res izjemno. Danes je tule že od ranega jutra zelo živahno, tradicionalno 15. avgusta v zraku nad letališčem padalce, ki so vsak dan v pogonu tule, in panoramska letala, ki številnim turistom pokažejo ta prelep del naše dežele še iz zraka, no tudi danes so seveda kar dejavna, zamenjajo modeli letal vseh vrst, oblik, velikosti, ki jih njihovi lastniki upravljajo kar na trdnih tleh, in moram reči, da sem res impresioniran, kako vladajo to vrstno pilotiranje. To je res prava umetnost. Loopingi, sočki, valčki, to je le nekaj manevrov, ki jih lahko občudujemo. Javljam se vam tako rekoč, če malce pretiravam, z vzletne steze, tako da dogajanje spremljam res v srcu prireditve s številnimi udeleženci in obiskovalci, ki se jih bo verjetno čez dan nabralo še veliko več, pa že v tem trenutku jih je res lepo število, in moram reči, da so tule sami nasmejani obrazi, da ljudje uživajo, da so prišli na svoj račun, bi lahko rekli danes vsi tisti, ki mogoče so šli v isto smer, ampak so se peljali malce dlje od romarskega središča. Matjaž Planinšek, vodja modelarske sekcije Aerokluba ALC Lesce Bled in vodja prireditve, najprej seveda lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.
1: Ob desetih, kot smo že rekli, se je vse skupaj začelo, dogajanje je zelo pestro, pa še bolj bo, prav zdaj mislim, da bodo poslušalci tole lahko tudi slišali, v tem trenutku je v zraku Pilatus PC-9 slovenske vojske, res izjemni manevri v zraku, vidimo, kaj vse obvladajo piloti slovenske vojske in seveda tudi, kaj vse obvladajo piloti, ki so tule na tleh, ki niso v letalu. Kljub bogati tradiciji, današnji miting nosi številko 36, ste z ekipo verjetno vsako leto na trnih, ampak zdaj je že lažje, modelarji in ljubitelji modelarstva in izjemnih modelov so že tule, nekateri so že nastopili, nekateri še bodo, ampak vseeno verjetno čisto brezskrbno pa še ne dihate.
2: Ja, bi rekel, da zdaj že kar brezskrbno, ja. Vidim, ljudje prihajajo, jim je všeč, pilotov je veliko, letijo, vreme je v redu. Programa imamo praktično do 4 popovdne, 5 popovdne, tako da lahko greste še vedno v doma pa pridete. Na trnih smo mi, preden začnejo prihajati prijave. Ne veš, a bojo modelari se odzvali, ne bojo se odzvali, pridejo, ne pridejo gledalci, bojo prišli, ne bojo prišli, ali jih bo zmotila vročina, ali jih bo zmotil, da je to 15. avgust na nek četrtek ali petek v tednu ali sobota, nikoli ne veš, kako se zloži. Zadeve delamo pa že od leta, jaz ne, ker sem bil še premlad, 1989 je bil prvi miting, dvakrat ga ni bilo zaradi korone. In mi ustrajamo na tej tradiciji, čeprav te prireditve po Sloveniji praktično zamirajo, jih ni. Ampak, ko sem jaz to nekaj let nazaj prevzel, jaz ne upam nekaj, kdo sem jaz, da prekinem tradicijo.
1: Res je. Je pa res, da lani je pa kar malce viselo vse skupaj v zraku, ne? Lani ste bili pa kar razočarani.
2: Lani smo bili slabe volje. Lani smo imeli manj prodanih kart, mi smo manj modelarjev, program smo morali zgodaj zaključiti, izjemna vročina, bil je 15. avgust na petek, ljudje so zlagali to v neki podaljšeni vikend, niso prišli k nam, so šli nekam drugam. In smo se čez zimo kar pogovarjali veliko tem, a mi to nadaljevati, ne nadaljevati, da bi tako, a bi kva bi spremenili. In smo pač upelali, nekaj časa smo bili malo pesimistični, pa smo se malo zbrcali, pa smo rekli, dajmo nekaj spremeniti, probamo še enkrat, pa če bo v redu, gremo naprej. In smo spremenili določene stvari, ni več tekmovalnega značaja na prireditvi, prav modelarji pridejo, letijo, uživajo, sami letijo, gledajo druge. Dodali smo modelarsko delavnico, dodali smo več sence, dodali smo več zasedet, imamo senene kocke zasedet.
1: Imate super človeka, ki vse skupaj povezuje in tudi nam lajkom pač približa vse skupaj, kaj se dogaja v zraku, za kakšen model gre, res izjemno bi lahko rekel, to je tista dodana vrednost in ni vam žal, ne, da ste ustrajali tole, kar gledamo zdaj, le res izjemno število ljudi, ki občuduje Pilatus in akrobacije v zraku, zdaj ne gre za model, smo pa že videli tudi model Pilatusa danes v zraku tule v Lescah, priča o tem, da prav, da nadaljujete tradicijo. Bova o tem še kakšno rekla, ampak mogoče bi zdaj za začetek odprl še eno temo. Glavni namen prireditve je, čeprav razumem javnosti, pokazati, kaj je modelarstvo v vsej svoji imenitni verziji. Kaj je modelarstvo v tej verziji?
2: Modelarstvo, to, kar vidite tle, bom rekel, je prva liga modelarstva, pa mogoče ne prva ekipa prve lige, ampak tam nekje sredina lestvice, ne? Ker so še veliko hujši modeli. Ne? Ampak to je prva liga modelarstva. Modelar je pa lahko vsak, ki se sestavi tam, gledate otroke, ki lepijo za nami majhne modelčke iz baze, tako začnejo, potem pa to samo raste. Ne? Tle za mizo sedi, bo kasneje povedal mladi kolega, kako on proizvaja med počincem modele. Ampak osnova modelarstva je, da ti nekaj sam zgradiš, potem pa na trnih, ko prvič vzletiš, nisi čist sihra bo letela, ne, ampak držati se moraš pa istih principov, ko pravi graditeljni. In potem največje zadovoljstvo je, ko ti ta model leti, to leti, kar si ti zgradil. Ne, kar si ti kupil nekje v trgovini, ampak kar si sam zgradil. Obstaja pa več nivojev, ne, ali čist sam zgradiš, se pravi, šničila z žakco, do tega, da ga kupiš v trgovini, povežeš baterijo in letiš. Vsi ti nivoji so. Ne?
1: Ampak tule imam občutek, da je bolj malo tistih, ki vse skupaj kupijo in pridejo sem, povežejo in prižgejo vse. Omenil si, oziroma, ja, zdaj te pa tikam, moram izdati, da se poznava že iz otroštva. Ne? In mi gre kar težko ta levi, ja. 50 let. Oh, noro, kakšna številka. Bova še kakšno rekla, ampak zdaj pa predlagam, da slišimo nekaj mnen, ki sem jih danes že posnel tule na letališču v Lescah. Moje izhodiščno vprašanje je bilo preprosto. Zakaj torej obisk mitinga malega letalstva?
3: Lepo zdrav, sem Klemen Brce. Zato, ker je tukaj pač največji miting v Sloveniji, ker je dobra družba, ker se dogaja.
1: Vi imate tudi svoj model?
3: Imam svoj model, tako da bom tudi imel svoj let.
1: Kaj pa imate za eno letalo?
3: Se pravi 3D model Skywing. Laser 260, 104 cole oziroma 265 cm čez skrila z 120 kubičnim motorjem.
1: Človek, modelarstvo mora imeti nekje v krvi, se mi zdi, drugače se s tem ne ukvarjate. Zdaj, ko ste mi povedali karakteristike vašega letala, moram reči, da je to zame seveda španska vas.
3: Ja, tisti, ki se s tem ukvarjamo že kar nekaj let oziroma če sebe pomislim celo življenje od otroka, nekako rastemo s temu, tako da ti nekako pride v kri.
4: Ja, danes se splača biti na mitingu, veliko stvari je videti, frej dan je in to je to.
1: Pa ljubezen do modelarstva nasploh?
4: Ljubezen do modelarstva more biti, če ne, nas ne bi bilo tukaj.
5: Ja, pozdravljeni, sem Uroš, modelar, že kakšne 15, mogoče slabih 20 let. Ja, pač ljubezen do letalstva, celo življenje praktično že z očetom so hodila sem v Lesce, pač gledati letala, opazovati pa to. Pol pa pač je bila priložnost že v otroštvu, ki pa se na žalost ni končala dobro, pač premali izkušen, ni bilo neke prave podpore. Pol pa kasneje sem se pa spet lotil v bistvu modelarstva, no, zdaj pa malo bolj uspešno, tako da se zgodijo včasih tudi kakšne neprijetne zadeve, ampak to je pač del tega. Uživamo na prostem, tehnike je veliko tukaj, zelo zanimiv hobi, no. Priporočam, pa priporočam tudi ogled danes tukaj v Lescah. Dan je prost, vreme je lep, tako da pridite v Lesce.
6: Zdravo, Patricija. Prvo se predstavljamo slovensko vojsko, gasilce, 107. letalsko bazo. Upamo za čim več ogleda. Pa ja, pridružite se nam, ne, če je možnost.
7: Na mitingu smo zato, ker je moj starejši sin modelar. in ga zanimajo letala.
8: Kaj pa vas?
7: Jaz sem njegova podpornica.
1: Tako torej modelarji, podporniki, pa tudi samo obiskovalci v naši družbi tule tik ob dogajanju, kot smo prej že rekli, zdaj le pozdravljam enega od mlajših modelarjev, Tijan Pustovrh je z mano. Tijan, kako to, da si se navdušil za modelarstvo?
9: Ja, jaz sem se z modelarstvom začel ukvarjati tako, da sem prvo začel makete sestavljati. Sem hodil v osnovni šoli na krožek, potem sem se po maket nekako naveličil, da sem sestavil maketa pa postavil na omaro. In me je začel veseliti nekaj, da sestavim in potem to tudi lahko sproban, če to res leti po vse.
1: Ja, pa verjetno najprej je bilo nekaj poskusov, ki se niso dobro končali, potem pa vedno več ja, tistih.
9: Bilo je nekaj letal tudi na drevesa čez kakšno zimo. Jaz sem se začel učiti na, tako rečem, bolj zahteven način, brez simulatorja pa vsega. Mi smo doma kupili avion, ta na daljinsko vodenje, in sem se pač na polju učil, dokler cajta ni poletel.
1: Ker bral sem, da imate modelari tudi šolsko letalo, s katerim se mladi naučite osnov letenja z modeli, tako kot v avtošoli, le z enim pritiskom na gumb komandnega panela lahko vodenje prevzame inštruktor, torej ti nisi šel skozi to vrstno šolanje?
9: Ne, jaz sem samo uk, sem se vse sam naučil s pomočjo YouTube-a, pok sem pa toliko vlado letalo, sem se počlanil še v Aeroklub Kran, kjer sem pa še danes.
1: Koliko pa vas je, recimo, imaš veliko prijateljev tam?
9: Ja, vrstnikov, da se s tem hobijom ukvarjajo, nimam nobenega, tako da se poznam. V klubu je nekaj mlajših, ampak ni toliko podmladka, da bi rekel, da bi se toliko širil.
1: Rekel si hobi, potem to modelarstvo ni samo umestna postaja do recimo pilotiranja pravega letala?
9: Ja, jaz imam to za hobi. Za modelarstvo jaz posvetam ves prosti čas, kar imam. Res smo po šoli. Če ni ocenjevam pa tega, pa da imam prosti čas, grem v klet, pa sestavljam model, dokler cajta ni sestavljen.
1: Pa imaš željo biti enkrat pilot pravega letala, torej da bi tudi sedel v letalu, ne samo upravljal, pilotiral strdnih tal?
9: Ja, to bom še videl, vleče me malo v smeri aviacije, malo gledam tudi za mehanika zrakoplovov.
1: Torej v tej smeri razmišljaš. Danes te čaka še nastop, oziroma danes si že nastopil uspešno?
9: Ja, danes sem naredil že dva uspešna poleta. Enega z 3-metrskim modelom Hercules C-130, sem ga sam sestavil. Drug polet pa z modelom ATR 72-600, replika potniškega letala, tudi lastne izdelave.
1: Ja, super. Tijan, hvala za tale pogovor in veliko užitkov še. Kaj te danes še najbolj zanima, česa se najbolj veseliš?
9: Ja, zanimivih nastopov drugih modelov, tudi klubskih kolegov.
1: Dober model si, moram reči. Tvoj model, če govorimo o letalu, pa prav tako. Če je Tijan eden od mlajših modelarjev, pa je z nami na to praznično soboto tudi eden od najbolj izkušenih, Srečo Žnidarčič. Srečo, vi nam pa lahko poveste nekaj o modelarstvu iz časov, ko ste se sami začeli ukvarjati s tem in primerjate tiste čase in današnji čas, ko umetna inteligenca recimo udira vse pore, verjetno tudi v modelarstvo.
10: Ja, pozdravljeni. Jaz sem pa začel še v času, kaj ne rečem, tiste krepke Jugoslavije, no, kaj še sem držala. To se pravi, v osnovni šoli smo vsi več ali manj že izdelovali prosto leteče modele. No, tako sem začel, bom rekel, ampak pol so prišla pa nora leta, bom rekel, me je pa odpeljal, bom rekel, v drugo smer. Na kar sem pa v nekje v 80-ih letih, ko se je tudi radijsko vodenje začelo uveljavljati, takrat sem pa bolj resno zagrabil, me pa spet zamikal. No in začel sem seveda z lesenim metrskim letalom. Naučil me je leteti gospod Cajhen, ja, na Ljubljanskem barju. Smo takrat imeli te začetke. No, potem pa seveda, kot sem rekel, ko je to postajalo vse bolj napredno, vse več kanalov je bilo na razpolago, tako da oprema je bila, to se pravi servomotor in tako dalje, to je bilo na začetku zelo drago, tako da smo tistih tiste tri servomotorje, ki smo imeli, smo prekladali iz enega aviona v drugega in tako dalje, tako da je bilo zaradi tega tudi kakšna nesreča.
1: Omenjate denar, kako drag je ta špas?
10: Relativno bom rekel. Še zmeraj je, ne rečem profesionalna oprema, je še zmeraj zelo draga. Servomotori profesionalni so tudi par sto evrov eden. Dobiš ga pa že za par evrov. Tazga pocen Kitajca, no bom rekel, seveda. Zdaj, za nezahtevne, za nezahtevna letala vzameš v zakup, ne, tudi če ne bo ravno zanesljivo delo. No,
1: no ja, sej pravzaprav vsak hobi dan današnji je kar drag, če se greš resno, recimo ne vem, koliko so kolesa v kakšni garaži uredna, ogromno, verjetno še več kot ti modeli. Srečo, brez ročnih spretnosti v modelarstvu verjetno nimaš kaj početi.
10: Ja, ja, to je res, to je res. No, se pa, ja, kot prvo, seveda, dej, naj bo glede vodenja, naj bo glede izdelave. Pri vodenju pa sploh. Pa tudi refleksi morajo biti. No, jaz sem že malo star in moram reči, da ja, se včasih malo precenem, pa, no, ker mislim, da sem še zmeri tam sem bil. Ampak še zmeri mi ni problem normalno pelati v normalnih pogojih, vidljivosti in tako dalje, še zmeri obvladujem, no, rekel, dosti dobro.
1: Še tole, razmišljal sem, da za modelarja verjetno velja, da brez tistega otroka v sebi težko neguje to obliko hobija, ki je seveda več kot hobi. Je v vašem primeru tudi tako, je tisti mali srečko še vedno nekje blizu, nekje tam pa kljuva in pravi, gremo naprej, še en model.
10: Ja, ja, seveda, je še zmeno, še vedno, ja. Tist, kar v mladosti, bom rekel, kar te v mladosti navduši, ne pozabiš. No, jaz lahko svoj primer povem, rastu sem gor med bloki in tam je naš prijatelj Kovačičev Peter je imel letalo v kontrolca, rečejo zdaj temu. Letalo, ki se vodi preko žic. In meni je bil tist tako zanimiv, tist njegov prv motor.
1: A to vas kličejo?
10: Ja, na žalost. Ampak me najdejo. To najbrž prijatelji zezajo. Hvala, smo ga ugasnili. Seveda, in to se jaz zmeraj spomnim. Zmeraj se teh začetkov spomnim, ko sem bil 15 let star, se rekel, jaz bom tudi nekoč počel nekaj tazga. No.
1: In ta otrok, ta srečko še ne da miru in prav je tako. Najlepša hvala tudi vam za tale pogovor. Matjaž Planinšek, vodja modelarske sekcije Aerokluba Ale Celesce Bled in vodja današnjega mitinga malega letalstva. Koliko modelarjev registriranih je trenutno v Sloveniji? Kakšna so pravila dovoljenja? Verjetno s temi izjemnimi modeli, res sem danes fasciniran nad njimi, tudi nad velikostjo. Večina je trikrat manjša od originalnih letal. Ne sme kar v zrak, kadar nam ustreza, mogoče o teh pravilih in tako naprej na hitro, glede na to, da smo kar nekaj časa danes že namenili modelarstvo, pa je prav tako, saj že dolgo na Valu 202 nismo o tem govorili.
2: Pojav dronov, ki so skoraj avtomatizirani, se pravi, ni tega postopka, kot je rekel Tijan, razbijaš, lepiš in se pa čez nekaj časa naučiš leteti, se zelo skrajšal, ker je vse avtomatiziran, žiroskopi so noter in se je pojavil cel kup dronov, ki so ratali pa, bom rekel, annoying, ne? Začeli so leteti tam, kaj ne bi smeli in potem smo tudi mi modelari nabasali te pravila evropska in moramo danes imeti nek certifikat, se pravi moramo upraviti spletno preverjanje znanja pa registracijo, da v bistvu lahko letimo, pač tako, pa določena pravila so narejena, koliko visok, kje lahko. Včasih teh pravil ni bilo in tudi z modelari ni bilo nobenih problemov. Z pojavom teh dronov smo pa tudi modelari padli v isti žakl z njimi.
1: Matjaž, predem rečem hvala za pogovor in zaželim uspešno nadaljevanje dneva. Če smo zdaj koga navdušili, kje naj se oglasi v Lescah, imate dobro organizirano modelarsko sekcijo, ne?
2: Ja, imamo. Sicer nam res manjka nekdo, ki bi učil otroke, se pravi enega nadebudenega upokojenca, ki bi bil dober za delo z otroci.
1: Srečo tole sedi.
2: Srečo je dalje, srečo je drug klub. Drug klub, ja. Ampak to nam malo manjka, no. Drugač pa ja, kdor pride k nam na stezo, se oglasi, mi vsakmu pomagamo, vzamemo v klub, ni problema, učimo sprot, pomagamo razbijati in lepiti.
1: Super, ja. Upam, da ne bo preveč razbitega. Zdaj pa res vsem trem hvala še enkrat za pogovor, uspešno nadaljevanje mitinga. Vam spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci pa torej lep pozdrav z letališča v Lescah in morda vabilo, če ste tole praznično soboto izkoristili za romanje na Gorenjsko. Izjemni modeli bodo v zraku še lep del dneva, torej še približno 4 ure, 5 ur, tako da imate čas, da pridete tudi na letališče semle v Lesce.
0: Hvala lepa, Les Mrekar. Zdaj preden mi uideš med modelarje prosto letečih maket, ne? Boš raje uporabljal sekundno lepilo ali tako vodoodporno?
1: Mislim, da
0: si se odločil.
1: Ga ni lepila, ki
0: bi te prilepilo.
1: Meni, glede na moje ročne spretnosti.
0: Pazi, da...
1: glede na moje ročne spretnosti.
0: Pazi, da ne pride do kakšnega

0: Novice.
1: Zore na Brezjah izpostavil Marijino vnebovzetje kot praznik upanja. V Sloveniji letos precej boljša turistična sezona.
0: Ura je 12:30.
1: Dobar dan. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja mnogi verniki obiskujejo Marijina svetišča. Osrednjo praznično mašo je na Brezjah daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Kot je dejal v pridigi, ne gre za praznik, s katerim bi vstopali v neko oddaljeno preteklost ali nedoločljivo prihodnost, temveč je praznik našega upanja. Novomeški škof Andrej Saje pa je v Marijinem svetišču na Zaplazu povedal, da je romanje podoba našega življenja, saj nihče ni prišel na svet zato, da bi ostal na mestu. Večina požarov v Dalmaciji je pod nadzorom. Tako na Dugem otoku, v Zadru, na Ižu in v Omišu so gasilci omejili ognjene zublje, a se povsod bojijo nepredvidljivega vetra, ki bi lahko znova poslabšal razmere. Medtem se je nov požar razširil iz Bosne in Hercegovine ter zajel tudi hrvaški del Dinare. Na terenu so gasilci in kanaderi, oblasti so na pomoč poklicale tudi vojsko. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung je danes predlagal pogovore s Severno Korejo o formalnem koncu korejske vojne, ki se je sicer končala z dogovorom o premirju leta 1953, ne pa z mirovno pogodbo. Dodal je, da bi bilo mogoče v okviru pogovorov razpravljati tudi o učinkovitih ukrepih za zaustavitev napredovanja severnokorejskih jedrskih zmogljivosti. To je predlagal tik pred vsakoletnimi skupnimi vojaškimi vajami Južne Koreje in Združenih držav, ki jih je Pjongjang ta teden obsodil. Letošnja turistična sezona pri nas bo precej boljša od preteklih. Julija je bilo prvič v zgodovini merjenja zabeleženih več kot 3 milijone prenočitev, kažejo najnovejši podatki za julij in avgust. Martin Bajžel iz Statističnega urada.
2: Prenočitev domačih turistov je bilo za 4% več kot v lanskem juliju. Največkrat so prenočili v Piranu, Izoli in Ankaranu. Prenočitev tujih turistov pa je bilo 2,7 milijona ali za 10% več kot v enakem obdobju lani.
1: Prek ljubljanskega letališča je v prvem polletju potovalo 790.200 potnikov, skoraj 15% več kot v istem obdobju lani. Medtem ko so turistične ladje, ki plujejo v slovenska pristanišča, v prvih šestih mesecih pripeljale skoraj 56.300 potnikov oziroma za 31% več. V občini Muta so se začela dela v okviru širšega projekta za zmanjšanje vodnih izgub v Dravski dolini. Tako bodo na območju te koroške občine obnovili približno 2,5 km dotrajanih vodovodnih cevi in zgradili nekaj nad 800 metrov novih, so sporočili pristojni. V okviru projekta, ki je ocenjen na skoraj 2,9 milijona evrov, želijo vodno izgubo zmanjšati za petino. Jasno bo s temperaturami do 35 stopinj. Jutri bo po večini sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo. Opozorili, na Primorskem je velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Prometne informacije se tudi lepo razmnožujejo. Zaradi pokvarjenih vozil je na Štajerski avtocesti zaprt počasni pas med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji, cesta čez prelaz Korensko sedlo pa je zaprta v obe smeri. Zastoji so na Primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. Na Štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter pred priključkom Šentil proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti so zastoji med priključkoma Kranu Shod in Naklo proti Karavankam in pred predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice v shod Lipce. Daljši zastoj je tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji in na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoji so še na cestah Sočerga, Gračišče, Šmarje, Dragonja, Šmarje, Koper, Izola, Strunjan, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in Jesenice, Hrušica.

No, vsaj indirektno, ampak vseeno proti nebu gremo tudi zdajle. Konec avgusta se pri nas začenja jesenska selitev ptic. Eno priljubljenih območij za njihovo opazovanje je tudi primorski škocjanski zatok. Naravni rezervat in eno biotsko najbolj pestrih območij v Sloveniji sploh. Danes je priljubljen izobraževalni in rekreacijski prostor, malo kdo pa ve, da tega zelenega dragulja Kopra skoraj da ni bilo več. Obiskala ga je Katja Stojnič.

0: Kaj zdaj vidim, ko gledamo tle čez?
1: Če opišeš ta Škocjanski zatok, kakšen je, kaj vidiš, tako da malo da se poslušalci predstavljajo.
0: Ja, jaz tukaj predvsem vidim neko neokrnjeno naravo v svojem ritmu in v svoji biti. Recimo zdaj, ko je poletje, ki ni toliko tega dogajanja, vidim recimo veter, ki piha skozi listje, vidim tiste ptice, ki se svobodno letijo po nebu. In to, da ko pogledaš v vodo, ki se ti zdi, da nič kaj dosti se ne dogaja, je tam lahko 110 vrst različnih živali.
1: In zakaj ti je všeč tako opazovati?
0: Predvsem zato, ker se ustavi čas. In zato, ker te pač napolni narava s tem, kar smo. Ker smo v bistvu del narave in takrat, kadar opazuješ naravo, takrat se ti polni telo s tem, kar pozna iz preteklosti.
2: To je Daša. Je naravovarstvena nadzornica v naravnem rezervatu Škocjanski zatok. 123 hektarjev v velikem mokrišču in največjem polslanem močvirju v Sloveniji. Če se peljete proti Kopru iz celine mimo Luke Koper, je to območje na vaši levi. Zeleno srce, oaza na pragu Kopra, mu tudi pravijo. Gre za območje, kjer sta se reki Badaševica in Rižana odnegdaj izlivali v morje in predstavlja zadnjo pričo otoške preteklosti Kopra. To je eno biotsko najbolj pestrih območij v Sloveniji. Na celotnem seznamu živalskih in rastlinskih vrst zatoka jih je že več kot 1600. V zadnjih dveh desetletjih so tukaj ugotovili prisotnost več kot 300 vrst hroščev, 400 vrst metuljev, 45 vrst kačjih pastirjev, 19 vrst rib, 5 vrst dvoživk, 8 vrst plazivcev, 13 vrst sesavcev in 264 vrst ptic. In ravno opazovanje slednjih je aktivnost, ki v zadnjem času noro narašča v popularnosti.
3: V bistvu je kot neka meditacija. Pač odmisliš vse, moraš biti pozoren na zvoke, odkot prihajajo in potem tega ptiča najti.
4: Jaz uživam že pri tem, ko vidim recimo kokoci dvorijo jo nek par, kako začne nastajati, kako se potem mladiči, kako jih te mladiče učijo te v bistvu abecede življenja, prehranjevanja, tega, da bodo samostojni.
5: Ptice so povsod, torej opazuješ jih lahko kjerkoli, v kateremkoli letnem času, predvsem pa so dovolj pestre in recimo kot skupina, ne, zanimive, da kar jih je veliko, ti nikoli ne zmanjka recimo zanimanja, da jih opazuješ.
2: Vsi, ki smo jih pravkar slišali, so del krasne in zavzete ekipe Škocjanskega zatoka. Tina skrbi za vse, Boruta bomo spoznali pozneje, Domen pa je ptičar, torej varstveni ornitolog. Vsi so navdušeni opazovalci ptičev, aktivnosti, kateri popularnost torej strmo narašča, še posebej pri mladih. Opazovanje ptic je za generacijo Z takoj za izdelavo nakita najhitreje rastoči konjiček. To potrjuje večletna raziskava, v kateri je sodelovalo več kot 24 tisoč ljudi, ki jo je objavilo Kraljevo društvo za zaščito ptic. V Veliki Britaniji v rednem opazovanju ptic uživa skoraj 750 tisoč pripadnikov generacije Z, to so tisti stari od 16 do 29, kar predstavlja skoraj 1100% povečanje v primerjavi z letom 2018. Poleg pravkar slišanega je opazovanje ptičev tudi zelo dostopno, za ne potrebuješ drage opreme in dodatkov ter posebnih oblačil. Vseeno pa se je potrebno držati določenih pravil, pravi Domen.
5: Pomembno je, kdaj se gre na teren, predvsem poleti, torej zgodaj zjutraj ali pa tudi pozno zvečer. Tako splošno pravilo je imeti čim bolj te obleke, oblačila, kakšnih bolj takih odtenkov, ki se vežejo recimo na naravno okolje. Ključna stvar je, da med hojo se pogosto ustavljamo. Si pomaga tudi z daljnogledom, torej daljnogled je en ključni, praktično edini tak zares osnoven pripomoček.
2: Daljnogled smo imeli, neupadljive barve tudi in smo se odpravili čakat. Domen je poznal vse ptice, saj se jesenska selitev še ni začela in v Škocjanskem zatoku ni bilo nekih posebnosti. Ampak za neveščega osebka pa je to, da opazi nekega ptiča prvič, lahko v veliko zadovoljstvo.
5: Tam na tistem najvišjem delu trstiča tukaj pred nami sedi tak zelo majhen rjavkast ptiček in poje. Ga vidiš? To je tukaj, kjer je, kjer se končajo tisti kontejneri, tam dol na desni strani, ja. Nekje prav na vrhu tistega šopa, tak majhen ptiček.
2: Takih trenutkov sva imela z Domnom v 2 urah obhoda po zatoku vsaj 10. Težko je opisati, ampak lahko razumem, zakaj opazovanje narave ljudem, ki smo ne nazadnje otroci narave, zleze pod kožo. Nekaj je na tem, da čakaš in ne veš, kaj bo. Nekaj je na tem, da se v tvoj seznam videnega vpisujejo nove vrste, da vidiš ogroženo ptico in jo prepoznaš. Da ne čakaš na reel na Instagramu, novico na TV-ju, odgovor na ChatGPT-ju, ampak čakaš na ptiča. Na zelo podoben način so ptiči v 80-ih letih očarali tudi mladega Boruta Mozetiča, danes strokovnega vodjo naravnega rezervata. Človeka, ki je eden od glavnih zaslužnih za to, da Škocjanski zatok, katerega sadove uživamo tudi v tem prispevku, sploh še obstaja. Škocjanski zatok je bil še nekaj desetletij nazaj tik pred tem, da zgnije, propade in postane le še eno zemljišče, na katerem bo občina Koper služila. Ampak gremo lepo počasi. V 80-ta. Smo še v jugi, pametni telefoni so le v znanstveno-fantastičnih filmih, otroci plezajo po drevesih in silijo ven iz blokov in hiš. Tudi ekipo mladih primorcev leče v naravo. Letajo za pticami, jih opazujejo v domačih vaseh, ko postanejo najstniki, pa jih pot vodi v Škocjanski zatok.
4: To se ti odpre pač je nov svet, ne? Vidiš pač te živali, pol te začne zanimati, kaj si sploh videl, pol prideš nekako do prvega priročnika za določevanje ptic, po kakšnem letu prišparaš za prvi daljnogled, kasneje potem tudi fotoaparat s teleobjektivom, en mesec šparaš, da dobiš denar za tiste diapozitive, za film, na tija si jih poslikaš nekaj, vsak posnetek skrbno čakaš in ne stisneš kar tako, ker je to pač ni kot zdaj ta digitalna fotografija, ne. In potem spet 14 dni čakaš, kaj boš dobil nazaj, te razvite diapozitive, potem v družbi to pogledaš in pomembno pa je to, v bistvu, da smo ta prostor nekako dojemali kot eno učilnico v naravi in smo v bistvu ves prosti čas, takrat, ko sem imel ga v gimnaziji, recimo sem ga preživljal na tem delu Kopra.
2: Opazovanje ptic postane tako resno, da se fantje odločijo ustanoviti svoje ornitološko društvo po imenu Čaplice Ixobricus. Borutu postane način življenja in tudi na študiju v Ljubljani se včlani v DOPS, Društvo za opazovanje ptic Slovenije. Medtem, ko se sam razvija, izobražuje in raste, pa se v domačem Škocjanskem zatoku dogaja ravno nasprotno. Z leti prostor zaradi človekovih posegov začne propadati. Zatok zasipavajo, v laguno se iztekajo fekalne vode, odlagajo se organski odpadki z koprskega pristanišča. Po odloku občine Koper je to območje celo razglašeno kot območje za odlaganje gradbenega materiala.
4: In jasno, da s tem gradbenim materialom je prišlo
1: vse.
4: In to se je vedno bolj širilo notri v laguno in te travniki slanuš so počasi izginjali, ker jih so bili prekriti s tem materialom. V bistvu res huda devastacija. V parih letih je to bilo zelo degradirano. Ne? Poleg tega ni bilo dotokov sladke vode, bili so pritoki v bistvu teh onesnaženih fekalnih voda in laguna je funkcionirala tako, da so te alge noter bile kot na dobro pognojeni njivi in so se razraščale v poletnih mesecih, ko so se zvišale temperature, je to odmrlo, zgnilo, smrdelo in tako dalje. To so bili nekako planski dokumenti občine Koper, da je treba to območje izsušiti, uničiti in tukaj narediti eno betonsko stepo.
2: Kapital se je bohotil, Škocjanski zatok je propadal. Druščina fantov je opazovala, kako njihovo močvirje izginja. Mladi ornitologi so bili najprej žalostni, nato pa jezni in odločeni, da ne bodo samo opazovali. Odločeni, da se bodo borili. Sicer niso imeli pojma, kako se bodo tega lotili, ampak v danih okoliščinah je bilo malo poguma, veliko volje in naivnosti vse, kar so potrebovali za boj.
4: Noben od nas ni takrat vedel, kaj so to planski dokumenti, kako se to, da se ne da spreminjati levo, desno. Ampak smo potem začeli, tako to je bilo leta 93, z eno tako širšo akcijo, ko smo videli, da Škocjanski zatok vseeno na začetku smo mislili, to se ne da uničiti, a ne? In bolj pa vidiš, kako se to krči, kako je ptic vedno manj, kako se jate, recimo lis, ki so tukaj prizimovali v tam tisočih osebkov, ne, zmanjšali na 50 osebkov. In takrat je bilo treba nekaj narediti. In smo v bistvu iz vsega tega materiala, ki smo ga imeli, fotografskega, naredili eno razstavo. Takrat nam je to financiral Sklad za naravo Slovenije, ki je tudi žal propadel. Ampak je bil en tak zagon. In zbrali smo več kot 7000 podpisov peticije za takojšno ustavitev uničevanja, nadaljnega uničevanja tega prostora. In to je potem takoj z enim spremnim dopisom romalo direktno predsedniku države.
2: Smo v letu 1993, Slovenija je rosno mlada država, obravnava Škocjanskega zatoka takrat še spada pod kulturno ministrstvo, krati pa se sprejemajo nova pravila, sklepi in zakoni. Mladi borci se zavedajo, da če želijo zmagati, morajo najprej vodilnim pomagati razumeti, zakaj je to območje pomembno. Zato Borut in prijatelji delajo cele dneve, vozijo občinarje v Škocjanski zatok, preučujejo zakonodajo, prijavljajo kamione, ki zasuvajo območje. Sodelujejo z novinarji, hodijo v Ljubljano in nazaj na sestanke, po poslanskih skupinah, skratka, veliko težijo in se borijo.
4: Da je bilo to območje potem na koncu trajno zaščiteno in takrat nam je bila dana tudi možnost kot nevladni organizaciji sicer upravljanja in zdaj smo v 27 letih v bistvu pokazali, kaj se v bistvu lahko iz ene mlakuže smrdeče, kaj se da v končni fazi narediti. Ne? Danes imamo tukaj v bistvu eno večjo koncentracijo biotske pestrosti na slovenski obali, sploh na tako majhnem prostoru. Zdaj imamo tukaj več kot 22 novih gnezdilk, ne? Tudi recimo čapljica, ki je bila takrat naša taka simbol tega Škocjanskega zatoka, ki sta gnezla samo še dva para, je to število zdaj naraslo na, ne vem, 10 parov. Ja, se da, ne? Dejansko se da, če imaš voljo in če verjameš v te stvari.
2: Se da. Da se. Če verjameš v te stvari. In to so ključne modrosti, ki jih morajo vedeti nove generacije. Tudi tisti mulci in mulke, ki vstopajo v Škocjanski zatok. Stari toliko, kot je bil Borut, ko je v 80-ih začel opazovati čapljico prav tam. Se še spomnite Daše iz začetka prispevka? Ona tudi vodi otroke po zatoku.
0: Jaz jim poskušam predvsem predati to, da je narava pomembnejša od nas in da bo vedno bolj pomembna s temi podnebnimi spremembami in vsem tem, ki jemlje ona vajet v roke. Tako da smo pač mi res tisti, ki moramo to spoštovati. In da obenem tudi, če imaš ti nekaj, kar si res močno želiš in če strmiš za tem, da potem lahko to uspe. Kot je uspelo to Borutu in njegovim prijateljem pri 15 letih v bistvu vse to ustvariti iz praktično odlagališča odpadkov.
2: Potrebno je verjeti in vedeti, kaj je pomembno. Ker?
4: Edino pomembno so bivanje z naravo. Ne? Ker če bomo to uničili, kar delamo, ne? Bomo eno veliko klofuto dobili. Kar se mene tiče, okej, okay. Sem šel čez svoje, ne? Ampak so pa te, ki prihajajo za nami, ki bi mogli to še zmeraj uživati.
2: Ker svoboda in pravica, na primer ta do čistega zraka, pitne vode, ali ta, da se ne svremo v neznosnih temperaturah, ni nekaj samoumevnega, temveč nekaj, za kar se moramo vedno znova boriti. Ne iz sebičnosti, da bomo preživeli ravno mi, temveč iz solidarnosti in človečnosti do ostalih prebivalcev našega planeta. Človečnosti, ki jo ironično krepimo prav s tem, da smo vse bližje in bolj povezani z živalmi in rastlinami.
6: K Katja Stojnič je obiskala naravni rezervat Škocjanski zatok in pravi, da je za individualne obiskovalce brezplačen. Rezervat lahko raziščete samostojno po urejenih poteh in se ustavite na opazovalnicah, odkoder lahko opazujete številne vrste ptic. In kot rečeno, jesenska selitev se kmalo začenja. That make you go, hmm.

0: Things that make you go,
1: Things that makes you go, stvari, ki vam dajo misliti, ja. Ene so že za nami, ampak ene so tudi še pred nami. Za nami škocjanski zatok, kot ste slišali, pred nami pa se bomo nalepili na tekoče sezone. Na atletsko in plavalno evropsko prvenstvo bomo šli še prej pa stick season.

0: Zdaj je 13 in 14 minut, Tomaš Langerholc je še vedno v drugem največjem angleškem mestu, ampak ne na dopustu, kot smo pravkar poslušali, ampak na delovnem terenu. V Birminghamu poteka evropsko prvenstvo v atletiki in verjetno smo lahko približno na pol zadovoljni, kar zadeva včerajšnji predzadnji dan tekmovanja. Živjo, Tomaš.
1: Ja, lep pozdrav iz Aleksander stadiona, ki je danes, jasno, sobota, znova nekoliko bolj zapolnjen. Ja, včerajšnji večer so bila pričakovanja v slovenskem taboru definitivno višja in tudi, ko smo potem v mešani coni se pogovarjali z našimi tremi predstavniki finalnih nastopov, je bilo res lepo zaznati, kako se ena uvrstitev na istem mestu v drugi disciplini razlikuje od druge. Neizmerno veselje Maruše Mišmaš Zrimšek na 10.000 metrov, sedmo mesto in izjemno razočaranje, sedmo mesto Matica Iana Gučka na 400 metrov z ovirami. Matica Ian Gučak je v polfinalu tekel 48.03, nov državni rekord, popravil je svojega za 13 stotink sekunde, šel v finale z tretjega mesta, imel startni položaj, ko je pred seboj imel najboljšega tekača, glede na svetovni rekord, ki ga ima v svoji lasti, seveda vseh časov, Karstna Warholma, in človek bi pomislil, da je to super položaj, da se nekako priklopiš, dihaš za vratnik tekmecu, ampak to je bil račun brez krčmarja, morda celo negativna situacija, morda je vse skupaj potegnilo Matica Iana Gučka k prehitremu startu, kajti videli smo, da se je Karsten Warholm dobesedno izstrelil iz startnega bloka in potem je nekje na 200 metrih Matica Iana Gučka začelo zmanjkovati, sploh ni imel pravega razloga, pravega odgovora, kaj se mu je pripetilo, samo noge niso hotele tako, kot si je želelo telo, kot si je želel z možgani, ampak na koncu res veliko razočaranje, 48-76, ampak ena dobra stvar pa je definitivno je, Matici Janguček je bil med najmlajšimi z 22 leti in na koncu je samo kratko dejal, ja, očitno bomo morali 2 leti počakati za novo priložnost na evropskih prvenstvih.
0: Na novo evropsko prvenstvo, ja, skoraj da 3/4 sekunde, ne, je šel slabše kot v polfinalu, ampak zanimivo, verjetno je razočaran še toliko bolj zaradi tega, ker je imel zelo dobro progo za 400 metrov, ne, za cel krog. Namreč Turek, recimo, ki je osvojil bron, ne, Ismail Nezir, je tekel na zelo neprimerni progi za to disciplino.
1: Ja, zanimivo je bilo res pogovarjati se z Maticom Ianom Gučkom po polfinalu, ko je dejal, v mislih sem imel, moram priti čim hitreje v cilj, s čim boljšim rezultatom, čim boljšim pozicijo, kajti to prinaša boljši startni položaj. Ravno to, kot si dejal, Damo. In zdaj, seveda, na koncu dneva smo lahko vsi pametni, kaj bi bilo bolje, kaj ne. Definitivno si je Matici Janguček to želel, imel je super položaj, verjetno pa bi si danes želel, da bi Warholm štartal za njim, pa bi ga potem, ko bi šel mimo njega, se on priključil, ampak to je zdaj po bitki biti general je najlepše.
0: Vse je prav naredil, razen pač, da ni odtekel najbolje finalne tekme. Ne? Sicer pa, kot si rekel, ne, za Mišmaš Zrimškovo je pa dejansko uspeh, ne, zelo podobno besto, ampak je čisto druga zgodba, ker po poškodbi se vrniti pa še zamenjati disciplino. Ne?
1: Ja, Maruša Mišmaš Zrimšek je res izjemna atletinja. Žal jo je poškodba noge nekako dala ven iz tiste svoje paradne discipline 3000 metrov za prekami. Spominjamo se svetovnih prvenstev, ko je bila najboljša Evropejka ali z Nemko sta se dejali, ko so bile pred njima le tiste največje favoritkinje iz Etiopije, Kenije. No, potem pa so se začele težave s poškodbo in želja po atletiki je Marušo Mišmaš Zrimšek pripeljala na to najdaljšo disciplino in zanimivo je bilo se pogovarjati, dejala je, ja, 25 krogov bo potrebno preteči, je pa dobro, da ni vmes teh zaprek. No in včeraj pa je dejala še drugo stvar, ne vem, morda pa se bom zdaj še bolj osredotočila, tako kot Klara Lukan, na cestne teke. Včeraj je bilo zanimivo, no, ne zanimivo, povprašali smo Marušo Mišmarc Zimšek, prišla je povsem okrvavljena, sploh nismo videli, kje bi se to lahko pripetilo, pa je dejala, da je v teh skupinskih prerivanjih v teku na 10.000 metrov zelo hitro s to sprinterico, ki imajo zelo ostre konice, hitro se zadaneš v kakšno od atletin in povsem okrvavljena je prišla, ampak dejala je, sploh ne čutim ničesar, adrenalin me je po stezi vlekel naprej in res čestitke Maruši Mišmarc Zimšek, verjetno zaradi njenih težav ne gre več pričakovati, da bo tekla 3000 metrov z ovirami.
0: Ampak prava športnica pa vseeno ostaja. Samo še čisto na kratko, Tomaš, kakšno je bilo razočaranje oziroma čemu je pripisala to, ta tek, ki je precej razočaral Klara Lukan?
1: Ja, Klara Lukan pa je priznala, no, da je njeno telo, njene noge so res za kot naročene za cestne, za asfalt, tako. Ne nazadnje, Klara Lukan je letos postavila evropski rekord na asfaltu, na cesti, tekla pod 30 minutami in že, ko je odhajala v Birmingham, dejala, ja, to sta dva različna svetova, tek na cesti in neizmerno paše in tudi včeraj dejala, da je tam nekje po 6-7 kilometru že začela čutiti, da so se ji začeli pojavljati žulji. Vemo, ta atletski čevelj ima te bodice in tam se je začelo, so se ji začeli delati žulji, medtem ko na ta superk copat za cesto je drugačen in dejala je, da se že neizmerno veseli, da se zdaj znova usmerja na cestne teke in ne nazadnje, tudi 13. mesto je lep rezultat, jasno, vsi pa smo malo pogledovali, morda smo bili malo zavedeni s tem 5. mestom na evropskih lesticah, ampak to so vse skupaj dali skupaj s cesto, ampak to je res drug svet.
0: Tomaš Langerholc kar potolažijo, da ima še čas za prilagoditve.
1: Definitivno.
0: Hvala ti.
1: Pa samo še za konec. Danes še čakamo čez približno 45 minut zadnji današnji nastop Slovencev, štafeta 4x100 metrov, povsem zadnji pa bo jutrišnji nastop zgodaj zjutraj ob 7:30 po britanskem času bodo šle maratonke na maratonski tek. Pa še tole, no, da se dodam, danes smo videli popoln italijanski dan v hitri hoji, vse štiri zlate medalje gredo v Italijo in še za primerjavo, Massimo zlate medalje gredo v Italijo in še za primerjavo, Massimo Stano, Italijan, je 42

vzela, verjetno si je danes, Neža, vzela malce več časa zase. V sredo oziroma v torek je prispela v Pariz, potem ko je tik pred zdajci zbolela in morala izpustiti prvi dve disciplini, potem pa prišla v Pariz. Dejala je včeraj, da je bila v bistvu še precej ne samo slabe volje, ampak tudi precej slabega zdravja, pa potem nekako zdržala vse skupaj, kajti zares je želela nastopiti na evropskem prvenstvu, morala je izpustiti tudi zadnji dve prvenstvi evropski, tako da je zdaj res želela se preizkusiti z najboljšimi plavalkami stare celine in uspelo ji je včeraj v pretekmovanju, je bila sedma, v polfinalu, potem v večeru osma in je za las ujela to finalno skupino. Danes ob 18:37 bo Neža plavala v finalu, je pa včeraj dejala, da je raje povsem realna. Namreč lani Neža ni tekmovala, vemo, da je pred dvema letoma dosegla svoj največji uspeh v karieri na olimpijskih igrah, prav tu v Parizu, v prav tej disciplini 50 metrov prosto, ko je bila šesta v finalu, tam tudi izboljšala državni rekord 24:35, zdaj ta znaša, potem pa je Neža tisto sezono po olimpijskih igrah poskrbela za sanacijo poškodbe rame, potem to poškodbo tudi sanirala, ampak seveda eno leto ni tekmovala, niti ni prav veliko tudi plavala in trenirala. Potem pa zdaj še ta bolezen in ja, Neža je morda nekoliko zadržana pri napovedih za finale. Želi si seveda čim bolj približati temu državnemu rekordu, ki pa, če bi pogledali recimo polfinalno tekmo, ne bi zadostoval za medaljo, kajti tistih prvih pet, ki je najhitrejših, je res skoraj da prehitre so te punce in za Nežo in za preostale tekmovalke, ampak svoj vrsten uspeh že je samo uvrstitev v finale. Tako da ja, danes zvečer Neža 18:37 bomo seveda navijali in spremljali tudi tu v Olimpijskem plavalnem centru na obrobju Pariza. Ne bo to sicer edina končna odločitev danes, v bistvu je še dan in pol do zaključka tega 38. evropskega prvenstva v plavanju. Podelili bodo še 18 kompletov odličij, danes v popodnevu in večeru pa 7. Nežina disciplina, torej 50 metrov prosto, bo na vrsti druga po sporedu, prva pa morda tista, ki danes največ pozornosti posvečajo predvsem francoski novinarji, francoski navijači, to je finale na 200 metrov Delfin, ko bodo domači navijači lahko glasno pospremili štirikratnega olimpijskega prvaka iz Pariza, Leona Marchanta, ki je tudi v letošnji sezoni imel ogromno težav s poškodbami, še pred enim mesecem v bistvu staknil novo poškodbo oziroma obnovil tisto staro in zato moral malce zmanjšati svoj repertoar na letošnjem prvenstvu in ga v bistvu glavnina oziroma vrhunec čaka danes in pa potem tudi jutri, ko bo to v Parizu zadnji dan evropskega prvenstva, ko bo še en slovenski nastop. Sašo Boškan bo jutri plaval še v svoji paradni disciplini na 400 metrov prosto, že pa sta preostala dva slovenska reprezentanta končala nastope na tem prvenstvu. Tina Čeli, ki je bila danes na 50 metrov prsno 26, pa je dejala, da je kar precej razočarana s tem izidom, čeprav to ni več njena paradna disciplina, ta je namreč 100 metrov prsno in tudi tam je v tem tednu izboljšala državni rekord in osvojila 15. mesto. Tina pa je v bistvu takrat poskrbela celo za prvi slovenski polfinale. Malce manj zadovoljen seveda odhaja domov Primošenica Pavletič, ki se je med najboljšo 30-erico uvrstil le v svoji najboljši disciplini 200 metrov hrbtno, tam je bil 28. Tako da ja, slovenska reprezentanca zaenkrat še ni pokazala tistega, če seveda pač ne štejemo zraven Neže, kar so pričakovali. Jutri seveda še en dan, še ena možnost za kakšen morda tudi rekord v slovenski reprezentanci, pa tudi med ostalimi plavalci, ker je to v bistvu že kar eno prvenstvo rekordov, že to, da je največ disciplin, kar 80 letos, je pa tudi prvenstvo številnih rekordov pa izjemno
izjemne konkurence, 14 rekordov evropskega prvenstva, 2 evropska rekorda smo videli do zdaj.

0: enega svetovnega. Tako da težko rečem, da ni zanimivo, ker je izjemno zanimivo, pa tudi zelo prijetno spremljati v Parizu med francoskimi navijači, ki so vsele izjemno, izjemno glasni, pa navijajo tudi za vse ostale tekmovalce, če tudi ti niso Francozi. Tako da danes bomo glasni tudi mi, ko bomo spremljali Nežo, ki si tudi, samo da omenim, da si lahko njen finalni nastop pogledate tudi na drugem programu naše televizije.
1: Ja, Nina, ravno to sem hotel reči, da pravi športni navdušenci pravzaprav ne navijamo samo za slovenske plavalce, še kdo drug zna tudi plavati. Te bomo spremljali oziroma bomo spremljali tudi vse plavalce skupaj s tabo. Živjo za zdaj.
0: Hvala lepa, adijo.

0: Med 10 in 17 uro nas sonce hitreje opeče.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke. Novice.
2: Visoka cena vročine, na udaru energetika, kmetijstvo in industrija. V Križevcih po 40 letih obudili priljubljeno etnološko in zabavno prireditev Kmečki bal.
3: Ura je 13 in 30 minut.
2: Letošnja izjemna vročina bi lahko evropska gospodarstva stala okoli 180 milijard evrov, kar je približno 1% bruto domačega proizvoda. Kot še navaja analiza nizozemske banke Triodos Bank, to pomeni, da bi suša lahko izničila učinek za letos pričakovane rasti evropskega gospodarstva. Največji vpliv bo verjetno imela nižja produktivnost dela, skupaj z motnjami v kmetijstvu, energetiki in prometu. V izraelskem zračnem napadu na jug Libanona je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, 11 je ranjenih, poročajo libanonski mediji. Gre za enega najsmrtonosnejših napadov v zadnjih tednih, odkar je Libanon pristal na mirovni okvir z Izraelom, dosežen s posredovanjem Združenih držav Amerike. Od začetka marca je bilo v Libanonu ubitih najmanj 4300 ljudi. Družba za avtoceste danes dobiva novo vodstvo. Po predčasnem odhodu Andreja Ribiča z položaja predsednika uprave državnega upravljavca avtocest, vodenje podjetja kot vršilec dolžnosti začasno prevzema Anton Guzej. Kot poroča portal Necenzurirano, ni veliko možnosti, da bi Guzej na čelu Darsa ostal dlje časa. Po njihovih neuradnih informacijah naj bi imel več možnosti za polni mandat podjetnik Peter Drobež. Razmere na trgu dela so že nekaj let ugodne, posledično je upadel tudi obseg državnih sredstev za nadomestila za brezposelnost. Pozitiven trend so sicer letos ustavile zakonodajne spremembe. Kljub manj brezposelnim je bilo tako v prvem polletju prejemnikom nadomestil izplačanih 30 milijonov evrov oziroma 36% več kot v enakem obdobju lani. Najnižje in najvišje nadomestilo po novem znašata 1037 oziroma 1934 evrov bruto. V občini Križevci so po 40 letih obudili nekdaj zelo priljubljeno etnološko in zabavno prireditev Kmečki bal. Danes je tako v parku doživeti sredi občinskega središča zelo živahno, saj se predstavlja vseh 16 vasi, je povedal predsednik vaškega odbora v Logarovcih Marjan Kolar.
4: Vse vasi se pripravljajo, da bodo sodelovali na povorki. Mi v Logarovci imamo še pač kot soorganizator veliko več dela. Bomo predstavili tudi 118 let staro mlatilnico. 4. julija smo že imeli ročno žetev snopija, tako da snopje imamo pripravljeno in kola pridejo z snopjem, pol tudi mlatilnica pride, tudi 99 let star traktor bo to se skupo ganjo, izredno zanimivo bo.
2: Udeleženci se bodo pomerili na kmečkih igrah, obiskovalci pa bodo lahko spremljali nekdanja kmečka opravila ter poskusili prleške krapce, ki jih bodo tudi ocenjevali. Jasno bo s temperaturami do 35 stopinj. Jutri bo po večini sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo. Opozorili, na Primorskem je velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
5: Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pred predorom Golo rebro proti Ljubljani. Na cesti Izola-Strunjan je zaradi nesreče v strunjanskem drevoredu promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi pokvarjenega vozila je cesta čez prelaz Korensko sedlo zaprta v obe smeri. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko ter med Ravbr komando in Postojno proti Kopru in med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter pred priključkom Šentil proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti so zastoji med priključkoma Kranj vzhod in Naklo proti Karavankam in pred predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Daljši zastoj je tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji in na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoji so še na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Jesenice Hrušica.

No, če smo zadnje pol ure malo več govorili, bo zdaj le sledila glasbena pasaža. Dej povej, je pravkar predlagala Panda, vi pa res kar povejte naprej. Še Lovro Štanta in Jernej Vene sta okrepila našo valovsko posadko po 13. uri. Še bo veselo, brez skrbi, najprej kar z limoninimi vejicami. Lemon Twix so z nami.

0: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloverji in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

14:01 minuta je zdaj Leval 202, poslušate in še naprej bomo prepevali, le da se bomo malo izognili angleščini. Ime pevke bo sicer še vedno angleško zveniče, a zgolj po zaslugi na ključi, sicer bomo preizkušali naše znanje nemščine. Danes v rubriki Ne pojemo angleško, namreč potujemo v bavarsko prestolnico. Pevka Amy Warning je hči glasbenika Wallyja Warninga, ki izvira za Rube in se je po sodelovanju s Samom Cookom iz ZDA preselil v München. Amy je odraščala ob regiju in latino glasbi. Osnovne kitarske prijeme ji je pokazal oče, naprej pa se je učila sama. Z očetom sta pogosto nastopala v okviru projekta Amywa Two Generations, vse do njegove smrti lanskega novembra. Amy je pri 16 napisala prva besedila in imela prve nastope kot pevka v šolskem big bandu. Najprej jo bomo slišali v skladbi Schöne Stunden oziroma Lepe urice.

Še ne štunden, upam, da jih preživljate že tako ali tako na tole praznično soboto. Amy Warning je leta 2014 izdala prvenec Part of Me. Leta 2016 je sodelovala v oddaji Štar Trampe, odskočna deska bavarske radiotelevizije, namenjeni novim talentom. Takrat je prvič izvedla tudi pesem v materinščini. Do sedaj je na glasbeni poti izdala 4 albume, od katerih je najbolj uspešen Outside, Odmor, iz leta 2024. Januarja 2022 je pa za Goethejev inštitut izvedla turnejo po Franciji, v okviru katere je v vsakem mestu vodila tudi delavnico, da bi mladim približala čar pisanja pesmi. Istega leta je prejela tudi nagrado za mlade ustvarjalce v okviru nemške nagrade za glasbene avtorje. Gradi popovski slog, v katerega meša vplive svojih korenin, ne obremenjuje se žanri, v besedilih pa poizkuša potolažiti razočarane in prestrašene. Amy Warning bo z nami še v skladbi Kurz vor dem Ende der Welt, tik pred koncem sveta, pa poglejmo, kako si ga Amy predstavlja.

No, pa vseeno, kljub Amy Warning, nismo prišli čisto do konca sveta. Zdaj le namreč gremo še na morje. In kako bolj gladko bo tole šlo kot v resnici. Samo predstavljajte si eleganco pohoda na morje, zdaj le na valu 202, na enega sicer najbolj prometno zabasanih koncev tedna letos. Gremo na morje!

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra, ob 19.30, v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
2: Mokro žongliranje, berberski ples, odprto mesto, roleri, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
3: Ko je to?
2: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. augusta v Murski Soboti. Flota.si. Val 202 bo tam.

0: podcast Vala 202.
1: Na popraznično nedeljo bo gost profesor dr. Janez Vrečko. Pred kratkim so ga poslušalci uvrstili med imena tedna Vala 202, saj so prepoznali njegov prispevek pri zasnovi nove razstave v Kosovelovi hiši v Tomaju.
2: Kultura je dekla kapitala. To pove vse. Ampak ko Kosovel razlaga, govori hkrati tudi o tem, da je treba to prerasti. To pa je mogoče seveda prerasti samo na ta način, da se odločimo za nov, drugačen način razmišljanja, na nov način. Ne?
1: Profesor dr. Janez Vrečko je ob Kosovelovi stoletnici letos praznoval tudi okrogel jubilej, 80 let. Kljub statusu upokojenca še vedno predava povsod, kamor ga povabijo. Večno dejavnega književnega zgodovinarja, komparativista in teoretika dr. Janeza Vrečka bo ob 10.45 gostil Damjan Zorc. Novice.
3: Papež Leon XIV. Ob Marijinem v nebovzetju pozval k miru. Jedrska elektrarna Krško deluje z višjo močjo.
1: Ura je 14 in 30 minut.
3: Zaznamujemo praznik Marijinega vnebovzetja, ki je tudi dela prost dan. Številni verniki in vernice so se odpravili k maši v Marijina svetišča. Na Brezjah je ljubljanski nadškof Stanislav Zore poudaril, da gre za praznik upanja. Papež Leon XIV. Je medtem v pridigi med drugim pozval k miru po svetu.
4: Continua a pregare in questi giorni.
3: V molitvi je prosil za pomoč ljudem po katastrofalnih potresih v Kolumbiji, pa tudi za pomoč ljudem v rusko-ukrajinski vojni.
4: Entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio.
3: Jedrska elektrarna v Krškem od danes deluje z nekoliko višjo, 90-odstotno močjo. Predtem je bila zaradi preprečevanja prekomernega segrevanja reke Save ob izredni vročini in nizkem vodostaju njena moč za dober teden omejena na 80%. Predsednik uprave JEK Gorazd Pfeiffer pojasnjuje, da so opazili, da je v minulih dneh temperatura Save začela padati.
5: Daljše noči, hladnejše noči in očitno je to vpliv na temperaturo reke Save in iz tega razloga smo se odločili, da gremo nazaj postopoma na 90% prejšnji večer iz petka na soboto, torej smo danes na 90% moči. Kako naprej bomo opazovali meteorološke, hidrološke pogoje reke Save in se odločili za sprotno.
3: Prihodnji teden so napovedane nekoliko nižje temperature in padavine, tako da pričakujejo vračanje na polno moč. Hrvaški gasilci so omejili požar na Dugem otoku, s katerim so se borili vso noč. Pod nadzorom so tudi 4 požari na območju Zadra in eden na otoku Iš ter največji v okolici Omiša. Tudi v številnih drugih evropskih državah se bojujejo z ognjenimi zublji, ki se zaradi visokih temperatur in hude suše hitro širijo. O požarih med drugimi poročajo iz Francije, kjer so na novo evakuirali približno 100 ljudi, pa tudi iz Nemčije, Belgije in Grčije. Rusija in Ukrajina vse bolj stopnjujeta medsebojne napade. V ruskih napadih na regijo Dnipropetrovsk je bil ubit dojenček, nastalo je tudi nekaj škode na civilni infrastrukturi. Ruske oblasti medtem poročajo o obsežnih ukrajinskih napadih z droni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da so med drugim napadli objekt ruske vesoljske agencije Roskosmos, vojaško letališče Savaslejka, kjer so nameščeni ruski nosilci raket in naftni objekt. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem se je Darko Jorgič prvič v karieri prebil v polfinale na tej ravni. V četrtfinalu je Jorgič s 4-2 v nizih premagal Omarja Asarja. Hrastničan je povedel s 3-0 v nizih, potem je Egipčan zmanjšal zaostanek na 3-2, nato pa je bil najboljši slovenski igralec izjemno zanesljiv in niz dobil z 11-4. V polfinalu se bo Jorgič pomeril zmagovalcem dvoboja med Hugom Calderanom in Felixom Lebrunom. Jasno bo s temperaturami do 35 stopinj. Jutri bo po večini sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo. Opozorili, na Primorskem je velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
6: Promet zaradi pokvarjenega vozila je cesta čez prelaz Korensko sedlo zaprta v obe smeri. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Ravbar komanda proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pred priključkom Šentil pa proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice v shod Lipce. Zastoji so še na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled.

Nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici oviran promet na izvozu Ljubljana zahod iz smeri Malenc. Tako, zdaj lepa ravno prava prove you wrong. Prav narobe se boste obnašali, če boste oponašali tole nujno prometno informacijo. Zdaj le 14:38 val 202 še vedno poslušate. Sheryl Crow je z nami.

Je, no zdaj le ta hip pa na srečo ni nobene nove nujne prometne informacije več in tako naj ostane, kot je zdaj. So wie jetzt, se temu reče po nemško. Potem gremo pa še na bazen.

0: Zovjec, 3:15 je čas za ponovitev poletne izmene. Tokrat prinaša naslednji poklic v naši zbirki, to je animatorka na bazenih. Animatori na bazenih niso le tisti, ki vodijo vodno aerobiko ali na primer aktivnosti za otroke. Njihovo delo je predvsem delo z ljudmi. Opazovanje, prilagajanje programu, iskanje pravega pristopa, da se tudi najbolj zadržani obiskovalci vključijo v dogajanje. Luka Turk v tokratni poletni izmeni preverja, kako izgleda skrb za zabavo v termalnem parku.
1: Raziskujemo poletna dela.
2: Ko se dele, je grozno vroče. Prav, ta še poletje je, kaj? Tako je.
1: Kdo poleti ni na dopustu?
2: Neke posebne čar je to.
1: Poletna izmena.
3: Poleti so bazeni še polnejši kot ponavadi. Med navdušenimi kopalci v termalnem parku Aqualuna pa lahko opazimo kar nekaj tistih, ki na bazen niso prišli na oddih, temveč v službo. Med reševalci iz vode, redarji in natakarji je tam tudi dekle, ki ves čas hiti iz enega konca bazena na drugega. Na njenem obrazu pa je vedno širok nasmešek. Zaradi dobre volje in energičnosti, ki jo izžareva, človek najprej ne bi pomislil na to, da je v službi. Da se je na bazenu ravno kar začela njena izmena, izdajata samo fluorescenčno rožnata majica z napisom animatorka in to, da po različnih koncih bazena ocenjuje, koliko je danes obiskovalcev.
4: Da vemo potem, kako se pripraviti z ustvarjalnicami, z razno raznimi programi, da prilagodimo program, čisto odvisno pa potem od gužve oziroma od koliko ljudi pride.
3: Lucija Zamernik na bazenu skrbi, da obiskovalcem ni dolgčas. V službo pride malo pred 13. in konča okoli 18. V tem času pa ne animira le otrok, temveč tudi odrasle.
4: Tudi odrasli rabijo tisti pravi pristop, tako kot otroci. Se mi zdi, da če jim daš tisti neki občutek varnosti, tako odraslemu kot otroku, se potem počutijo bolj sprejete, bolj varne in se lahko bolj odprejo in prepustijo temu, kar mi počnemo.
3: Čas je za prvo dejavnost tega dne, ki je, čeprav v njej sodelujejo tudi otroci, namenjena odraslim.
5: Zdaj sva na poti do bazena, kjer bo kaj?
4: Vodna aerobika.
5: Koliko bo ljudi?
4: Ja, upamo, da velik. Če pa ne, bomo pa privabili.
3: Vodna aerobika je sprva pomenila precejšen izziv. Danes pa je to ena njenih najljubših dejavnosti.
4: Prvič je bil obup, ker mislim iz moje perspektive je bil obup, ker sem bila zelo, zelo nervozna. Ampak vseeno, če si ti nasmejan, če ti se res trudiš, pa tudi če ti ne gre nekaj najboljše od rok, potem ljudje to opazijo, to začutijo in to tudi cenijo.
3: Najtežji del je spodbuditi ljudi, da se ji pridružijo.
4: Najbolj jih privabiš s tem, da začneš nek pogovor, mi imamo sicer zvočnik in govorimo na mikrofon, začneš z nekim osnovnim pozdravom, pogovorom, jih malo vprašaš, kako so. Včasih bo mogoče kdo bolj sramežljiv, ne bo nič odgovoril, velikokrat se pa zgodi, če ti pristopiš s takšno energijo, da ti ljudje radi odgovarjajo in se malo s tabo tudi pohecajo in potem rajše tudi delovalijo.
3: S prenosnim zvočnikom sva se odpravila do roba največjega bazena. V trenutku, ko je Lucija želela pozdraviti obiskovalce, pa je ugotovila, da ji mikrofon ne dela. To pa je bilo še posebej neugodno zato, ker je bilo v bazenu takrat le nekaj kopalcev.
5: Kako boš zdaj zvabila ljudi v bazen?
4: Brez mikrofona ne vem, bomo našli kakšno rešitev.
3: In rešitev je Lucija zelo hitro našla. Prvi korak, glasna, poskočna glasba. Drugi korak, mahanje ljudem, naj pridejo bliže. Tretji korak, nasmejano in energično vodenje vodne aerobike. Sprva so jo obiskovalci bolj ali manj le opazovali. Po kakšnih 3 ali 4 minutah je pogum zbrala starejša gospa in začela slediti vajam, ki jih je Lucija izvajala v bazenu. Potem še mama z otrokom, pa družina na čisto drugem koncu bazena in še nekaj obiskovalcev, ki so v bazen prišli samo zaradi vodne aerobike. Po približno 15 minutah je vajam sledila približno tretjina vseh, ki so bili v bazenu. Nekoliko zadihana Lucija je po koncu vadbe in aplavzu kljub začetnim nevšečnostim zadovoljna.
4: Lahko bi bilo malo več obiska, ampak drugače pa so bili pridni, no.
5: Ja, od začetka malce sramežljivi.
4: Tako, tako. Ponavadi je tako. vedno mora biti neka prva oseba, ko se pridruži, potem si pa ostali tudi tupaj. Tako imamo tu kulturo.
3: Zato je poleg dobre telesne pripravljenosti zelo pomembno, da animator veliko energije vloži v spodbujanje in motiviranje kopalcev.
4: Včasih še več, ko jo premorem. Tu je res najbolj pomembno, se mi zdi, da res damo tisto energijo od sebe. Tudi če je nimaš, se moraš potruditi, da res imajo gosti občutek, da so tu sprejeti, da so dobrodošli, da nam ne predstavljajo nekega bremena, ampak da res čutijo, da smo mi tu za njih, za njihovo zabavo in za njihovo dobro voljo.
3: Zato so še posebej zahtevni dnevi, ko se počuti utrujeno in ni najboljše volje.
4: Tudi takrat se mi zdi, da lahko z nekim pravim pristopom in s prijaznostjo, ne da se preveč forsiraš takrat, ampak enostavno, da si pustiš biti malo manj, ampak vseeno daš nekaj dobrega od sebe, ti bo to ljudje vrnili nazaj in potem mogoče dobiš tisto energijo, ki ti je manjkala za tisti dan nazaj.
3: Pri delu pa je v pomoč tudi poznavanje človeške narave.
4: Ja, lahko bi rekli, da kar veliko psihologije. Moraš res znati z ljudmi, ne samo z otroci, ampak na splošno moraš tudi prepričati starša, da se starš počuti varno, ko je otrok s tabo in potem dejansko cela družina se počuti bolj sproščeno ob naših animacijah, ob naših programih. Tako da ja, bi rekla, da je psihologija tudi zelo pomembna, ampak najbolj pomembno je, da je človek pristen in da je res tu s srcem.
3: Delo, ki ga opravlja Lucija, je precej zahtevno. Toda ljudje pogosto prepoznajo dodaten trud, ki ga vloži van.
4: Enkrat so me skoraj vrgli v vodo, enkrat pa sem imela eno skupinico ljudi, ki so bili tam cel teden, in so vsak dan, večkrat na dan, prišli na mojo vodno aerobiko in ob koncu, ob njihovem obhodu, sem prejela šopek in še bomboniero.
3: Od bazena, kjer je potekala vodna aerobika, se premaknemo k največji atrakciji dneva. Tradicionalnemu, hitrostnemu drčanju. Naloga tekmovalcev je, da vsak po svoji stezi, kar se da hitro pridejo do vrha 50-metrskega tobogana. Videti je nekako tako, kot če bi tekli proti vrhu spusta planiške velikanke, vendar pot navzgor tekmovalcem dodatno otežuje še voda, ki jim teče nasproti. Lahko si predstavljate, da je tak vzpon precej zahteven. Tekmovalcem, ki so na vseh štirih, pogosto spodrsne. Tekmovanje privabi tudi veliko gledalcev, ki jih Lucija zabava z duhovitim komentiranjem dogajanja.
4: Se prijavljajo in tako zelo mali in tudi zelo starejši.
5: In kdo zmaga na koncu?
4: Čisto odvisno. Čisto odvisno. Imamo momente, ko so že čisto do vrha prišli, čisto majhni in pa tudi kakšni starši.
3: Zadnje dejavnosti njenega delovnega dne pa se najbolj veselijo najmlajši. Tudi tisti, ki so na počitnice prišli iz tujine.
4: Buona sera cari ospiti e benvenuti anche questa sera in villaggio Lipa. Per bambini abbiamo preparato mini disco e dopo programma divertente per tutti. Mini disco è ples za otroke, imamo takšen disco za otroke, razne otroške pesmice, tudi kakšne pesmice, ki jih poznajo tudi starši, da se lahko tudi oni priključijo. Plešemo za otroke, se z njimi igramo, zabavamo, jih spodbujamo, da oni plešajo, se malo zaderemo, da jih spodbudimo in ja, plešemo na glasbo. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Abend in unserer Gesellschaft.
3: Po dinamičnem dnevu, ki je Lucijina stalnica, je končno čas, da se odpravi domov in nabere moči za naslednji delovni dan.
4: Kaj me najbolj boli, je če slučajno se pokvari mikrofon pri zvočniku, potem definitivno glasilke, pa tudi pri kakšnem mini disku bi znale biti glasilke. Drugače pa nič, no. Dejansko sem se tako že navadila biti tu, da je vse super.
0: Ja, saj smo lahko vsi skupaj razbrali, da je tudi na bazenu res lepo, sploh če nisi tisti, ki mora ves dan skrbeti, da se zabava ne spremeni v zmedo in da tudi najbolj zadržani na koncu zaplešejo, še dodaja Luka Tur, ki je pripravil tokratno epizodo Poletne izmene. Vse ostale epizode serije pa najdete na naši spletni strani v podcastu Aktualno 202. Mi pa skupaj zdaj le zadričajmo po toboganu z Murphy, če ne gre drugače.

0: Radio Slovenija napoveduje val. V Budimpešti se je 11. avgusta začel eden največjih evropskih glasbenih in kulturnih festivalov SIGET 2026, ki na otoku Obuda do 15. avgusta združuje obiskovalce z vsega sveta. Festival tudi letos ponuja izjemno raznovrsten program, od velikih koncertov svetovno znanih izvajalcev do elektronske glasbe, gledališča, plesa, cirkusa, umetniških performansov in številnih drugih dejavnosti. Za nekaj ur se preselimo na prizorišče in preverimo utrip ob 16. Prvi. Redna profesorica doktorica Darja Zaviršek je na ključnih raziskovalk in javnih intelektualk na področju socialnega dela v Sloveniji in širši regiji. S svojim raziskovalnim in družbeno angažiranim delom že desetletja bistveno prispeva k razvoju in ugledu socialnega dela in fakultete za socialno delo. Njeno uspešnost izkazujejo domače in mednarodne znanstvene objave, ki jih najdemo v izjemnih bibliografskih seznamih. Z gostjo se je pogovarjala voditeljica Tita Majer. Slišite jo lahko ob 16.30.
1: Ars.
0: Zvečer bomo odprli glasbeno skrinjico. Maria de la Luz de la Alvarez, ki nastopa z umetniškim imenom Lucerotena, je kasanjete povzdignila na raven solističnega instrumenta. Prisluhnite ob 22.25.
2: Radio Slovenija.

danes v dogodkih in odmevih. Na praznik Marijinega vnebovzetja verniki romajo v Marijina svetišča. Na Brezjah se jih je zbralo 3000. Večina požarov v Dalmaciji pod nadzorom. Gasilci pa se že borijo z novim, ki je iz Bosne in Hercegovine prešel tudi na hrvaški del Dinare. V Indoneziji narašča število smrtnih žrtev silovitega potresa, ki je z magnitudo 7,7 stresel otok Flores. Mrtvih že najmanj 38 ljudi. Donald Trump napovedal razglasitev Hormuške ožine za ozemlje Združenih držav. Iran ga poziva naj prizna poraz.

Street of Dreams, takole so YouTube pozdravili Sanjsko ulico, ampak zato, kar sledi, bi bilo bolje reči Sewer of Dreams, torej Sanjski kanal. Namreč, če včeraj niste bili na liniji, vsaj kar zadeva vsakdanjo informiranost, potem bi vam lahko celo včerajšnja novica iz Belgije kar precej pomagala, še sploh, ker vemo, kako nam odsvetujejo napore sredi dnevne vročine, kot recimo zdajle je v Ljubljani 34 stopinj Celzija, pa gotovo ni najbolj vroče v Sloveniji. Namreč med obnovo stare hiše v vzhodni Flandriji sodelavci našli zazidan zaboj poln zlatih palic in kovancev. Vrednost najdbe ne bi bila ocenjena na 9 milijonov evrov. No, zatole bi pa marsikdo tvegal tudi zdravje, pa saj bi si ga konec koncev lahko potem preprosto kupil. Za 9 milijonov pa morda res.

Ripples in a Pond, tole so bili pa valčki v ribniku in to v ribniku v lasti Paula McCartneya. Samo Jernej Vene in Damjan Zorc se zdaj ne pospravljava, ostali še ostanejo z vami. Kot rečeno, po 16. boste lahko kar z prizorišča spremljali znani budimpeštanski glasbeni festival Siget, zvečer pa sledi po 20. uri še Žogobrc, ki navadno najbolj razuname nogometno okolje po vsej Sloveniji, Olimpija, Maribor iz Stožic. Nam se bo pa za slovo stožilo še po sveti Margareti, da bo za praznik vse še malo bolj v slogu. Živjo!

0: Nit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Kristjani danes zaznamujejo enega največjih praznikov, Marijino vnebovzetje. Verniki tradicionalno obiskujejo Marijina svetišča, pri nas jih največ roma na Brezje. Tam je približno 3000 ljudi nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je poudaril, da gre za praznik upanja. Papež Leon XIV. Pa je v pridigi med drugim pozval k miru po svetu.
2: Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa.
1: Mislim na naše brate in sestre v sveti deželi, na ukrajinski in ruski narod ter na vse kristjane, ki trpijo zaradi diskriminacije ali celo preganjanja, je sporočil papež. V oddaji tudi.
0: Na Hrvaškem in v drugih evropskih državah še vedno divjajo požari. Jedrska elektrarna Krško zvišala obratovalno moč na 90%. Mineva 5 let, odkar so talibani vnovič prevzeli oblast v Afganistanu. Danes in jutri bo sončno in vroče.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lutrič. Ob velikem šmarnu so mnogi verniki obiskali romarska središča, največ se jih je tradicionalno zbralo na Brezjah v našem osrednjem Marijinem svetišču. Približno 3000 vernikov in romarjev je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je v svoji pridigi orisal pomen Marije za slovenske vernike, njen praznik pa za praznik upanja. Ob tem se je dotaknil tudi umiranja otrok v vojnah in splava. Z Brezji Romana Erjavec.
3: Marija je bila, je dejal nadškof Zore, žena odprtih dlani in odprtega srca.
4: In to je danes težko, odpreti dlani in odpreti srce. Naj naš čas postane prehod, v katerem duh oblikuje zrelost civilizacije ljubezni.
3: V svoji pridigi se je dotaknil tudi umiranja otrok. Otroci v našem svetu, je dejal, ne umirajo samo v divjanju vojnih sovražnosti.
4: Umirajo tudi v sterilnih sobah ustanov za jemanje življenja, ki jih zavijamo v slebeče besede moje odločitve. Smrt, ki jo povzroči morilec v rokavicah, kakor je temu rekel papež Frančišek, ni nič manj kruta, kakor smrt, ki jo povzroči bomba.
3: Ne glede na to, je še dodal, kako zveniče besede na to zavijamo parole, svobode in odločitve. Sicer pa so Brezje tudi letos upravičile sloves osrednjega slovenskega Marijinega svetišča. Tudi letos so bile namreč cilj številnih vernikov iz vse Slovenije, med katerimi se mnogi sem vračajo s prošnjami in zahvalami vsako leto.
5: Vedno zahvalo Mariji za zdravje, ne pa za vse te stvari.
6: Da se zahvalim za vse moje prošnje, za tiste, ki so bile uslišene in tiste, ki niso bile uslišene, in se priporočam za to, za naprej, da bo uslišano.
7: Bolj se počutiš pa i bolj močnega. No.
8: In to se nam zdi nekaj najlepšega, kar lepo nam pomaga v življenju, na vsakem koraku.
9: In prav ta notranji mir, ki ga vsak doživi, je pomemben za vsakdanje življenje. In tega si pa vsi želimo in zato mnogi vedo, kam pride.
3: Pa dodaja rektor svetišča na Brezjah in gvardijan samostana Robert Bahčič. Da je to res, pa ne nazadnje dokazujejo tudi številke. Največ vernikov sicer Brezje obišče prav na veliki šmaran, izjemen obisk pa beležijo tudi preko celega leta. Letno jih namreč obišče že več kot 400,000 vernikov in romarjev iz vsega sveta.
1: Papež Leon XIV. Se je o prazniku Marijinega vnebovzetja obrnil na vernike iz svoje papeške počitniške rezidence v Castel Gandolfu. Spomnil je na trpljenje v Ukrajini in Rusiji ter izrazil sožalje žrtvam potresa v Kolumbiji.
2: Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa.
1: Moje misli se obračajo k našim bratom in sestram v sveti deželi, ki je dežela Marije. Mislim na ukrajinski in ruski narod, ki ju povezuje pobožnost do Božje matere. Mislim na kristjane, ki trpijo zaradi diskriminacije ali celo preganjanja, je dejal papež. Hrvaški gasilci se znova z vsemi silami borijo s požarom, ki je vnovič vzplamtel na Dugem otoku in se zaradi močnega vetra hitro širi. Na zahtevnem nedostopnem terenu znova pomagata Kanader in Air Traktor. Pod nadzorom pa so 4 požari na območju Zadra in eden na otoku Iš ter največji v okolici Omiša. Tam zaradi vetra obstaja nevarnost vnovične razširitve ognjenih zubljev, ki so včeraj zahtevali najmanj 1 smrtno žrtev. Ob tem se je nov požar razširil iz Bosne in Hercegovine ter zajel tudi hrvaški del Dinare. Na terenu so gasilci in kanaderji, oblasti so na pomoč poklicale tudi vojsko. Iz Omiša, novinarka Televizije Slovenija, Tadeja Anžlovar.
10: V središču Omiša ni čutiti, da so za las ušli katastrofi. Gasilci so ogen ustavili dobesedno pred vrati mesta. Mnogim v zaselkih pa je ogen vzel vse. Požgane hiše, zogleneli avtomobili, domačinom delavci komunale dovažajo vodo, delavci Elektra pa poskušajo znova vzpostaviti električno napeljavo. Kriminalisti si ogledujejo in popisujejo škodo na uničenih stvareh. Več 100 ljudi so evakuirali v športno dvorano, a so jih tudi že razporedili po hotelih. Ker severni del omiške Dinare še vedno gori, to nedostopno območje gasijo z letali. Tudi ta požar naj bi čez dan omejili.
0: Tudi v številnih drugih evropskih državah se bojujejo z ognjenimi zublji, ki se zaradi visokih temperatur in hude suše hitro širijo. O požarih med drugimi poročajo iz Francije, Nemčije, Belgije in Grčije. V departmaju Land na jugozahodu Francije je znova izbruhnil gozdni požar. Evakuirali so približno 100 ljudi. V Belgiji gori v naravnem parku Fan. V nemški regiji Eifel se z največjim požarom v tem delu Nemčije doslej spopada okoli 1400 gasilcev. V Grčiji pa je v zadnjih 24 urah izbruhnilo več kot 50 požarov. Večino so jih hitro omejili.
1: Jedrska elektrarna v Krškem danes deluje z nekoliko višjo 90-odstotno močjo. Predtem je bila zaradi preprečevanja prekomernega segrevanja reke Save ob izredni vročini in nizkem vodostaju njena moč za dober teden dni omejena na 80%. Predsednik uprave JEK Gorazd Fajfer pojasnjuje, da so opazili, da je v zadnjih dneh temperatura Save začela padati.
11: Daljše noči, hladnejše noči in očitno je to vpliv na temperaturo reke Save in iz tega razloga smo se odločili, da gremo nazaj postopoma na 90% prejšnji večer iz petka na soboto, torej smo danes na 90% moči. Tako naprej bomo opazovali meteorološke, hidrološke pogoje reke Save in se odločili za sprotno.
1: Prihodnji teden so napovedane nekoliko nižje temperature in mogoče padavine, tako da pričakujejo vrnitev na polno moč. Vlada je v iztekajočem se tednu sicer podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo, jedrski elektrarni pa naložila vsaj minimalno delovanje, ki je potrebno ne toliko zaradi oskrbe, ampak predvsem za zagotavljanje stabilnosti omrežja.
0: Dogodki in odmevi. V izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona je bilo danes ubitih najmanj 9 ljudi, še 9 je ranjenih. Libanonski predsednik Joseph Aoun je izraelske napade označil za jasno sporočilo glede pogajanj med državama in obsodil nenehne izraelske napade na Libanon. Gre za enega najbolj smrtonosnih izraelskih napadov, odkar sta Izrael in libanonska vlada o posredovanju Združenih držav Amerike konec junija podpisala okvirni sporazum o premirju.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo Hormuško ožino razglasil za ozemlje Združenih držav. Na političnem zborovanju na Policijski akademiji v Zvezni državi New York je dodal, da s pomorsko blokado že praktično nadzorujejo ožino. Trump se je pohvalil, da je zgradil ameriško vojsko, a priznal, da jo je moral v Iranu uporabiti bolj, kot je upal. To je po njegovih besedah sicer v redu, saj ne smejo dopustiti, da bi Teheran posedoval jedrsko orožje. Na iranskem zunanjem ministrstvu so se odzvali, da se ameriških groženj ne bojijo, ter dodali, da je strateško pomembna ožina v rokah Irana in da bo tako tudi ostalo. Trumpa so ob tem pozvali, naj sprejme dejstvo, da je poražen. Danes mineva 5 let, odkar so oblast v Afganistanu znova prevzeli talibani. Država se danes spopada s hudo lakoto in pomankanjem vode. Talibanski režim je praktično onemogočil šolanje dekletom. Poleg tega sta državo v zadnjih letih prizadela tudi 2 uničujoča potresa, ki sta zahtevala najmanj 5000 žrtev. V začetku leta pa se je vpletla še v vojno s Pakistanom. Prispevek Mateja Hrastarja.
12: Talibani imajo v drugem poskusu oblast še bolj trdno v rokah kot v začetku stoletja, vendar pa razmere za prebivalstvo niso dobre. Misija Združenih narodov ugotavlja, da je Afganistan 5 let po vrnitvi talibanov bolj varen, hkrati pa poziva oblasti naj sprejmejo ukrepe, ki bodo prispevali k dolgoročni stabilnosti za prebivalstvo, je povedala namestnica govorca generalnega sekretarja OZN Daniela Gross. Država res ni več v primežu vojne, v marsikaterem drugem pogledu pa je v tem času močno nazadovala. Kot mlad človek bi si želel več možnosti za izobraževanje v Kabulu, pove mladi Afganistanec. Tudi služb bi moralo biti več in naše ženske potrebujejo dostop do izobrazbe in študija. Kar se tega tiče, so razmere katastrofalne. Kot edina država na svetu, Afganistan onemogoča srednje in univerzitetno šolanje deklicam in ženskam. UNESCO ocenjuje, da je brez izobrazbe v 5 letih ostalo 2,4 milijona deklet. To povzroča hude težave tudi pri izobraževanju fantov, saj učitelji pogosto niso kos nalogi ali pa jih sploh ni. Pismenost je na državnem nivoju le 37%, kar 90% desetletnikov pa ne zna prebrati preprostih besedil. Zelo slabe so tudi humanitarne razmere, po podatkih UNICEF-a strada 3,7 milijona otrok. Veliko mater v zdravstvene centre prinaša podhranjene otroke, saj doma ne uspejo zagotoviti dovolj hrane, je povedal vodja programa za hrano OZN v Afganistanu, John Aliyev. Na žalost pa so tudi naše zmogljivosti zelo zmanjšane zaradi dramatičnega zmanjšanja sredstev. Zahodne sankcije in zmanjšanje ameriškega financiranja mednarodnim organizacijam pri tem nista v pomoč. Edina članica Združenih narodov, ki je formalno priznala talibanski režim, je Ruska federacija.
1: Ukrajina je Rusiji prek posrednikov predlagala medsebojni moratorij na napade na civilne cilje v Črnem morju, a ga je Moskva zavrnila. Ruski napadi na pristanišča in ladje so namreč od 22. julija praktično ustavili promet v glavna ukrajinska črnomorska pristanišča, hkrati pa je tudi Ukrajina močno okrepila napade na ruske tankerje, trgovske ladje in tako imenovano senčno floto. Stopnjevanje že ogroža svetovni izvoz žita in nafte, saj je prizadet tudi Kazahstan, katerega nafta prek ruskega Novorosijskega prihaja predvsem na evropski trg. Ta pot pa predstavlja približno 2% svetovne ponudbe. Za umiritev razmer si prizadeva tudi Turčija, ki predlaga vzpostavitev 2 varnostnih koridorjev, enega za Rusijo in enega za Ukrajino. Iz Moskve Helena Ponudič.
13: Od 22. julija ladjari zaradi nevarnosti ladij v globokomorska pristanišča Velike Odese tako rekoč ne pošiljajo več. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusija skuša blokirati poti skozi Črno morje, toda vsaka blokirana pomorska pot škodi svetovni trgovini. Ukrajina prek Črnega morja izvozi okoli 90% žita in rastlinskih olij, izvoz glede na lani pa je že padel za približno 3/4. Težave skladiščanja in manj prihodkov pomenijo tudi ogroženo prihodnjo setev, pravi ukrajinski kmetovalec Sergej Ribalko. Če ne bomo sejali poljščin, ki jih potrebujejo tudi Poljaki in Nemci, bomo čez leto dni videli pravo prehransko krizo. Ukrajina naj bi se zato pogajala z Moldavijo v železniškem koridorju do romunske Konstante. Moskva medtem trdi, da gre za odgovor na julijske ukrajinske napade na rusko ladjevje v Azovskem in Črnem morju, cilja pa da le plovilam, na katerih v Ukrajino prihaja zahodni vojaški tovor. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Naše metode bomo še zaostrovali pri uničenju vsega, kar zahoda napaja kijevski vojaški stroj. Ustavili se bomo, ko bo dosežena dolgoročna rešitev. Ker več kot 80% kazahstanske nafte teče po naftovodu CPC do terminala pri ruskem Novorosijsku, od tam pa predvsem na evropski trg, je po julijskih ukrajinskih napadih protestiral tudi Kazahstan. Washington je zato Kijev pozval, naj napade nanj ustavi. Turčija, velika uvoznica ruske in kazahstanske nafte, medtem zahteva moratorij in 2 ločena varnostna koridorja za Rusijo in Ukrajino. Moskva odgovarja, da uradnega predloga ni prejela, nove evropske ukrepe proti ruski senčni floti in že zasežene ladje pa označuje za piratstvo. Ruski predsednik Vladimir Putin. Če bodo začeli naše ladje dejansko zasegati in prodajati premoženje, bomo prisiljeni odgovoriti enako. In ne nujno tam, kjer bodo zasegali naše ladje, ampak tam, kjer bomo sami ocenili, da je to potrebno. S tem pa bi se nevarnost neposrednega spopada Rusije in Unije na morju močno povečala.
0: Indonezijski otok Flores je stresal silovit potres z magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 38 ljudi, 2000 so jih evakuirali. Z območja poročajo tudi o številnih poškodovanih zgradbah, reševalci pa v ruševinah nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Oblasti so po potresu izdale tudi opozorilo pred cunamijem, a so ga pozneje preklicale.
1: Radio Koper je tudi letošnje poletje obogatil s koncerti ob sončnem vzhodu. Današnji četrti v nizu petih se je na praznični dan začel ob 5:30 zjutraj na Tinjanu. Sredi narave na razgledni točki je nastopil priznani slovenski harmonikar Marko Hatlak. Kako je bilo doživeti jutranji koncert na griču ob Kraškem robu v prispevku Vite Zadnik.
14: Tako je bilo slišati današnje praznično jutro na Tinjanu. Še preden se je povsem zdanilo, so se na jaso hriba v koprskem zaledju začeli zbirati obiskovalci. Nekateri so prišli peš, drugi s kolesi, vsi pa so morali za jutranji koncert budilko nastaviti precej bolj zgodaj kot običajno. Tako nam je povedalo nekaj obiskovalcev.
15: Se mi zdi, da je idealno pričeti dan z tako muziko, pač neki ziv je zame. Da pridem tako zgodaj zjutraj na koncert, če nikoli nisem bila.
16: Vstala sem že kmalu po 3:00 in potem smo se zbrali v Kopru, še kolesari iz Kopra in smo krenili gor.
14: Jutranji koncert sta pospremila harmonika in gong priznanega slovenskega harmonikarja in skladatelja Marka Hatlaka.
17: Poskušal sem narediti res en tak glasbeni lok iz tega miru v neko optimistično jutro, tako sem si jaz predstavljal, zato nisem tel neke agresije, nisem hotel. Med skladbami sem si želel vse povezati.
14: Za domačine je takšen dogodek tudi nekoliko drugačen pogled na kraj, ki ga sicer poznajo vsak dan. Domačinko Marino Kokol iz bližnji Škofi smo vprašali, kako Tinjan običajno izgleda ob 5:00 zjutraj.
18: Ob taki uri ne vem, zato ker nikoli ob taki uri. Je pa vreden obiska ob taki uri. Dolgo že, ker smo bili zadnjič takole na vrhu, tako da res fenomenalna lokacija.
14: Naslednji, peti in zadnji koncert letošnjega niza bo 29. augusta v Lipici, kjer bo za jutranje glasbeno prebujanje poskrbel pianist Sašo Volmajer.
1: Dodajmo, da na enega prometno in turistično najbolj obremenjenih dni v letu po državi nastajajo zastoji. Pristojni svetujejo voznikom, da se na pot odpravijo le spočiti in z večjo količino tekočine ter se seznanijo s prometno napovedjo. Sledi šport, v katerem več o najboljših atletih in plavalcih v Evropi, namiznoteniški igralec Darko Jurgič pa si je priigral svoj prvi polfinale najvišje ravni svetovne serije. Z vami bo Luka Skrlovnik. Hvala za pozornost in prijeten preostanek prazničnega dne.
19: V Malmeju na Švedskem se je Darko Jurgič na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije uvrstil v polfinale. S 4:2 v nizih je premagal Omarja Asarja. Več Mojca Breskvar.
20: Darko Jurgič je odlično začel četrtfinalni dvoboj in proti Omarju Asarju povedel s 3:0 v nizih. V uvodnih dveh je bil potek podoben. Slovenec si je priigral nekaj prednosti, a se je Egipčan vrnil v igro, v izenačnem zaključku pa je bil boljši Jurgič, čeprav je imel v uvodnem nizu tudi Asar priložnost za osvojitev niza. V četrtem se je Jurgič po zaostanku 3 točk vrnil, a tokrat je bil prvič v zaključku boljši Asar. Jurgič je v petem nizu storil preveč napak, v zadnjem pa je bil Slovenec zanesljivo boljši. Odličen je bil na backendu, povedal z 8:1 in Nister dvoboj zanesljivo pripeljal do konca, ter se prvič v karieri uvrstil v polfinale turnirja na najvišji ravni.
21: Bil sem boljši, bom rekel, od začetka do konca. Sem dominiral mogoče v 4. in 5. nizu, mogoče malce prehitro naredil preveč enih hitrih, lahkih napak. On je to izkoristil, vrnil, bom rekel, tekmo v njegovo korist, ampak v zadnjem nizu sem odigral tisto, kar je bilo najbolj potrebno. Bil bolj agresiven, bil boljši taktičen in zmaga je na moji strani.
20: V polfinalu se bo Jurgič jutri pomeril zmagovalcem dvoboja Calderano Felix Lebrun.
19: Na evropski prvenstvi. V Birminghamu na 27. prvenstvu stare celine v atletiki je končan dopoldanski program predzadnjega tekmovalnega dne. V konkurenci je bila tudi slovenska moška štafeta na 4x100 metrov.
22: Na evropskem prvenstvu je v programu 5 štafetnih preizkušenj. Priznanje za slovensko atletiko je že dejstvo, da so na otoku tekmovale kar 3. Po obeh najdaljših štafetnih preizkušnjah so danes slovenski atleti Staštin Lorbar, Filip Ojcil, Andrej Skočir in Enej Čurin Prapotnik s časom 39:28 bili v svoji skupini 6, skupno pa 11. Danes je sicer na programu kar 13 končnih odločitev. Sicer pa je slovenska reprezentanca sinoči imela velika pričakovanja. V finalu teka na 400 metrov z ovirami je Matici Janguček, ki je v polfinalu zrušil svoj državni rekord, tekel pod pričakovanji in s časom 48-76 razočaran prvenstvo končal na 7. mestu. Prav tako 7. na 10 tisoč metrov, a zelo zadovoljna pa Maruša Mišmaš z Rimšek, za katero je bil to prvi tek na tej razdalji na velikih tekmovanjih. Klara Lukan, ki je bila na lestvicah kar peta, je bila na koncu 13. Jutri, zadnji dan prvenstva, bo slovenske nastope že zjutraj v maratonu zaokrožila Liza Šajn. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
19: Večer na evropskem prvenstvu v plavanju pa nocoj prinaša vrhunec za slovensko reprezentanco. Finale na 50 metrov prosto, v katerem bo plavala tudi Neža Klančar. Medtem sta prvenstvo že končala dva reprezentanta. V Parizu dogajanje spremlja Nina Smole.
4: Dve leti mineva od največjega uspeha karijere Neže Klančar, 6. mesta na olimpijskih igrah. In dve leti je že od njenega državnega rekorda na 50 metrov prosto. Vse od iger v Parizu Neža lovito znamko, a se ji za zdaj še ni približala. Ker je perfekcionistka, zdaj ni več popolnoma zadovoljna le z uvrstitvijo med najboljšo osmerico, čeprav je konkurenca v njeni disciplini zares močna. Zaveda se, da se težko umeša v boj za medalje, po tednu, ki ga je krojila bolezen, pa je njen načrt za finale, ki bo danes ob 18.37 le...
5: Da uživam... Da se zavem, da si zaslužen to in pa želim si plavati hitrejše. Iskreno.
4: Hitrejšega plavanja sta si danes želela tudi Primošenica Pavletič in Tina Čelik, ki sta v predtekmovanju končala svoje nastope na prvenstvu. Tina je na 50 metrov prsno osvojila 26. mesto, Primoš je bil na 100 metrov hrbtno 55.
19: Na slovenskih zelenicah bo danes v ospredju prvi večni derbi sezone. Olimpija bo v Stožicah popravljala vtis uvodnih krogov proti prvovrščenemu Mariboru. Na svetovnem odru pa je prišlo do dveh odmevnih prestopov. Centralni branilec Christian Romero je iz Tottenhama prestopil k Atletiku iz Madrida. Veliki junak finala svetovnega prvenstva Ferran Torres pa se je iz Barcelone preselil k Paris Saint-Germainu.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jovica Novković.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
0: Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo večinoma sončno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne v gorah ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj. Opozorilo. Na Primorskem je velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo lahko še nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo. Prometne informacije. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet na izvozu Ljubljana zahod iz smeri Malenc. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Uncem in počivališčem Raubar Komanda proti Kopru, med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zaradi varnosti občasno zapirajo predor, pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji je 7-kilometrski zastoj. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 5-kilometrski. Na izvozu Jesenice vzhod, Lipce, je dovoljen samo lokalni promet. Uvoz Jesenice zahod, Hrušica je zaprt proti Karavankam. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Na štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi praznika do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
7: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ura je 15 in 55 minut.
8: Dober dan, upam, da ste kar se da dobro oziroma lepo, bodi si doma ali na poti, Val 202, vedno z vami. Sobotno praznično popoldne začenja domača peterica Jokerjev.

Super sonični začetek sobotnega valovskega popodneva z Joker Out, ki so svojim karnevalom brško ne zaznamovali začetek festivalskega poletja, ki smo ga odprli mi s festivalom 202. Festivalsko poletje je torej na vrhuncu, tudi z dogodkom v naši bližini, ki velja za enega največjih v tem delu Evrope. Katja Stojnič in Neja Jeran sta te dni na Otoku svobode v Budimpešti. Island of Freedom je namreč slogan festivala Siget, odkoder se kmalu oglasi naš tandem. A najprej en drug tandem.

0: Dober dan na to praznično sobotno popoldne, ki ga soustvarjamo, Lovro Štanta za mešalno mizo, Boris Žgajnar v režiji, za glasbo pa sva poskrbela Neja Jerant in Jernej Sobočan, ki bom z vami vse tja do 6:30. Zdaj je minuta čez 16. popevki tedna, na to pa preverimo vzdušje na enem od večjih evropskih glasbenih festivalov.
1: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Kanta, Siddharta in Someday, Somewhere, Jungle.
1: Hvala, Andrej, to sta bili torej dve po vašem izboru, ki se boste vrteli vse do prihodnjega petka, dvakrat na dan. Zdaj pa obljubljen skok v madžarsko prestolnico.
2: Val 202 na festivalu Siget.
1: Budimpešta je te dni v znamenju glasbe in zabave, odvija se namreč znameniti festival Siget. Na enem največjih dogodkov v tem delu Evrope je tudi naša ekipa. In zdaj pozdravljam Katjo Stojnič. Živjo, Katja.
3: Živjo, Jerry, živjo vsi in lep dober dan z Madžarske, z otoka Obuda v Budimpešti, otoka Svobode, kot mu pravijo. Ampak ta koncept bomo razdelali malo pozneje. Znejo sva torej na festivalu Siget, ki se je začel že v torek, traja pa vse do jutri oziroma do danes po noči. Gre za ogromen multikulturni festival, kjer se prepletajo glasba, kultura, gastronomija, umetnost in kampiranje in vse, kar pride z njim. Glasba seveda privabi največ ljudi, med letošnjimi velikimi imeni so Florence and the Machine, 21 Pilots, Bring Me the Horizon, Louis Capaldi, Zara Larsson, Parcels, Peggy Gou, Georgia Smith in tako naprej. Festival je velik, lani je privabil skupno kar 416 tisoč obiskovalcev. Letos se nekaj šušlja, da jih je nekoliko manj, ampak tega ni zares občutiti. Horde se sprehajajo mimo kempov, ob odrih, pod odri. Zdi se nama znejo, da je največ Gen Z-jevcev, torej tistih rojenih med letoma 97 in 2012, ampak mogoče je videti tudi starejše, pa tudi ljudi z vozički in družinami. Neja, kakšni so tvoji prvi vtisi prizorišča?
4: Ja, bi rekla, da z izjemo prahu festival pravzaprav deluje presenetljivo čisto. Načeloma je vedno na voljo toaletni papir, milo za roke. Tudi stranišča so glede na takšno množico ljudi dokaj urejena, so pa rutke okoli obraza daleč od le modnega dodatka. To nama je postalo jasno takoj, ko sva si prvič obrisali nos. Ja, in vidiš, koliko prahu dejansko vdihavaš. Izpostavila bi prijaznost in uvidevnost obiskovalcev in pa uradno aplikacijo, s katero se kar uspešno znajdeva. Pa tudi do koncertnih odrov se pride precej lažje, kot sem pričakovala, glede na množico ljudi sem mislila, da se bova morali za dober pogled na koncert precej bolj boriti, ampak se tudi pri večjih nastopih z malo truda, da priti presenetljivo blizu odra.
3: Ja, prizorišče je ogromno, pa ne samo to, tudi prizorišč samih je ogromno, bojda je sicer z vključno res tudi najmanjšimi odrčki vseh skupaj nekje 50. Sicer pa so odri okvirno nekako razdeljeni na glavni oder, kjer nastopajo ta glavna imena, naprimer Zara Larsson ali pa Florence and the Machine, danes tudi Georgia Smith, ki jo pričakujeva. Potem pa imamo tudi oder posvečen bolj indie, alternativni glasbi, tam smo si z nejo ogledali Parcels, o tem več pozneje. Večji oder je tudi posvečen bolj nočnim, jutranjim uram in plesno elektronski glasbi. Potem pa so tukaj tudi prostori, cela območja, moč je namenjena cirkusu in drugim umetnostim. In prav to je moč čutiti na festivalu, da glasba ni edino, kar privablja ljudi sem. Z nejo sva tudi zdaj na takem cirkuškem območju. Spoznali sva pa včeraj take simpatične Srbkinje, ki so festival opisale s temi besedami.
5: Mislim, da je prvenstveno Siget festival mesto, kde muzika nije možda i na prvom mjestu. Jednostavno celo ostrvo ima mnogo različitih stvari koje se mogu vidjeti i mnogo zanimljivih mesta koje se mogu obići.
3: Dekleta povedo, da je Siget predvsem festival, kjer glasba morda sploh ni na prvem mestu. Celoten otok ponuja ogromno različnih stvari, ki jih lahko vidiš in obiščeš. Odri so seveda namenjeni glasbi, ampak tudi vse ostale stvari, naprimer gledališče in druge aktivnosti, so zelo zanimive. Mislim, da bi morali ljudje priti za več dni, pravijo, da tudi če so tukaj prvič, vsaj enkrat morajo raziskati celoten otok. Festival bi Srbkinje opisale kot zelo zabaven kraj, ki je precej drugačen od vsakdanjega življenja. Tukaj veliko lažje spoznavaš ljudi in pozabiš na vsakodnevne skrbi. To jim je pri Sigetu všeč, poleg tega pa lahko tukaj odkriješ ogromno nove glasbe.
4: Ja, pa tudi opisujejo številne dnevne aktivnosti, veliko je različnih šotorov in odrov. Lahko se ukvarjaš s športom, jogo, izdeluješ zapestnice, rišeš, slikaš, igraš družabne igre in podobno.
6: Sve te aktivnosti koje ovo ostrovo nudi su zapravo zanimljiv način da ljudi izražavaju sebe i na primjer svoje mišljenje bez da ih ono iko osuđuje, jer je glavna i tema ovog ostrova sloboda i da je to zapravo ostrovo slobode i da ljudi mogu da rade što žele i ono što zapravo njih čini.
4: Obiskovalka Tore pravi da su sve te aktivnosti ki ih ponuja otok zanimljiv način da se ljudje izražaju in povedo svoje mnenje, ne da bi jih kdo obsojal. Ravno svoboda je glavna tema otoka, ki ljudem omogoča, da počnejo, kar želijo in kar jih osrečuje.
3: Čeprav se otok imenuje otok svobode, kdaj razmišljam, ali je pravzaprav le otok pozabe, te neke iluzije svobode. Povsod so plakati, živi v trenutku, imej se dobro, uživaj, pleši. Nikjer pa ni morda opomnik, kaj se dogaja zunaj tega otoka v svetu, naprimer niti ene palestinske ali pa ukrajinske zastave nisem videla, ampak verjetno je ravno to ideja, da pozabiš na vse za nekaj dni. Delulu iz desolulu, kot bi rekli Gen Z-ovci oziroma zabloda je rešitev. Skratka, svoboda ja, ideja ja, ampak je pa tu tudi imidž, na kateremu Siget gradi, ker svoboda je zdaj in. Festival je v tem kontekstu tudi vse bolj trajnosten, v navednicah, ampak o tem v nadaljevanju programa, ko bomo govorili z organizatorjem, ki poskuša Siget narediti bolj zelen, čaka nas v nadaljevanju tudi pogovor s slovenskima nastopajočima, dotaknili se bomo glasbenih nastopov, se pogovorili o cenah in slovencih na festivalu. Skratka, ostanite z nami, zelo kmalo se spet slišimo.
1: Velja, velja, se veselim novih utrinkov. Katja Stojnič in Neja Jerant sta torej z nami v tem prazničnem popodnevu v živo s festivala Siget v Budimpešti.

Right on time na valu 202. Današnja praznična sobota pomeni tudi konec počitnic, ponekod v Nemčiji in Švici, tudi zato gneča na cestah praktično ves dan. Poglejmo, kako je trenutno. Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med priključkom Jesenice vzhod in počivališčem Jesenice proti Karavankam. Predmet na vozišču na Vipavski hitri cesti ovira promet med priključkom Selo in počivališčem Šempas proti Italiji. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med krožiščem Pesnica in mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji. Uvoz Jesenice zahod je zaprt proti Karavankam. Zastoji so še na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan, Mojstrana-Kranjska gora in Lesce-Bled. Srečno in potrpežljivo.

Srečna mladina, domača zasedba, nekoč tudi del glasbenega programa festivala Siget, kamor vas znova odpeljemo v nadaljevanju.

0: Florence and the Machine ter Parcels, predtem oboji letos del festivala Siget v Budimpešti, kamor se zdaj, ko je do petih še 18 minut, znova selimo na Valu 202. Tokrat je z nami Neja Jerant, Neja, eden večjih glasbenih festivalov v tem delu Evrope, vsako leto privablja številna znana imena, skoraj da vseh glasbenih žanrov. V preteklih letih je Siget gostil tudi nekaj slovenskih glasbenih imen. Kako pa je letos Slovenci na Otoku Svobode?
1: Ja, letos na festivalu Siget ni slovenskih glasbenikov, so pa v preteklosti nastopili številni, med drugim Laibach, Srečna mladina, Magnifico, Elvis Jackson, MK in Freekind, najbolj odmevno pa leta 2024 Joker Out, ki so stopili na glavni oder festivala. Letos slovenskega glasbenega izvajalca, kot rečeno, ni bilo, sta pa slovenske barve zastopala akrobata Fabla Collective. Mojco in Inana so na festival povabili organizatorji Sigeta, nastopila pa sta kar trikrat, prvič na glavnem odru, ki sta ga za njima zavzela Luis Capaldi in slišana Florence and the Machine. Preverila sem, kakšno je bilo vzdušje v zaodrju, ko si prostor deliš z največjimi imeni svetovne glasbene scene, pa tudi kako sta sama doživela razsežnost takšnega festivala, se ravno ta ustvarja zanimiv kontrast njuni predstavi. V središču njunega nastopa je namreč lestev, na kateri in okoli katere skozi akrobatiko ves čas preizkušata ravnotežje svoje, drug drugega in samega predmeta. Kako pa takšna predstava, ki temelji na natančnosti, bližini in zaupanju, zaživi sredi hrupa in množice enega največjih evropskih festivalov, odgovarja ta Fabla Collective.
2: Ful dobro vprašanje, zaradi tega, ker mi vas to je najinkar problem bil na tem velikem modru, zaradi tega, ker res predstava je narejena za ljudi, da so okoli naju, 360 pač sedijo in so zelo blizu naju in tudi na to sva delala, da je predstava intimna in tudi kakšni momenti so zelo tihi in ful dobro delujejo, ampak tako, ne, na velikem modru naju je pa to kar mene osebno, no, mi je bil kar mal problem, zaradi tega, ker ne prideš ti do publike, ne, zelo so daleč dejansko, čeprav, mislim, meni je bilo kar težko, no, se prilagoditi na ta velik oder.
3: Si kar delim to izkušnjo, sva se z Mojco dost v bistvu preizpraševala, kako pristopiti k temu nastopu na glavnem modru, ampak na koncu sva se tudi, čeprav je bil izziv, bi rekel, da sva nekako se odločila, da ostaneva zvesta predstavi in pač umetnosti, ko je delava in na koncu, da se mogoče ne podrediva ali pa prilagodiva temu nekemu žurerskemu občutku, ampak da pač predstava živi v svojem občutku in se mi zdi, da sva pol to tudi nekako dosegla. No.
1: Za poslušalce, če pojasnimo, kaj točno se dogaja med vajeno predstavo?
3: Predstavi je naslov, celi predstavi, na glavnem odru sva imela samo 10 minut na odsek te predstave, cela predstava je dolga slabe pol urce. Ja, drugače pa na odru se dogaja, v bistvu je nek odnos med, mi dva rečeva, da je nek odnos med tremi telesi, čeprav sva samo mi dva na odru, je v bistvu zraven najo še taka kinetična skulptura, v bistvu gre za nihajočo lestev, ki ima na eni strani pripete uteži, teh uteži je tako blizu 400 kg in potem preko ta lestev se pa tudi vrti v vse smeri, se pravi niha gor in dol in se tudi obrača 360 stopin okoli svoje osi in potem midva preko predstave raziskujeva pač različne tematike in pa v bistvu je na nek način tudi raziskovanje in pa igra gibanja med nami tremi.
1: Kako je pa z vajno glasbo med samimi nastopi?
2: Ja, v bistvu glasbo je naredil Martin Vogrin. Z njim sva sodelovala, ker smo jo ustvarjali in smo jo tako naredili, da sva lahko samo zadostna in je v bistvu v enem treku. Na začetku se spusti glasba in se igra celo predstavo.
1: Žanrsko?
3: Gre za, ne vem, kombinacijo sodobnega plesa s sodobnim cirkusom. Tako da je že tukaj malo medžanarska, pa bi rekel, da je glasba tudi v tem kontekstu medžanarska, je pa pač ja, elektronsko narejena z posnetki glasbil, tako da ja, mešanica elektronike in glasbil.
1: Omenili smo že naslov vajne predstave Ali ptice sanjajo o letenju. V bistvu zanimiv paradoks, glede na to, da človek sanja o letenju prav zato, ker ne more, je predstava bolj raziskovanje svobode ali naših omejitev.
3: Raziskovanje v bistvu svobodne volje, svobode in pa na drugi strani pač omejitev, ki s tem pridejo. In to se tudi v bistvu predstavi pol na nek način zelo konkretno uprizori preko najinega odnosa in iskanja ravnotežja.
1: Vidva sta nastopila pred Luis Capaldijem, vama je to kaj še posebej pomenilo ali...
2: Ne, mislim, meni je bilo sam zanimiv, ker smo bili v backstage-u in potem grem na WC in zraven je Luis Capaldi na WC-u in Florence je sedela na kauču v Easy, tako da so samo ljudje, tako da to smo videli, ne.
1: Če je Fabla, če se ne motim, nastala leta 23 in je Siget že ena od postaj na tej poti, kaj trenutno? Še iščeta za naprej.
3: Ja, trenutno je s to specifično predstavo se je v bistvu nama kar odprl en svet, precej nepričakovano. Tako da ja, zdaj trenutno bi rekel, da smo nakar na taki prihajajoči globalni turneji. Naslednja postojanka je London, potem se zdaj obeta Koreja, Združeni arabski emirati, greva v Dubaj, potem na koncu v Portugalsko spet. Za naslednje leto se pa ja, odpirajo spet nove priložnosti, Norveška, Danska, Finska, tako Italija, Španija, kar veliko je tega zdaj ratalno.
1: Ja, s Katjo sva si nastop Fabla Collective tudi ogledali. Bila je lepa protivtež vsemu festivalskemu vrvežu. Priložnost, da se za trenutek umiriš, odmisliš dogajanje okoli sebe in se prepustiš svetu, ki ga ustvarjata. Bolje ju boste lahko spoznali že prihajajoči torek. Posneli smo namreč tudi oddajo To je moja muska, ko bosta med drugim z nami podelila tudi svoj glasbeni izbor. Toliko za enkrat in se slišimo kmalu, ko se bomo sprehodili skozi nastopajoč na letošnjem festivalu Siget.
4: Val 202 na festivalu Siget.
0: Tako, hvala Neja, naslišanje kmalu. Fabla Collective, torej zastopata slovenske barve in to tudi na glavnem odru Sigeta. Zanima Luis Capaldi.

0: 7 minut čez 17. Stanovalo 202 in prispela je žalostna vest o smrti Milene Zupančič, ene od najbolj prepoznavnih slovenskih gledaliških in filmskih igralk ter prejemnice številnih stanovskih nagrad. V skoraj 60-letni karieri je Milena Zupančič ustvarila eno najobsežnejših in najbolj prepoznavnih igralskih poti v zgodovini slovenskega filma. Bila je ognjevita, hkrati nežna in brezčasna. Pred 5 leti je bila tudi naša nedeljska gostja.
1: Ja, mir, jaz bi rekla, da jaz nekako že celo življenje pravzaprav živim eno tako dvojno življenje. Ko pridem jaz domov, pozabim na teater, jaz se ukvarjam z drugimi stvarmi, z drugimi ljudmi. In verjetno, seveda, če bi pa sam tukaj bila, pa najbrž bi bila tudi kar precej nezadovoljna oseba. Ampak tale kombinacija me pa verjetno tudi pa še, da sploh tako dolgo zdržim. Ne vem, če bi bilo drugače, a bi pri teh letih še zmeram tako bila pripravljena delati.
0: Milena Zupančič nas je zapustila v 80. letu starosti. Njen opus obsega več kot 120 gledaliških in 80 filmskih vlog. Neizbrisen pečat je pustila v filmih, kot so Cvetje v jeseni, Moj ata socialistični kulak, Panika in Srečen za umret. Slišali smo jo v delu, ko jo je pred 5 leti kot nedeljsko gostjo na Valu 202 gostila Nina Zagoričnik.

0: Sigrid, norveška pevka, ki je letos med nastopajočimi na festivalu Siget, kamor se zdaj znova selimo s pomočjo Katje Stojnič in Neje Jerant.
1: Val 202 na festivalu Siget.
0: Sledi obljubljen sprehod skozi osrednji del festivala, to je glasba. Katja, Siget ponuja izjemno pester nabor ter ima zelo bogato zgodovino, kar se glasbenih imen tiče, kaj ne?
2: Živijo vsi ponovno. Ja, tako kot si rekel, zelo bogato zgodovino. Pravzaprav smo z Nejo večkrat preverili, ali so ta imena res nastopila na Sigetu od leta 93. Naprimer David Bowie, Prince, Lou Reed, Iggy Pop, The Cure, od sodobnejših imen pa Billie Eilish, Justin Bieber, Pink, Kendrick Lamar, Rihanna, Vici in še bi lahko naštevala. Letos torej med najprepoznavnejšimi Florence and the Machine, 21 Pilots, Luis Capaldi, Zara Larsson, Parcels, Peggy Gou, Georgia Smith. Ampak v line-upu lahko opazimo vse več različnih imen. Siget se namreč trudi privabiti čim več subkultur, postati žanrsko vse pestrejši. Virak Cizar, ki skrbi za izbor nastopajočih na Sigetu, pravi, da si prizadevajo ustvariti program, ki bo pritegnil izjemno raznoliko občinstvo in to je videti in slišati. Letos Siget odpira vrata tudi metalcem. Ljubitelji trših ritmov so na svoj račun prišli predvsem z nastopom britanske zasedbe Bring Me The Horizon in prav njih sva slišali z Nejo, nastopili so na glavnem odru. Neja, kaj so se ti zdeli?
3: Ja, imeli so zelo intenziven šov, izredno močno produkcijo, pirotehniko, vizualje, distopično scenografijo, pa seveda z Olijem Sykesom, ki je z odrsko prezenco in šarmom množico ves čas držal v rokah. Nastop je šel od bolj melodičnih, skoraj himničnih skladb do precej brutalnejšega zaključka, ki si ga ti, Katja, sicer zamudila.
2: Kaj pa sicer, kdo ti je najbolj ostal v spominu v teh dneh, ko sva jih preživeli tukaj na Siketu?
3: Izredno sem se veselila Nije Arkais, ki me ni prepričala. Kljub dobremu vokalu sem imela na trenutke občutek, kot da sva prišli na tonsko vajo in ne na festivalski nastop.
2: Ja, manjkalo je energije, stika s publiko, zato so tudi odšli, ne? Predčasno.
3: Tako in ojeli Peggy Gou in šli domov. Povsem drugače pa so bili Parcels. No, oni so me najbolj navdušili, dvignili celoten Revolut oder v zrak, se pa iskreno danes veselim George Smith. Pa ti?
2: Ja, tudi seveda njo čakava že kar nekaj dni. In je tudi mene v bistvu najbolj navdušil oder, ki je namenjen bolj alternativni indie glasbi. Parcel so bili tudi meni najljubši. Z veseljem bi šla na njihov samostojni koncert. Vibra je bila super, tudi ljudje okoli naju, tako se začutiš z njimi. In zanimivo je bilo opazovati, kako se v bistvu klientela razlikuje glede na glasbo, ki jo privabi. Naprimer, publika na Florence and the Machine se zagotovo ne more primerjati s publiko, ki je rejvala na korejsko DJ-ko Peggy Gou ob enih zjutraj včeraj. Ampak dovolj o najni izkušnji zdaj, dajva prisluhniti in tudi poslušalci prisluhnimo vsi skupaj, kdo je najbolj prepričal na ključne obiskovalce.
4: Pa za sad definitivno Zara Larsson. Ona mi je onako baš ostavila utisak zbog i kostima i generalno cijele scenografije i kako je nastupala.
5: Florence and the Machine. The vibes that Florence gave, she managed to do to the crowd.
3: Kar nekaj obiskovalcev oziroma predvsem obiskovalk je svojim nastopom, scenografijo in kostumografijo navdušila Zara Larsson. Kot smo že slišali, močan vtis je pustila tudi Florence and the Machine, ki je uspelo množico prepričati, da je za trenutek pospravila telefone in se preprosto prepustila glasbi. Tudi tisti, ki jim trši ritmi sicer niso najbližje, so bili navdušeni nad Bring Me The Horizon. S Katjo pa sva, kot sva že večkrat danes povedali, se pridružujeva nizozemski, ki se izredno veseli nocojšnjega nastopa George Smith.
2: Morda samo še to, novinari si na takšnih festivalih seveda vedno prizadevamo priti do vsaj katerega od svetovno znanih glasbenikov, ampak to je vedno težje. Na seznamu želja je bila tudi Georgia Smith, ampak je ta dostop do največjih imen torej vsako leto bolj omejen, zato sva Jerry žal ostali praznih rok.
0: Ja, škoda. Ja, morda pa se vama nasmehne sreča in tudi Georgia Smith. Držim pesti. Little Things, zdaj na valu 202.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Dober dan, želim, Sara Lotrič. V 80. letu starosti se je poslovila legendarna slovenska igralka Milena Zupančič. Prvakinja in dolgoletna članica ljubljanske Drame je v svoji več kot 50-letni karieri odigrala več kot 120 gledaliških ter več kot 80 filmskih in televizijskih vlog, s katerimi se je zapisala v kolektivni spomin Slovencev. Za svoj opus je bila nagrajena z najvišjimi nagradami in priznanji. Med drugim je prejela Borštnikov prst,

0: Prešernovo nagrado za življenjsko delo in Zlati red za zasluge, državno odlikovanje za izjemen prispevek k kulturi. Papež Leon XIV. Je ob današnjem prazniku Marijinega vnebovzetja prosil za tolažbo in upanje za vse ljudi, ki trpijo zaradi vojn, preganjanja ali stiske. Ob tem je bil med mašo kritičen do sodobnih lepotnih idealov, ki jih po njegovih besedah zaznamujeta hedonizem in potrošništvo, medtem ko se prava lepota kaže v ljubezni. Hrvaškim gasilcem je uspelo znova lokalizirati požar na Dugem otoku, ki ga je danes vnovič razplamtel močan veter. Požar na Dinari pa se je iz Bosne in Hercegovine razširil na Hrvaško. Prvič v tem poletju se je v gašenje vključila tudi vojska. Po več požarih, ki so v zadnjih dneh izbruhnili po Dalmaciji, je hrvaški premier Andrej Plenković sporočil, da policija preverja tudi možnost o namernem podtikanju. Letališče v Katanji na Siciliji je znova odprto, potem ko en teden ni obratovalo zaradi pepela v zraku po izbruhu ognjenika Etna. Motnje v letalskem prometu so prizadele več tisoč turistov. Oblasti so stopnjo opozorila zaradi vulkanske aktivnosti znižale z rdeče na oranžno. Je pa severovzhodno pobočje Etne danes tresel potres magnitudo 3,9. Poškodovanih ni bilo, več restauracij na prizadetem območju so preventivno evakuirali. Pretoki večine rek so ob nadaljevanju izjemno sušnih razmer manjši od običajnih za ta letni čas, je sporočila Agencija za okolje. Sava v spodnjem toku Soča, Mura ter reke v porečju Krke pa imajo izrazito majhne pretoke. V ponedeljek se ob nevihtah obeta prehodno naraščanje zlasti manjših vodotokov, vodnatost večine rek pa bo ostala nespremenjena. Jutri bo sončno, jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 31 do 36 stopinj. Popoldne lahko v gorah nastane kakšna nevihta. V ponedeljek bo oblačno. Začele se bodo pojavljati padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, v sredo kaže na sončno in večinoma suho vreme.
1: Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je na dolenjski avtocesti zaprt počasni pas med priključkoma Višnja Gora in Grosupljo shod proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Na Gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na izvozu Jesenice v shod je dovoljen samo lokalni promet. Uvoz Jesenice zahod je proti Karavankam zaprt. Zastoji so tudi na cesti Bohinjska Bela Bled.
2: Nedeljski gost Vala 202.
3: Na popraznično nedeljo bo gost profesor dr. Janez Vrečko. Pred kratkim so ga poslušalci uvrstili med imena tedna Vala 202, saj so prepoznali njegov prispevek pri zasnovi nove razstave v Kosovelovi hiši v Tomaju.
4: Kultura je dekla kapitala. To pove vse. Ampak, ko seveda razlaga, govori hkrati tudi o tem, da je treba to prerast. To pa je mogoče seveda prerast samo na ta način, da se odločimo za nov, drugačen način razmišljanja, na nov način. Ne?
3: Profesor dr. Janez Vrečko je ob Kosovelovi stoletnici letos praznoval tudi okrogel jubilej, 80 let. Kljub statusu upokojenca še vedno predava povsod, kamor ga povabijo. Večno dejavnega književnega zgodovinarja, komparativista in teoretika dr. Janeza Vrečka bo ob 10.45 gostil Damjan Zorc.
2: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
5: Mi ne hodimo na morje zaradi tega, ker doskrat pač nimamo toliko denara, da bi lahko si prvoščil kaj tacega.
2: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

0: 17 in 44 minut ste na valu 202, danes izjemoma ne bo navala na šport, nogometu bo namenjen naš večerni program, nocoj ne zamudite večnega derbija med Olimpijo in Mariborom. In ko smo že pri nogometu, sage o Fifi še kar ni konec. Podporo predsedniku Gianniju Infantinu je včeraj odrekla še Novozelandska zveza in zahtevala neodvisno preiskavo propadlega načrta o prodaji deleža svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem. Ti so mimo grede po opacu vodo na površje splavili tako, da so kupili Lakerse. Denar je plaha ptica, pravi prispodoba. In ptice pač gnezdo spletejo nekje drugje.
1: Val 202 na festivalu Siget.
0: Zdaj pa znova k festivalskemu poletju. Katja Stojnič in Neja Jerant sta te dni na festivalu Siget, ki je v madžarsko prestolnico od leta 1993 privabil na milijone obiskovalcev željnih dobre glasbe in zabave. Tudi letos sta Katja in Neja omenili precejšnjo gnečo. Katja, to pa pomeni tudi vpliv na okolje.
2: Tako je, Jerry, gre za enega večjih evropskih festivalov, lani je torej privabil več kot 400 tisoč ljudi in tako masovni obiski imajo velik vpliv na okolje. Okolje, ki končno dobiva vse več pozornosti tudi v svetovnih medijih, žal iz napačnih razlogov. Kakorkoli, Siget postaje vse bolj zelen oziroma je to njegov PR. Obiskovalce spodbujajo k ločevanju odpadkov, v zaščiti ekosistema otoka, trajnostni prehrani in do okolja prijaznemu prevozu. Na spletni strani imaš celo kalkulator ogljičnega odtisa, lahko preveriš, kako veliko škodo povzročaš. Z Nejo sva se zato pogovarjali z vodjo trajnostnega razvoja festivala, to je Akoš Dominus. Že 23 let koordinira okoljske in zelene pobude tukaj na festivalu. Pravi, da je naziv pridobil v zadnjih letih, prej bil samo tisti zeleni tip. Ampak z leti postaja jo okoljska vprašanja torej vse bolj relevantna, in s tem pridejo tudi podrobnejši nazivi in strožji ukrepi. Pa prisluhnimo zdaj Akošu, povedal nam bo, kakšne konkretne ukrepe upeljujo tukaj na festivalu Siget.
3: And in the beginning it was recycling, as recycling came into practice 20 years ago, the stakeholder thought that and a festival.
4: Na začetku je šlo predvsem za recikliranje. Ko je pred približno 20 leti recikliranje postalo del vsakdanjega življenja, smo menili, da bi festival z uvedbo ločevanja odpadkov lahko ljudem pokazal pomen pravilnega ravnanja z odpadki. Kasneje pa smo ugotovili, da je trajnost veliko več kot samo recikliranje. Zato smo začeli uvajati še druge ukrepe. Danes imamo 5 področij trajnostnih ukrepov. Eno od njih so materiali in odpadki. Pozorni smo na celoten tok različnih materialov, ki jih uporabljamo na festivalu. Kako jih upravljamo, kako jih vračamo v krožni sistem in vključujemo v organizacijo festivala. Primer tega je uporaba povratnih kozarcev namesto kozarcev za enkratno uporabo. Drug primer je sistem kompostiranja. Uporabljamo biorazgradljive materiale, ki jih kompostiramo in nato vrnemo v tla. Druga 4 področja so voda, energija, potovanja in transport ter hrana in pijača. Za vsako od teh področji imamo različne ukrepe. Na nekatera se osredotočamo bolj, na druga manj, ker se ne moremo hkrati osredotočiti na vse. Pri energiji smo se do zdaj osredotočali nekoliko manj, ker je Siget priključen na javno električno omrežje. To je velika prednost. Festival te velikosti bi lahko zelo težko deloval brez električnega omrežja. Številni podobno veliki festivali uporabljajo generatorje na dizel in elektriko proizvajajo z njimi, kar je rešitev z visokimi emisijami. Pri hrani in pijači vemo, da je takoj za transportom to področje, kjer nastane največ emisij. Tukaj lahko imamo večji vpliv na ponudbo. Za ponudnike imamo sistemska merila, ki jih morajo izpolnjevati, da lahko ponudijo jedilnik z nižjimi emisijami. Pravzaprav bi moral najprej omeniti potovanja in transport, saj tukaj nastane največ emisij. Toda tukaj imamo najmanj vpliva na obiskovalce, ker je izbira načina prihoda na festival njihova odločitev. 80% naših skupnih emisij CO2 povzroči 20% ljudi, ki na Siget pridejo z letalom. Torej, približno 20% obiskovalcev pride z letalom, ti pa so odgovorni za približno 80% vseh emisij. In tukaj ne moremo narediti veliko. To je njihova odločitev. Lahko jih poskušamo spodbuditi. Imamo nekaj projektov, naprimer program Cycle to Siget, s katerim želimo dodatno promovirati trajnostni transport. Na koncu približno 65% obiskovalcev festivala pride sem na trajnosten način. Približno 20% jih pride z letalom, vmes pa je avtomobilski promet.
3: 65% is using low emission transport, while 20% using flights in between there is car.
2: To je torej Akoš Dominus, vodja trajnostnega razvoja festivala Siget, iz katerega se pravkar oglašava z Nejo. Poleg pravkar slišanih ukrepov daje festival vse več poudarka preventivi oziroma izobraževanju. Že 2 leti ponujajo naravoslovni sprehod po delu otoka, ki je ograjen, saj naravni rezervat. Gre za poplavni gozd, ki je tukaj precej edinstven, ker so bile reke v zadnjih 200 letih po vsej Evropi regulirane, je ostalo zelo malo takšnih poplavnih gozdov. Eden od njih je torej tukaj na otoku in na teh sprehodih se ljudje lahko nekoliko bolj povežejo z naravo, v kateri festival poteka. Ampak kljub vsemu lepemu, dobrim idejam in iskrenosti Akoša sva imeli z Nejo dvome. Zato naj jo je zanimalo, ali imajo te ukrepi dejanski učinek ali je vse skupaj zgolj greenwashing. Še vedno gre vendarle za festival. Festival ima sicer majhne ekološke aktivnosti, na primer leseni vrtiljak brez elektrike so videli in ga tudi preizkusili, ampak potem je pa zraven velik oder, ki porabi ogromno elektrike. Festival proizvede goro odpadkov, vseeno smo sredi vročinskega vala, Donava je rekordno nizka, tukaj pa je ponovno 400 tisoč ljudi, ki to vodo uporabljajo. Zato sva Akoša vprašali, ali meni, da ni vsa ta trajnost pravzaprav nek hinavski način, kako nekaj prodati in si v bistvu ustvariti dober zeleni imidž.
3: Yeah, we have measurable results. I think the best way to avoid greenwashing if you have measurable results, and we do have measurable results, we've always...
4: Imamo merljive rezultate. Mislim, da je najboljši način, da se izognemo greenwashingu, prav to, da imamo rezultate. Nekateri ljudje bi morda mislili, da festival te velikosti potrebuje kar cel jedrski reaktor, da lahko napaja glavni oder. Ampak to ni res. Ko prideš na festival, porabiš manj energije, kot bi jo porabil doma. Imamo podatek. Lani smo porabili 457 tisoč kilovatnih ur električne energije. Če to preračunamo glede na število ljudi in število dni, je to 1,3 kilovatne ure na osebo na dan. To je energija, ki jo porabimo na osebo na dan na festivalu. Ko si doma, porabiš približno 3 do 5, v povprečju okoli 4 kilovatne ure na dan. Torej dejansko, če prideš na festival, varčuješ z energijo. Kot sem rekel, festival te velikosti ni veliko onesnaževalec. Seveda je veliko odpadkov, toda CO2, ki nastane zaradi odpadkov, predstavlja približno 2% vseh emisij festivala.
2: Akoš je dodal še to, da ekološke zelene stvari niso samo umevne, da je na festivalu veliko različnih interesov, zato je potrebno veliko boja in da je še vedno potrebno narediti ogromno. Dodaja pa, da če vsako leto uvedejo vsaj eno novo stvar, so v ekipi zelenih zadovoljni s tem novim korakom. Zdaj bomo pa za konec slišali še ekologijo v praksi. Akoša sva vprašali, kako pridni so ljudje pri upoštevanju predpisov.
5: Would you say that people are following the rules? Are they recycling? Are they being good?
3: We have the three beers rule. It's called the three beers rule. That's after the third beer, not. Before the...
2: Tako torej odgovarja vodja trajnostnega festivala Sigeta, da imajo pravilo 3 piv, do tretje so ljudje pridni ločevalci odpadkov, po 3 pivih pa bistveno manj. Tako, Jerry, toliko za zdaj od naju, se slišimo spet kmalo.
0: Ja, zanimivo pravilo, Katja, in zanimiv opogled v delovanje tako ogromnega festivala. Črto pod Siget s Katjo in Nejo potegnemo kmalo.

Waterloo in legendarni ABBA na valu 202. Iz 70-ih pa v 80-ta, še prej pa zgodba. Sončni mrk, ki smo mu bili priča te dni, je poleg razprodanih posebnih očal poskrbel tudi za zanimive glasbene izbire. Po podatkih platforme Spotify je precej naraslo zanimanje za skladbe na temo vesolja. Med njimi Dark Side of the Moon, Chrisa Staplesa, Eclipse od Pink Floyd, predvsem pa za skladbo Total Eclipse of the Heart, nedavno preminule Bonnie Tyler. Predvajanje te uspešnice se je namreč na preomenjeni platformi skoraj podvojilo v tednu, ko se je Luna znašla med soncem in zemljo. Bonnie Tyler.

4 minute čez 18. skok na ceste. To je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani.

Hey.

0: 15 minut do pol sedmih, ko bo na sporedu radijski dnevnik, je čas, da na valu 202 potegnemo črto pod festival Siget. Na enem največjih glasbenih dogodkov v tem delu Evrope sta Katja Stojnič in Neja Jerant, ki sta nam in vam vse popoldne čarali utrinke z otoka svobode v madžarski prestolnici. Katja, še zadnji festivalski večer je pred vama. Kot ste že omenili, je to večer z vajnim vrhuncem, to je nastop George Smith. Kakšni so torej vajni vtisi z festivala, ki vsako leto pritegne več 100.000 ljudi in morda kakšni napotki za vse, ki se bodo v prihodnosti udeležili katerega od večjih glasbenih festivalov podobnega kova?
1: Še zadnjič, ja, lep pozdrav iz Sigeta. Danes torej poteka zadnji festivalski dan in če ste bili sami že na kakšnem festivalu, potem veste, da je zadnji dan vse že bolj utrujeno. Tako mi obiskovalci, kot tudi okolica, vonjave, smeti, čeprav je za vse poskrbljeno, se proti koncu festivala vseeno že veseliš svojega tuša, svoje postelje, pa tudi tega, da ni vse na okoli nenehnega šundra. Morda nekaj nasvetov za tiste, ki bi festival radi obiskali, tukaj lahko kampirate, bodi si svojim šotorom, lahko si omislite glamping, več kot plačate, lepši glamping to je. Če pa bi raje prespali v kakšnem apartmaju ali pa hotelu, boste zato morali v mesto, v Budimpešto, ampak bo vožnja z javnim prevozom trajala slabo uro. Neja, kaj bi ti predlagala obiskovalcem?
2: Dobre čevlje, ker se kilometri hitro naberejo, rutko zaradi prahu, vodo in zaščito pred soncem. Zelo prav pride tudi festivalska aplikacija. Če kampiraš, pa računaj, da se festival po noči ne konča. Še posebej, če tako kot sva midve spiš blizu prizorišča za karaoke, kjer se amaterski pevci in njihova publika ne utrudijo prav zlahka.
1: Res se ne utrudijo. Danes je dogajalo še ob 5 zjutraj, ko smo se zbudili. Tako da bi jaz dodala še čepke za ušesa. Rute nujno, res toliko prahu je kar grozno, flaške z vodo, natikači za podtuš, ki jih je Neja pozabila.
2: In jih na to za dvojno ceno kupila na stojnici.
1: Ja, festival namreč ni najbolj poceni oziroma je to odvisno od tega, odkot prihajaš. Prisluhnimo obiskovalcem.
3: I think it's very good. I'm from the Netherlands and festivals there are extremely expensive compared to this.
4: I'm French but living in the Netherlands, so I agree on the prices. I think what you have.
1: Najprej smo slišali dekle iz Nizozemske, ki je povedalo, da se ji zdijo cene super, saj so v primerjavi z Nizozemsko bistveno cenejše. Njen prijatelj Francoz, ki tudi živi na Nizozemskem, se je strinjal, da dobiš kvaliteto zato, ker plačaš, pravi, da so cene tukaj podobne kot doma v klubih, da se splača priti na Siget, če prihajaš iz zahodne Evrope. No, drugačno mnenje pa je imela do Mačinka, Mačarka, pravkar govori, dejala je, da je predrago in da se ji ne zdi pravično, da moraš za kavo odšteti 10 evrov. In ravno s to zadnjo sogovornico se z nejo strinjava, 10 evrov za kavo je ogromno, pivo, na primer 5 evrov, enostaven koktejl 15, obrok dobiš od 15 evrov naprej. Ampak na koncu se moraš odločiti, če ti je ta izkušnja sama dovolj vredna, to pa mora presoditi vsak sam. Tako, Jerry, to je od naju za danes vse. Upamo, da smo uspeli pričarati vsaj malo energije tukaj iz Madžarske. Sicer pa več v reportaži, kaj ne?
0: Ja, torek sledi reportaža na Valu 202, daljša reportaža. Hvala Katja in Neja za popestritev sobotnega prazničnega popodneva. Uživajta še na zadnjih koncertih, torej koncertih zadnjega večera. Srečno pot domov. Za vse tiste, ki vas zanima festivalski utrip, pa lepo iščite Instagram profil Vala 202. Srečno!

Čez 4 minute na valu 202 sledi radijski dnevnik v večernem. Čez 4 minute na valu 202 sledi radijski dnevnik v večernem delu našega programa pa

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Začenjamo žalostno novico. Poslovila se je legendarna slovenska gledališka in filmska igralka Milena Zupančič. Najbolj znana je po vlogi v kultni klasiki Cvetje v jeseni. V svoji izjemno bogati več kot 50-letni karieri je ustvarila več kot 200 vlog. Oblikovala je generacije in se je globoko zasidrala v slovensko kulturno zgodovino. Podaj tudi o tem.
2: Požara na Dugem otoku in pri Omišu sta pod nadzorom, ognjeni zublji pustošijo tudi po Evropi. Ljubljanski nadškof Zore na Brezjah govori o umiranju otrok v vojnah in splavu. Vinogradniki zaradi suše in vročine rekordno zgodaj začeli trgatev, izpad letine bo precejšen. Tudi jutri sončno in vroče, temperature 31 do 36 stopinj.
1: Z vami sva Matej Rus in Tatjana Popovič. Umrla je ena najbolj priznanih in plodovitih slovenskih igralk Milena Zupančič. Za svoje delo je prejela najpomembnejše slovenske nagrade na področju kulture, gledališča in filma. Med drugim Prešerova nagrada za življenjsko delo, Borštnikov prsten in Zlati red za zasluge. Odigrala je več kot 120 gledaliških ter več kot 80 filmskih in televizijskih vlog. Staša Grahek.
3: Umrla je velika igralka Milena Zupančič. Rodila se je decembra 1946 na Jesenicah, kjer je tudi obiskovala gimnazijo. Leta 1965 se je vpisala na ljubljansko AGRFT, kjer je absolvirala z vlogo v Ženevih sluškinjah. Nato je igrala v ljubljanskem mestnem gledališču, ljubljanski drami, mladinskem gledališču in spet v drami in zraven tudi na filmu. Skozi leta je nastopila v skoraj vseh slovenskih gledališčih. Že rosno mlada je svojo igro navdušila in žela nagrade, ki so se z leti samo množile in dosegle vrhunca s Prešernovo nagrado za življenjsko delo leta 1993 in 6 let pozneje z Borštnikovim prstanom.

0: Milena Zupančič je bila igralka izjemnega razpona, ki je vsako vlogo oblikovala čisto na novo in drugače, kot bi šlo za čarovnijo. Bila je lahko naivna in mogočna, jedka in blaga, intelektualno ostra in šibka, smešna in resnobna, vedno pa osupljivo naravna in popolnoma prepričljiva. Bila je enako suverena na odrskih deskah kot na filmskem platnu. Mnoge njene vloge ostajajo nepozabne. Meta v Cvetju v jeseni in Karolina Žašlar v Vdovstvu sta najbrž najbolj prepoznavni, a na filmu in televiziji oblikovala okrog 80 vrhunskih vlog. Še veliko več jih je ustvarila v gledališču. Še junija je kljub hudi bolezni nastopila v dramatizaciji romana To noč sem jo videl na odru Mariborske Drame.
1: Hrvaški gasilci se še naprej borijo s požarom na Dugem otoku, ki so ga zjutraj sprva že omejili. O več manjših požarih poročajo tudi iz drugih delov Dalmacije. Z ognjenimi zublji pa se borijo tudi v več drugih evropskih državah. Blaž Šermenc.
2: Močan veter je danes okoli poldneva vnovič razplamtel požar na Dugem otoku. Na zahtevnem, težko dostopnem terenu je gašenje oteženo. Na hrvaško ozemlje se je iz Bosne in Hercegovine razširil tudi požar na gorovju Dinara. Pri gašenju trenutno sodeluje več 10 gasilcev, pridružili so se jim tudi pripadniki hrvaške vojske. Na območju Omiša pa se razmere po katastrofalnem požaru, ki je izbruhnil v četrtek zvečer, počasi stabilizirajo. Zaradi ognja, ki se je iz okolice mesta hitro širil proti Omišu, so evakuirali 2500 ljudi, tudi številne tuje turiste.
3: Imam dolgogodišnje izkustvo, ali ovo što smo vidjeli, to je katastrofa. Znači,
2: imam dolgoletne izkušnje, a to, kar smo videli, je katastrofa. Apokaliptični prizori, da vse zgori tako hitro, je katastrofa, je povedal eden od prostovoljnih gasilcev. Požar je sicer zahteval eno smrtno žrtev. Kot je danes potrdila hrvaška policija, gre za 34-letno državljanko Bosne in Hercegovine, ki je bila na območju Omiša na sezonskem delu. Včeraj je zagorelo tudi drugod po Dalmaciji. Pod nadzorom je več manjših požarov, ki so izbruhnili na zadarskem območju, na Peljescu in okolici Trogirja. Ob visokih temperaturah in izredni suši pa se ogenj širi tudi v drugih delih Evrope. O požarih poročajo iz Grčije, Francije, Nemčije, Belgije in severovzhoda Španije, kjer so iz okolice mesta Ueska v regiji Aragon evakuirali več kot 1000 ljudi. Belgijski gasilci pa se o pomoči letal in helikopterjev borijo z gozdnim požarom v naravnem parku Otfan na vzhodu države ob meji z Nemčijo. Gre za enega najhujših požarov v belgijski zgodovini. Ponoči so se vetrovi obrnili, čeprav so ekipe trdo delale vso noč, se ogenj še vedno širi. Omenjeni požar je le nekaj 10 kilometrov oddaljen od drugega velikega požara na zahodu Nemčije, kjer so evakuirali približno 1800 ljudi, plameni pa so se začeli približevati prvim naseljem.
4: V silovitem potresu z magnitudo 7,7, ki je stresal vzhodno Indonezijo, je umrlo najmanj 47 ljudi. Število žrtev bi lahko naraslo, saj se reševalci zaradi zemeljskih plazov in prekinjenih komunikacijskih povezav še vedno skušajo prebiti do regije Nagekeo, kjer je bilo žarišče. Po noči je potres z magnitudo 5,5 stresel špansko mesto Granada, tam je povzročil manjšo gmotno škodo, na nekaterih stavbah poškodovan ni bil nihče. Prav tako ni bilo poškodovanih v potresu z magnitudo 3,9, ki je stresel severovzhodno pobočje ognjenika Etna na Siciliji. Italijanske oblasti so znova odprle letališče v Kataniji, potem ko teden dni ni obratovalo zaradi pepela v zraku po izbruhu Etne.
5: Radijski dnevnik.
1: Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja so mnogi verniki obiskali Marijina svetišča. Pri nas se jih je največ tradicionalno zbralo na Brezjah. 3000 ljudi je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je v pridigi izpostavil, da je danes praznik upanja. Opozoril je tudi na umiranje otrok in potegnil usporednico med umiranjem v vojnah s splavom.
6: Umirajo tudi v sterilnih sobah ustanov za jemanje življenja, ki jih zavijamo v slebeče besede moje odločitve. Smrt, ki jo povzroči morilec v rokavicah, kakor je temu rekel papež Frančišek, ni nič manj kruta, kakor smrt, ki jo povzroči bomba.
1: Novomeški škof Andrej Saje pa je v Marijinem svetišču na Zaplazu povedal, da je romanje podoba našega življenja. Se nihče ni prišel na svet zato, da bi ostal na mestu. Zaradi dolgotrajne vročine in suše so tudi vinogradniki v Goriških Brdih in Vipavski dolini že začeli s trgatvijo. Kot običajno je najprej na vrsti grozdja za penine. Čeprav je marsikoga tako zgodni začetek presenetil, je kakovost pridelka za zdaj odlična, da je količine bodo manjše. Stroka sicer opozarja, da je za končno oceno letnika še prezgodaj, a podatki že kažejo na izrazito nesorazmerje med kislinami in sladkorji. Vremenski ekstremi tako vinogradnike in vinarja vse bolj silijo v hitre prilagoditve na izzive podnebnih sprememb. Več Walter Pregal.
7: Suša in rekordno zgodnja trgatev slišimo med briškimi zadružniki. Branko Filej iz Vipovš.
8: Glede na prejšnja leta je točno polovico manj. Verjetno rebulo v Vedrijanu mogoče niti na Montrhu, ker se bo vse posušilo.
7: In prav rebule bo najbolj primankovalo, meni direktor zadružne kleti Brda Silvan Peršolja.
9: Zagotovo so razmere dramatične, predvsem zaradi visokih temperatur, ne samo zaradi pomanjkanja vode. Pričakujemo, da bo letos za 40% manj pridelka od normalno pričakovane letine.
7: Izpad bo tudi v kleti Vipava, prokurist Andrej Furlan.
10: Morda se da še kaj rešiti, sploh za te sorte, ki so malo bolj pozne, kot so Malvazija, Rebula, Laški, Pinela, Zelen, pa vse rdeče sorte, ampak verjetno, da nekaj 20% izpad na gotovo čaka.
7: Prvi mošti so tudi že v kleti kmetije Barkola v Dragi pri Dornberku. Tadej Kavčič.
11: Kakovost je na trenutne razmere izredno dobra, sicer je nekoliko manjši izpljenov, samo so pa kislina in alkoholi in sladkori zelo, zelo lepe.
7: Vodja agroživilskega laboratorija v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Tamara Rusjan pojasnjuje.
12: Vse vidijo tedenske razlike, kot sem rekla, največ na prav na padcu kisline in tudi nekaj malega že tudi na teži groznih jagod.
7: Za zdaj ne kaže, da je karkoli narobe in tudi grozdje je zdravo, poudarja še stroka.
1: Na Tolminskem Sotočju se je sinoči zaključil še zadnji od treh glasbenih festivalov, Punk Rock Holiday. Na dveh odrih se je v petih dneh zvrstilo nekaj manj kot 60 nastopajočih. Festivalski utrip je preverila Mariša Bizjak.
13: Punk ritmi, sonce, smaragdna soča, napihljive blazine vseh možnih oblik in barv. Dropkick Murphys, Less Than Jake, Leg Wagon, Hot Water Music in številni drugi so v Tolmin privabili obiskovalce z vsega sveta. Polovico Nemcev, vedno več Brazilcev, Slovencev le kakšnih 200, pravi so organizator Andrej Sevšek.
14: Vsak obiskovalec res pazi, kaj dela na festivalu, skrbijo en za drugega, res je ratala ena taka familija, družina. S obiskovalci hodijo po 10 let, pozna se to, da so odrasli s festivalom, zdaj imajo čez dalje več otrok, pripeljajo s sabo.
15: We are here for the 5th time and we came with the kids for the 2nd time.
13: Zanje je dobro poskrbljeno, imajo družinski del kampa in celo posebno tribuno za otroke. Čez dan pa uživajo ob vodi.
15: They have this child tribune and they have the river and yeah, we had a good feeling at bringing them here.
16: I'm from Italy, my friends from they are from US, we are here every year.
13: Italijan Luka s svojimi prijatelji iz Amerike prihaja vsako leto. Kot pravijo, je ta festival nekaj posebnega v svetovnem merilu. Gre za kombinacijo glasbe, punk skupnosti in edinstvene lokacije.
17: That it's unique with the river.
18: Letos je res festival v vseh aspektih izkazal, pač od line-upa do tudi vremena, ki je ful pomemben faktor in nasploh niti ene težave. Obiskovalci so zadovoljni, kar priča tudi v prodaji kart za naslednje leto.
13: Je zadovoljen so organizator Niko Vukič. Lani so 5000 vstopnic razprodali že septembra. Občina Tolmin je sicer pred 2 letoma sprejela odlok, ki določa pravila za festivale do leta 2027. O prihodnosti bo odločal nov občinski svet.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja. Na evropskem prvenstvu v Parizu je za prvi slovenski nastop v finalu poskrbila Neža Klančar. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa na enem najmočnejših turnirjev v Malmöju na Švedskem čaka na nasprotnika v polfinalu. Z vami bo Marko Polak. Hvala za pozornost in lep večer želimo.
19: Na evropskem prvenstvu v plavanju v Franciji danes vrhunec za slovensko reprezentanco Neža Klančar je v Parizu nastopila v finalu na 50 metrov prosto. Z prizorišča se oglaša Nina Smole.
20: V Parizu je končana druga finalna preizkušnja tega večera in to je na 50 metrov prosto za ženske. Znana je nova evropska prvakinja in znana je uvrstitev Neže Klančar. Neža Klančar je končala na odličnem šestem mestu, potem ko je še izboljšala čas iz včerajšnjega polfinala in plavala 24:56, kar je seveda zadostovalo, kot smo dejali, za šesto mesto. Neža je že z uvrstitvijo v finale v bistvu dosegla svoj največji uspeh na evropskih prvenstvih, v bistvu pa tudi izenačila tistega izpred dveh let, ko je bila tudi v Parizu šesta na olimpijskih igrah. Zmagovalka pa morda nekoliko presenetljivo Poljakinja Katarzyna Wasik, tudi sama ni mogla verjeti, da je to uspelo, kajti za le dve stotinki je prehitela Švedinjo Saro Siestran, ki je veljala za prvo favoritinjo, na tretjem mestu je končala Italijanka Sara Curtis. Neža Klančar pa, kot smo dejali, danes v finalu na 50 metrov prosto šesto mesto.
19: Na atletskem prvenstvu stare celine v Birminghamu je za edini današnji slovenski nastop poskrbela moška štafeta 4x100 metrov. V prvem krogu kvalifikacije s časom 39,28 sekunde dosegla skupno 11. izid in se ni uvrstila v večerni finale. Najhitrejša je bila s časom 38,29 britanska četverica, ki bo zvečer prva favoritinja za zlato odličje. Ob štafetni preizkušnji v obeh konkurencah bo zvečer še šest končnih odločitev, in sicer v metu kopja, trosko v teku na 10 000 metrov in 1500 metrov v moški konkurenci ter skoku v višino in teku na 400 metrov v ženski. Odličja pa so v zgodnjem popoldnevu že podelili najboljšemu hitri hoji. Na maratonski razdalji sta evropska prvaka postala Italijana Sofia Fiorini in Massimo Stano, na polmaratonski pa Španca Maria Perez in Paul McGrath Benito. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem se je Darko Jorgič prvič v karieri uvrstil v polfinale turnirja te ravni. V četrtfinalu je v Malmeju s 4-2 v nizih ugnal Omarja Asarja. Hrastničan je vodil že s 3-0 v nizih, vendar se je ustrajni Egipčan vrnil v igro z zaporednima nizoma. V šestem je nato Darko Jorgič zanesljivo potrdil zmago, niz je dobil na 4.
21: Zelo pomembna zmaga zame, prvič v smešu v polfinalu, vesel sem. Že lansko leto sem imel možnost, na koncu sem zapravil, letos te priložnosti nisem zapravil, bil sem boljši, bom rekel, od začetka do konca.
19: V jutrišnjem polfinalu se bo Jorgič pomeril zmagovalcem dvoboja Hugo Calderano, Felix Lebrun. Na Švedskem ta konec tedna nastopajo tudi najboljši motokrosisti sveta. V Udevali so bile danes kvalifikacije, Tim Geiserich je končal na drugem mestu, Jan Pancer na 12. Najhitrejši je bil vodilni v prvenstvu nizozemec Jeffrey Herlings. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je še drugič v dveh dneh v Ljubljani izgubila prijateljsko tekmo proti Belgiji, ki je bila boljša s 3-2 v nizih. To je bila zadnja pripravljalna tekma reprezentance, ki bo v naslednjih dneh odpotovala na evropsko prvenstvo. V Carigradu bo danes teden prva nasprotnica Nemčija. Za konec k nogometu, s tekmami petega kroga se nadaljuje državno prvenstvo, obračun med Nafto in Celjem v Lendavi se je že začel, v večeru pa bo sledil dvoboj večnih tekmecev Olimpije in Maribora. Prvi letošnji derbi gosti ljubljansko moštvo, tekma se bo v Stožicah začela ob 20:15 minut.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Rovaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Matej Rostonski, mojster Blaž Mikl. Ponoči bo jasno, jutri sončno in vroče, piha bo jugozahodni veter, proti večeru v gorah in na severovzhodu kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature 12-20, dnevne 31-36 stopinj. Ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, v torek se bo razjasnilo, popoldne še kakšna ploha, v sredo sončno, piha bo jugozahodni veter. Opozorilo? Požarna ogroženost naravnega okolja je velika, na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke ter na regionalni cesti Bohinjska Bela Bled. Regionalna cesta Most na Soči Ušnik bo zaradi prireditve zaprta do 21. Do 22. velja omejitev prometa tovornjakov, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 18:47 minut.

Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.

0: Mokro žongliranje, berberski ples, odprto mesto, rolerji, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
1: Ko je to?
0: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. avgusta v Murski Soboti. Flota.si. Val 202 bo tam.

0: Dober večer, dober dan, lepo pozdravljeni iz Stožic stadiona v Stožicah. Med glasbo na valu 202 v spredju kar nogomet, peti krok v spredju tega pa večni derbi, prvi v tej sezoni med prvovrščenim Mariborom, ki je gost v Stožicah, in pred zadnjo deveto Olimpijo. Družbo bova delala vam z Jožetom Pepevnikom, Boštjan Janežič in Jože Pepevnik, sicer pa samo derbi lahko prinese presenečenje, sicer pa je Maribor velik, velik favorit tudi z vojsko navijačev za vrati, kjer naj bi tekmo začel Vidovšek, vsaj tako je določil žreb, vse je že nared za začetek tekme. Maribor po štirih krogih 8 točk, Olimpija zgolj 3 točke, z eno zmago že z drugim trenerjem. Miša Brečka je zamenjal že Jugoslav Trenčovski, sicer pa je Makedonec, ki je pred leti vodil tudi Radomljane v prvi slovenski nogometni ligi, postavil nekako sistem 3-5-2 v obrambi, bodo Diga in Urbančič, pa potem vmes še Gorenc, Kubari in pa pri Olimpiji Bendra, na sredini igrišča vezisti Augustin Dofo, Dmitar Mitrovski in Pereja, v napadu pa tisti za napadalcem Dino Kojić, prvi napadalec Olimpije pa Marvin Čuni. Sodniki bodo glavni Mateo Tozan, Tozani Škofi, potem pa Matej Žunič in Tadej Juk, njegova pomočnika.
1: Ja, dober večer tudi z moje strani. Nekaj sekund pred začetkom prvega derbija letošnje sezone nogometaši Maribora pod vodstvom Darka Milaniča nespremenjeni, kar se prve enajsterice tiče. Izolan na klopi Maribora ostraja pri enajsterici, ki mu je prinesla zadnji uspeh oziroma tlakovala zadnji uspeh, seveda v domači tekmi proti Kopru in v zmagi z 2-0. Ažbej Juk je v vratih, potem pa na bočnih položajih Bumbič in pa Karničnik. Bradley Mbondo bo v paru z Miho Blažičem znova igral na osrednjih branilskih položajih, potem pa v zvezni vrsti Viher, Gonsalves in pa pred njima nekoliko Repas, na krilih Cipot in pa Čipamba ter v napadu oziroma pa vsem zgoraj, torej Jan Mlakar, tako naj bi bil nekako postavljen Maribor z Žigo Repasom, morda kot tistim nogometašem, na katerega velja biti pozoren, 2 gola in 2 asistenci v prvih 4 krogih novega slovenskega prvenstva, v katerih Mariborčani še ne poznajo poraza, 2 zmagi, 2 remija in gol razlika 6-1 za vodilno mesto na lestvici pred tem petim krogom slovenskega nogometnega prvenstva, ki pa se je popoldne že začel v Lendavi, ko je Celje zmagalo 3-1 in vsaj začasno skočilo na vrh slovenske prve lige. Mbondo že ob golaut zastavici v manjših težavah, agresiven je bil tam Urbančič, nogometaši Maribora imajo zdaj žogo na sredini igrišča in takoj pod prekrškom Žiga Repas zelo čvrsto, ob njem Luis Perea. Ja, malo sprememb v bistvu skupno gledano, če nekako povlečemo vzporednico med obema enajstericama, seveda Trenčovski in Milanič ne želita ravno preveliko tvegati pred začetkom tega derbija. Prvenstvo je bolje začel Maribor, ampak derbiji so velikokrat takšni, da forma ne igra velike vloge, nima velikega pomena in na to se v Ljubljani danes torej tudi zanašajo. Poštjan, ti bolje poznaš Stožice kot jaz, jaz bi dal kakšnih 6-7 tisoč gledalcev.
0: 6-6,5 verjetno, da je toliko gledalcev v Stožicah, polna glavna tribuna, manj na drugi strani na tem novinarskem delu, za goloma pa obe navijaški skupini. Sicer pa, Jože, kot si prej dejal, 6-1 gol razlika za Mariborčane, zgolj en gol so prejeli, no, na drugi strani pri Olimpiji, povsem drugače. Ljubljančani so prek Urbančiča Dončiča v tem prvenstvu v štirih tekmah dosegli zgolj en gol za edino zmago proti Aluminiju, potem pa so izgubili že pred tem in vmes proti Bravu, Muri in Celju. Ljubljančani prek Kojiča v kazenskem prostoru na desni strani, tam je dobro Bumbič se postavil pred Kojiča, ta je preigraval, a ni prišel ne do podaje, ne do strela, tako da so Mariborčani žogo Ljubljančanom oduzeli, tako je Jan Mlakar poslal proti Krničniku, Krničnik pa na desno stran proti Čimpambi in potem zaustavljena igra. Maribor ni uspel hitro v napad, Ljubljančani so se hitro vrnili na svojo polovico, Mariborčani pa prek Gonsalveša poskušajo po levi strani, podaja povsem na levo stran, ko se je v napad že vključeval Tio Cipot, ampak potem so Ljubljančani žogo izbili, zadnji pa so igrali z njo Mariborčani v stranski avt, tako da bo Diga na desni strani izvedel stranski avt za Olimpijo. Pri Ljubljančanih malo sprememb tudi v tem zdesetkanem moštvu, malo investicij v ljubljansko moštvo tudi z novim športnim direktorjem, tako da so navijači tisti srednje generacije kar nekako pri bojkotiranju te tekme, jasno, da jo spremljajo prek radijskih valov in prek televizijskih ekranov, ampak niso pa tu na stadionu. Sedaj pa je Čuni, novi napadalec Olimpije, ukradel Mariborčanom žogo na sredini igrišča, podal na desno stran do Mitrovskega. Mitrovski je padel, ampak prehitro je padel Mitrovski, Makedonec v ljubljanskem dresu, kakšen meter v kazenskem prostoru, tako da Mateo Tozan ni pokazal na belo točko žvižgi ljubljanskega občinstva, ampak tekma se bo nadaljevala.
1: Ja, napaka Mariborčano na sredini igrišča, prelahko izgubljena žoga in potem je na podajo v globino Čuni dobro stekel, spravil iz ravnotežja Bredlja Mbonda, ki se je znašel na zadnji plati in potem je imel dve možnosti. Čuni, odločil se je za tisto manj sebično, podaljšal žogo na desno v kazenski prostor, kamor je pritekel Dimitar Mitrovski, ki pa po mnenju ne Mateja Tozana in torej tudi po mnenju VAR sodnikov ni bil očitno pod prekrškom. Kakšen kontrast, ko gledamo oba trenerja, za Jugoslava Trenčovskega je tole danes njegov prvi slovenski večni derbi, za Darka Milaniča pa že 42. Skupno je Darko Milanič odvodil 45 tekem v svoji karieri proti Olimpiji, 4 na klopi ajdovskega Primorja in potem naslednjih 41 na klopi Maribora, kjer je bil seveda izjemno uspešen in tudi statistično uspešnejši od zeleno-belih rivalov iz prestolnice. Peta minuta, zdaj so nogometaši ljubljanske Olimpije znova pri žogi v srednjem delu obrambne vrste, tam žogo Pereja, ki se je nekako spustil v obrambo, žoga proti Dofu, Dofo tako išče z lopinsko podajo naprej napadalca, išče Mitrovskega, Ažbejuk je pritekel na kakšnih 18-20 metrov, izbil žogo tako pred napadalcem kot pred svojimi branilci in že je žoga pri jugovemu stanovskemu kolegu Matevžu Vidovšku, ki je torej, kot je bilo nekako videti že pred začetkom tekme, tale prvi polčas torej brani pred južno tribuno Stožic, kjer so zbrani mariborski navijači. Znova imajo Dragonsi sporočilo za upravo kluba, prodajte klub, če citiram, je njihov znova transparent, ali se bo želja tistih najglasnejših privržencev ljubljanske Olimpije uresničila in kdaj se bo, pa bomo seveda videli v nadaljevanju te nogometne sezone. V lanski sezoni, zanimivo, nogometaši Olimpije uspešnejši v dvobojih proti Mariboru, niso izgubili niti ene tekme, dvakrat so zmagali, dvakrat remizirali in tudi to je bil del nekako uspeha, ob katerem je na koncu Olimpija končala na lestvici pred Mariborom, ampak za oba kluba lahko trdimo, da če nista ravno prva na lestvici, težko govorimo o zelo uspešni sezoni.
0: Slaba uteha za oba slovenska velikana, tradicionalna kluba, nista se uvrstila v kvalifikacijo, v kvalifikacije evropskih tekmovanj. Darko Milanič pri Mariborčanih na klopi že v svojem tretjem mandatu. No, Green Dragonsi pa bodo jasno še opozarjali in gledalce na stadionu, predvsem pa upravo, da premalo vlagajo, da je Olimpija premalo vpet klub v mesto, da upravniki premalo vlagajo in da Olimpija igra tist boječ, bojazljiv nogomet, ko kakšen mladec v njihovi mladinski šoli zraste, pa potem hitro na posodi pri kakšnem drugem klubu. Manj gre za prodaje, ampak bolj za posoje po slovenski prvi ligi. Sedaj je Čipamba izbil žogo v stranski avt, na levi ga je že na svoji polovici izvedel Koprčan v dresu Olimpije Bendra, pa potem diagonalna žoga v kazenski prostor do Gorenca, Gorenc pa na desno do Dige, ta se je spustil v teku proti sredini igrišča v globino, zaposlil Dofa, Mariborčani so že pred 16-metrskim prostorom, nenatančna podaja, vihr do Repasa, potem pa Repas z odličnim preigravanjem v napad proti Čipambi, tam pa je bil požrtvovalen novinec v Olimpini obrambi, Gruzijec Daviti Kobari, in žogo je poslal še pravočasno pred strelom Čipambe v stranski avt. Sedaj viher do Žige Repasa, Žiha Repas podaja v 5-metrski prostor proti Janu Mlakarju, a je bil tam morda Mlakar pod prekrškom, v vsakem primeru pa v nedovoljenem položaju, ob njem je bil Jan Gorenc in zato potem tam dvignjena zastavica in prekinitev mariborskega napada.
1: 9. minuta, Boštjan, omenil si Gruzica Davita Kuborija, 28 let šteje, to je njegov četrti nastop v slovenskem nogometnem prvenstvu. Zanimivo, v zadnjih dveh sezonah je igral v vijoličastem, namreč igral je za budimpeštanski Ujpešt in se kot prost nogometar zdaj torej preselil v slovensko prestolnico med zeleno bele, ena od dveh menjav, kot rečeno, v prvi Olimpijini enajsterici v primerjavi torej s tekmo zadnjega četrtega kroga slovenskega nogometnega prvenstva. Prosti strel zdaj izvaja Matevž Videvšek, dolga podaja daleč naprej, kjer sta bila reprezentanta Urbančič in pa Karničnik v zračnem dvoboju. Zdaj nekaj odbijanja žoge na sredini igrišča, Dofo jo je osvojil pred Gonsalvešom, Dofo tam na desno stran, pa zdaj Mitrovski podaja na desno, visoka vrnjena žoga na kakšnih 6-7 metrov, poizkus z 18 metrov približno Dofa, precej nenavaren strel, ki ga je mariborska obramba odbila, Tio Cipot pa je naposled, ja, na koncu celo iztržil žogo v korist Maribora, ko je tam bil v duelu z enim od nogometašev Olimpije, očitno žoga v roko zadela ležečega zeleno-belega igralca, to zdaj tudi signalizira oziroma gestikulira glavni sodnik Mateo Tozan z primorskega konca, prihaja Tozan, Mariborčani pa imajo prosti strel nekako v višini svojega kazenskega prostora, žoga je že pri jugu in Mbondu in Maribor začenja preko Portugalca, francoskega Portugalca Kloda Gonsalveša na sredini igrišča nov napad. Gonsalveš z izkušnjami iz francoske prve lige, iz varšavske lige, tudi iz Ludogorca, zdaj je podaja tam Repasa proti Čipambi, Čipamba je na 25 metrih, Čipamba zdaj poizkuša z globinsko podajo, dobra zamisel, da bi zaposlil Tija Cipota, vendar bili so pazljivi tam branilci Olimpije, če sem dobro videl, je bil Jan Gorenc tisti, ki je stopil pred to žogo oziroma jo

0: bo izvedel. 12. minuta se je začela še vedno v Stožicah na večnem derbiju, prvem v tej sezoni. Rezultat nič proti nič. Olimpija bo sedaj poskušala na postavljeno obrambo mariborskih nogometašev, pa potem odbita žoga do Kojiča. Čuni mu je podal žogo, udaril je Kojič z kakšnih 16, 17, 18 metrov z levico, a je žoga zletela za kakšen meter prek mariborskih vrat. Torej še nekaj otipavanja, ni bilo še pravih priložnosti, poizkusi na eni in na drugi strani, kmalu bova spet nazaj v Stožicah, ko pa, kot pa rečeno, še vedno 12. minuta se počasi končuje, Maribor gradi napad na svoji polovici, rezultat pa še vedno Olimpija Maribor nič proti nič.
1: Val 202, več kot radio, tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Izteka se 19. minuta prvega letošnjega ligaškega nogometnega derbija med Olimpijo in Mariborom. V Stožicah je še vedno nič proti nič. V zadnjih petih minutah obdobje, ki jo ga je bolj zaznamovala ljubljanska ekipa, tudi s poizkusom Kristjana Bendre v 15. minuti. To je bil prvi strel na tej tekmi v okvir gola. Nekoliko je Bendra z kakšnih, ja kaj pa vem, 21-20 metrov povlekel žogo na desno, ko je pritekel z leve strani in potem udaril z desnico, vendar preveč naravnost po vratih, da bi ta žoga povzročala težave. Žbetu Jugu Rušanu mariborskem golu jo je ujel in ne odbijal. Tudi potem nekaj v bistvu olimpijinih situacij, dva kota po en z vsake strani, pa ena podaja Čunija z leve v peterec, ki jo je tudi ujel Žbe Jug, tako da tole je bilo zdaj obdobje ljubljanske Olimpije. Mariborčani, odkar se nismo slišali, niso konkretno bili v ali pa blizu kazenskega prostora Ljubljančanov. Zdaj gredo Mariborčani tam skozi sredino terena in Pereja zelo, zelo čvrstim štartom ob žigi Repasu, ko je žoga odhajala oziroma nekako letela proti avt črti. Razburjajo se tam Mariborčani nad silovitostjo tega štarta, vendar z žigo Repasom bo vse v redu. Žan Karničnik izvaja avt točno med obema klopema tule pred tudi našo reportersko tribuno. 21. minuta, nič, Boštjan, Green Dragon si pa tudi z dodatkom k svojim transparentom.
1: Ja, napisali so najprej, da ima trener vso podporo, sicer pa potem ob napisu klub je finančno stabilen, še direktor kluba Igor Barišić in predsednik kluba Adam Delius s klovnovskima nosoma na transparentih, potem Green Dragon si že vsta prvi del prvega polčasa s transparenti, tisti je kar stalen, prodajte klub, upozarjajo gledalce, predvsem pa sporočajo upravi, kako nezadovoljni so z organizacijo pri ljubljanski Olimpiji na igrišču. Sedaj tam Čedomir Bumbič, prekršek in prosti strel bo to za mariborske nogometaše na levi strani, na sredini igrišča. Tudi kapetan Maribora Žbe Jug je prišel iz svojih vrat tam v pogovoru z Mateom Tozanom, glavnim sodnikom na tej tekmi. Ni še posegel po rumeni kazni, po rumenih kartonih. Mariborčani pa sedaj, ko so v podrejenem položaju, jasno, se jim nikamor ne mudi, malce so tudi zadržali olimpijin ritem, tako da so sedaj podali po tem prostem strelu žogo obrambo, Blažič in Bondo kombinirata. Krničnik je prišel na desni strani tudi na pomoč globoko v obrambo. Čedomir Bumbič je na nogah in Maribor Mariborčani začenjajo napad v obrambi. Še enkrat pa pogleduje tam Blažič, nekdani slovenski reprezentant, ki je ukrepil vrste Maribora pred to novo sezono, pa je potem zaposlil Krničnika. Še enkrat pa potem, ko je prišel med branilce Gonzalveš, dolg mariborski začetek napada.
0: Ja, na polovici prvega polčasa sredi 23. minute smo na derbiju, zdaj slabši sprejem Čedomirja Bumbiča, kar je tudi botrovalo izgubi žoge in Olimpija jo je hitro prenesla na levo k Joštu Urbančiču, tesno ob njem tam Žan Karničnik, potem pa prekršek Repasa nad desetico, dvoboj desetice Repas proti Mitrovskemu, zapiskal je Mateo Tozan in prosti strel bo tole za Olimpijo 45 metrov od mariborskega gola. Vračajo žogo zdaj nazaj Ljubljančani proti Koburiju. Koburi na levo podaljšuje žoga, ki so želeli zeleno-beli spraviti do Urbančiča, pa tam ni prišla zdaj drseči štart Urbančiča, preigravanje žige Repasa in dobro tesno za Olimpijo ob Repasu Kristjan Bendra, ki je večji del svoje nogometne izobrazbe opravil severno od naših meja v Avstriji in se v začetku oziroma pred začetkom te sezone torej vrnil v domovino k ljubljanski Olimpiji. Tam zdaj je Gonsalves in pa Bumbić, trčil je Gonsalves v enega od olimpijinih nogometašev, potem ko je že dal žogo, zdaj lep prenos igre na desno stran, krasen sprejem Karničnika, Karničnik poti Čipambi v kazenski prostor, podaja za hrbet Jana Mlakarja in kar nekoliko panično je zdaj Olimpijina obramba tam izbijala, ko bi tudi lahko zeleno-beli mirne sprejeli in iznesli žogo, odbili so jo v avt, ki so ga Mariborčani že izvedli, potem pa takoj po metu iz avta prekršek Dina Kojiča nad Nejcem Viherjem in prosti strel bo tole za Maribor, ne ravno situacija, da bi se streljalo na gol, gotovo pa situacija, da se lahko spravi nevarno žogo v kazenski prostor.
1: Prosti strel precej na desni strani, Čedomir Bumbić ga bo izvedel kakšnih 30 metrov od ljubljanskih vrat, ampak šlo bo verjetno za odličen predložek v kazenski prostor, vsaj tak je mariborski namen, oba trenerja, tako Jugoslav Trenčovski kot Darko Milanič na nogah vse skozi spodbujata svoje izbrance oziroma enajsterico, ki je na klopi še brez ogrevanja, ki je na igrišču še brez ogrevanja s klopi. Bumbić pa pošilja žogo v kazenski prostor. Blažić jo je udaril tam kakšnih 15 metrov od vrat sredi kazenskega prostora vzvratno z glavo, ampak žoga je zletela diagonalno mimo desne vratnice Vidovškovih vrat v goal out ob koncu 25. minute, ko je še vedno v Stožicah na večnem derbiju v petem krogu novega državnega prvenstva. Rezultat nič proti nič. Nakratko proti Kubariju je poslal žogo Vidovšek, ta pa po levem krilu dolgo proti Urbančiču, koji se bori za njo, a je bil spretnejši Žan Karničnik. Potem pa nekaj glavometa, Kojić je žogo mladi slovenski reprezentant spravil na tla, Dofo pa agresivno proti Janu Repasu, ki ima v tem krogu, kjer je bil gros nogometašev, največ tehničnega znanja.
0: Ja, zadnji poizkus Mihe Blažiča, prvi mariborski v bistvu na tej tekmi, težko bi rekli, da je šlo za kdo ve, kako konkreten strel, podaljšal je nekako žogo Blažič proti oddaljenejši vratnici, zgrešila je za kak meter, meter in pol svoj cilj, tako da zaenkrat ni ravno derbi, ki bi izstopal po številu priložnosti ali pa strelov, nekaj dobre borbe na sredini igrišča, nekaj tudi tehničnega nadigravanja predvsem obeh nekako vrst veznih nogometašev in zdaj je Tio Cipot tam pametno iztržil kot z leve, gledano z mariborskega napadalnega zornega kota, bo tole v 27. minuti kot, ki se zdaj bo znova trajalo nekaj časa, kajti Žan Krničnik odhaja skoraj da po celotni diagonali polovice igrišča k izvedbi tega kota, ko se polni kazenski prostor in bodo Mariborčani morda skušali tudi s kakšno uigrano akcijo z te prekinitve presenetiti Ljubljančane. Žan Krničnik je pri kotu, vsi nogometaši Olimpije so v svojem kazenskem prostoru, tudi až Bejuk, mariborski vratar, stoji v središčnem krogu, tako da se je zdaj težišče dogajanja zares preselilo pred ljubljanska vrata. To je tudi sicer, če se ne motim, prvi kot za Mariborčane na tej tekmi.
1: Z leve strani ga bo izvedel, ko bo pomiril Tozan, glavni sodnik Škofi strasti v kazenskem prostoru, ko ga bo izvedel Karničnik, žoga leti v sredino petmetrskega prostora, videl še ki je šel na žogo, izbita žoga, potem pa jo je Bendra poslal iz kazenskega prostora. Tam je Čuni bil oster ob žigi Repasu, žoga se je odbila v avt, ni prekrška za Mariborčane, tako da so Ljubljančani že izvedli stranski avt. Perea sedaj med ljubljanskimi branilci globoko v ljubljanski obrambi, potem pa podaja proti Koburiju, Koburi pa še enkrat vrača žogo proti Portugalcu, ki je okrepil pred novo sezono ljubljansko Olimpijo. Tam kar nekaj sprememb v zvezdni vrsti Olimpije, potem pa dolga žoga po desni strani proti mariborskem kazanskem prostoru, Digajo je spravil na tla, zaposlil Dofa, ki je še naknadno dobil pogodbo pri Olimpiji, ko je Čelhaka zapustil zeleno, bele med sezone, med sezono je že Agba odšel iz Olimpije, ki pa je danes na tej tekmi. Sedaj pa dolga podaja z leve strani na desno v višino kazanskega prostora. Čipamba preigrava Bendro, Bendra je izpadel iz igre, še enkrat Čipamba, pa potem predložek v petmetrski prostor. Jan Gorenc je žogo izbil izpred vrat Bendra, ki je bil izigran na, v kazanskem prostoru na desni strani, pa je potem poslal dolgo žogo proti vratarju Jugu.
0: Ja, akcija Maribora, ki je več obetala, kot je na koncu prinesla. Mariborčani so si želeli seveda priti do konkretnejšega strela, potem ko so dobro nekako osvojili žogo na levi strani igrišča še na svoji polovici in jo zelo hitro spravili v napad na desno. Zdaj znova Miha Blažič začenja tale napad, podaja do Nejca Viherja. Olimpija tudi ne pretirano zaletavo, zelo preudarno in modro, če lahko rečemo, pritiska na Maribor in zdaj ga je prisilila znova v napako. Tam na levi strani se mi zdi, da Bumbič in Cipot sta tista, ki nekako z mariborskega zornega kota ne zadržuje ta žoge tako dobro, kot bi si Darko Milanič želel. Kar nekaj je bilo poizkusov dvojnih podaj, nekih kombinacij, ki so se do zdaj v teh slabih 30 minutah kot po pravilu za vijoličaste končali z izgubljeno žogo. In zdaj Olimpija začenja iz svoje osrednje obrambne vrste. Žoga je pri Vidovšku, napaka, do žoga je prišel tam Jan Mlakar, ki je padel v kazenskem prostoru ob Gruzicu, vendar ob gruzijskem branilcu Koburiju ni prekrška. Olimpija ima med tem že žogo na sredini igrišča, zdaj je Žan Karničnik v svojem standardnem in prepoznavnem prehodu čez sredino terena. Mariborčani so izgubili žogo, Pereja tam na desno stran podaja Diga podaja v kazenski prostor in potem sreča za Miho Blažiča, njegovo izbijanje z glavo se od enega od ljubljanskih nogometašev odbilo v gola v tažbe. Jug bo imel gola na začetku 31. minute v Stožicah, ne ravno spektakularen derbi, vendarle nič proti nič rezultat, ki zaenkrat zelo, zelo realno odraža dogajanje na igrišču ob severni ljubljanski obvoznici, še brez golov med dvema slovenskima rivaloma, kmalu pa se iz Stožic znova oglasimo.

0: Zadnje sekunde 39 minute prvega polčasa na prvem to sezonskem ligaškem večnem derbiju Olimpije in Maribora. V Stožicah še vedno ni golov, odkar se nismo slišali, še najnevarnejši, najmočnejši poizkus Žana Karničnika. No, zdaj Karničnik podaja žogo v kazenski prostor, tam pa se je potem dobro znašel znova Kuburi ob Čipambi in gruzijski nogometaš danes v obrambi Olimpije je rešil tole situacijo. Dolga podaja Mateuža Vidovška na sredino igrišča, dobljen skok sicer tam Mitrovskega, pa potem Kojić zelo borbeno prihaja do žoge, to za ni zapiskal prekrška Mbonda nad Kojićem. Mbondo je zdaj pobegnil žogo, jo povleke na sredino igrišča in priložnost za mariborski protinapad. Tale podaja Žige Repasa z zunanjim delom levega nogometnega čevlja, pa je bila preblizu Vidovšku. Vidovšek je odbil takoj nazaj na sredino igrišča, zdaj borba na sredini terena in potem Žiga Repas z enim nekako drsečim štartom znova pošilja žogo naravnost proti Matevžu Vidovšku. 40 minut tega derbija je mimo, golov ni, priložnosti v bistvu tudi malo, še vedno beležimo le en strel v okvir gola, torej, ki ga je sprožil Bendra v 15 minuti za Olimpijo, v 35 oziroma 36 pa je Žan Karničnik za Maribor streljal z volejem z desne strani, z roba kazenskega prostora, močan desni volej, ki pa je na koncu zletel za kak meter, morda celo dva, čez prečko. Torej Vidovška, zdaj še en duel tam na sredini terena, ki ga Tozan ni zapiskal v korist Olimpije, kar je zdaj razhudilo domače navijače. No, Olimpija je osvojila žogo znova na sredini terena, tam bo izkušal Urbančič. Urbančič na levo stran, vključil se je Luis Perea v napad, Perea podaja, izbija Mbondo, out bo pred klopjo Darka Milaniča za ljubljansko Olimpijo. Boštjan, to ni derbi z veliko priložnostmi, je pa derbi z zaenkrat zdaj že pirotehniko in vedno več navijaškimi sporočili ene in druge navijaške skupine. Tam je zdaj eden od pomočnikov tudi glavnega trenerja Olimpije Jugoslava Trenčovskega prejel rumeni karton in to je prva rumena kazen v bistvu na tem, kar se neke intenzitete piše zelo, zelo mirnem derbiju. Nečat Aigun pa je torej prejel rumeni karton, športni direktor ljubljanske Olimpije.
1: Ki se bi na klopi zeleno-belih sedaj na tribuni Green Dragons iz pirotehniko. Ena se je že razkadila v zelenem, črn dim nad mariborskimi violami se je tudi že razkadil s tribune. En rumeni karton na tej tekmi po grdem prekršku nad Karničnikom ga je dobil Jošt Urbančič, potem pa je tam sedaj Cipot in Diga sta se ukvarjala žogo na sredini igrišča, a je Mateo Tozan prekinil tekmo zaradi pirotehnike na tribunah. Sedaj so med viole ljubljanski navijači
0: vrnili baklo,
1: ko so jo Mariborčani vrgli tja na tisto dolgo tribuno iza vrat tribune in ne so jim potem vrnili. Sicer pa Tozan sedaj razmišlja o pogovoru tudi z delegatom, kaj mu je storiti. Pirotehnike ni na igrišču, na tribunah pa kar nevarno, jasno vse skozi napisi. Tudi Mariborčani Ljubljančanom niso ostali dolžni. Mali se od velikih učijo, vaša rešitev je prekinitev, so viole napisale Green Dragonsom, na drugi strani pa ljubljanski navijači. Prodajte klub, da vam ne bo gorelo pod nogami, je bil zapis nad Green Dragonsi.
0: Ja, kar velik del tega prvega polčasa bi očitno lahko porabili za citiranje transparentov, Boštjan, gotovo večji del kot pa za naštevanje velikih priložnosti.
1: So napisali Green Dragonsi.
0: Ja, celo v nemščini.
1: Za Deliusa in Barišiča.
0: Tako je, predvsem za Deliusa in Barišiča, nekako, če grobo in vendar le precej točno citiram, da kdor se enkrat zlaže, je fenomen lažnivec, tudi takrat, ko govori resnico. Popolno nezaupanje očitno Green Dragonsov v tista vodilna torej možakarja na čelu Ljubljanske Olimpije. Zdaj prihajajo na obeh straneh Stožic na teren oziroma ob teren tudi policisti, ki bodo zdaj nekako v navednicah zaščitili igrišče z severne in z južne strani, če je tista pirotehnika, ki je prej z južne tribune Viol se kar hitro razkadila pod in nad streho Stožiškega stadiona, pa zdaj tale pirotehnika, ki prihaja z severne tribune, očitno že ob nekoliko spremenjenem vetru, skoraj da brez vetrju, piha po celotnem terenu in prekinitev nekaj minut pred koncem prvega polčasa, prekinitev, ki se je napovedovala, a je bilo precej mirno v prvih 35-40 minutah, tako da predlagam, da naredimo prekinitev tudi mi in ko se bo tale prvi polčas nadaljeval, upajmo vsi skupaj, da čim prej se znova oglasimo iz Stožic, Olimpija in Maribor sta pri izidu 0-0.

0: V Stožicah je tekma že 5 minut prekinjena zaradi slabe vidljivosti. Po pirotehniki Green Dragonsov rezultat 0-0. Ne najbolj izkušen sodnik Mateo Tozan pa čaka na sredini igrišča, da bodo nogometaši odigrali še 4 minute sodnikovega dodatka, ki igri v prvem polčasu, sicer teče že 49. minuta, tako je pokazal četrti sodnik, prav tako iz slovenske Istre Mihael Antič. Mrtva žoga bo to za Ljubljančane tam v sredinskem krogu, ampak so tudi policisti še vedno z policijskimi psmi na igrišču v kazenskem prostoru Vidovška, kar čuden prizor, to zanje še sedaj se posvetovati z Vidovškom, kako in kaj, ali bo kaj z nadaljevanjem. Policisti so se umaknili z igrišča, 50. minuta se je začela, še 4-5 minut pa bo zagotovo sodnikovega dodatka k igri k prvemu polčasu. Morda bi ta del, ta dodatek lahko nogometaši odigrali, ko bi bilo manj dimno nad igriščem tudi v drugem polčasu.
1: Ja, ne samo trije policisti v polni opremi, tudi trije nemški očari so se morali po ukazu Mateja Tozana in namigovanju Mateuža Vidovška umakniti iz kazenskega prostora Olimpije, ki je bil res dobro zastražen, najbolje v tem prvem polčasu doslej, pa ne, da bi bili Mariborčani, kdo ve, kako nevarni za njihova vrata. Zdaj ima Olimpija napad tam po desni strani, dobro preigravanje podaja Mitrovskega v kazenski prostor in gol 1-0 za Olimpijo, zastavica ostaja spuščena in Olimpija je povedla, ko je tam Ažbeta Juga na diagonalni podaji v kazenski prostor prehitev Jošt Urbančič, ki se je prikradel za mariborsko obrambo in kar naenkrat proti, ne ravno proti toku tekme, da bi kdorkoli napadal in se branil, ampak bolj proti toku tekme, da res ni bilo veliko priložnosti, je zdaj padel gol, Olimpija vodi in če ne bo kakšnega VAR posredovanja, bo tole zaretek Jošta Urbančiča na podajo Dimitrija Mitrovskega, diagonalna žoga makedonskega nogometaša, številko 10 je bila to v kazenski prostor Maribora, diagonalna žoga, ki je presenetila nekoliko zaspane in pa morda tudi neravno utrujene, bolj ne še čisto v ritmu nogometaše Maribora, Olimpija vodi, zaenkrat kaže, da bo gol obveljal.
0: Ja, ni dvignil zastavice za nedovoljen položaj, drugi pomočnik Tadej Jug tam na drugi strani, takoj ga je pogledal tudi glavni sodnik Tozan in Mariborčani so začeli iz sredine igrišča, potem pa so jim Ljubljančani takoj oduzeli žogo, pa prekršek nad Dofom in prosti strel bo to za mariborske nogometaše. Jošt Urbančič je dosegel drugi gol v tej sezoni, drugega preostali niso bili učinkoviti za Olimpijo v novi sezoni v 51. minuti oziroma lahko bi tudi rekli v 45+6, ko je Dimitar Mitrovski podal žogo za hrbet mariborskih branilcev, bil pa je preveč v svojih vratih Matej Jug, da bi stekel na to podajo. Sedaj podaja za Čunija po desni strani, a je bil na mestu Miha Blažič in je ljubljanskemu vezistu žogo, tudi, oziroma napadalcu žogo uspel oduzeti.
1: Ja, uradna grafika, VAR grafika, torej že zdaj nekaj minut po golu pravi, da je zadetek bil povsem torej regularen, medtem poizkus Isaka Čipambe, ki je z desne strani preigraval in močno streljal out, bo celo za Olimpijo na drugi strani igrišča in niti ne goal out, je pa bil sam posnetek zadetka gola za Olimpijo zelo, zelo natesno je šlo in da so v VAR sobi zelo hitro očitno lahko povlekli črte in presodili, da ni bilo prepovedanega položaja. Verjamem, da bo tudi ta situacija, ko bodo v obeh taborih pogledali posnetek z te vzporedne kamere z glavne tribune, znova sprožila veliko, veliko polemike, ampak Jošt Urbančič je nekako izkoristil zaspanost mariborske obrambe, utekel jim je iz zahrbta in se ravno dovolj dotaknil delu žoge na pol višini, da torej je prehitel Juga in zatresel mrežo. Zdaj nevarna podaja v ljubljanski kazenski prostor. Lovi Vidovšek tole podajo, ki jo je pošiljal tam Čedomir oziroma Klot Gonsalves in ostaja pri ena proti nič in ostalo je pri ena proti nič tudi po koncu tega prvega polčasa.
0: Kot je Jože že omenjal, zelo slaba grafika na tesno je šlo pri tem golu, ki so ga dosegli Ljubljančani, ko je Jož Turbančič pred odmorom popeljal Olimpijo vodstvo z ena proti nič, sicer pa nekako bolj preudaren, bojazljiv prvi polčas tega večnega derbija, veliko dogajanja na tribunah, niti ne precej grobosti na igrišču, malo priložnosti, ampak ob koncu v tem zakajenem stožiškem stadionu je potem Olimpija prišla do edinega gola v prvem polčasu in na odmor odhajajo sedaj nogometaši enega in drugega večnega tekmeca v Sloveniji, kot rečeno pa na tem prvem večnem derbiju v sezoni po prvem polčasu Olimpija Maribor z golom Jošta Urbančiča, ena proti nič. Ko se bo drugi polčas začel, pa se iz Stožic spet slišimo.

Dobar večer iz ljubljanskih Stožic, kjer se je začel drugi polčas prvega letošnjega ligaškega večnega derbija Olimpija Maribor. 1-0 je za Ljubljančane, ki so zadeli globoko v sodnikovem dodatku prvega polčasa, ko je Jošt Urbančič dosegel še svoj drugi gol v tej sezoni. No, zdaj imajo Mariborčani prosti strel na obetavnem položaju, nekako v višini, desetih metrov povsem z leve strani kazenskega

0: dobrega pol metra mimo desne vratnice, gledano z vidika vratarja Olimpije Matevža Vidovška. Brez sprememb v eni in drugi enajsterici ob začetku tega drugega polčasa Trenčovski in Milanič nadaljujeta tako, kot sta tudi začela tole tekmo. Edini rumeni karton, kar se tiče tistih podeljenih na igrišču, je dobil Joštur Pančič v 31. minuti in Joštur Pančič je torej dosegel tudi zadetek za Olimpijino vodstvo. Joštur Pančič je Boštjan edini strelec Olimpije v letošnji sezoni slovenskega prvenstva, ampak kdo ve, kdo, morda bo to prineslo dve zmagi Ljubljančanom na začetku te sezone.
1: Ja, Olimpija je dosegla na petih tekmah zgolj dva gola, obakrat strelec Joštur Pančič, eno zmago ima že Olimpija z 1-0 v sodnikovem dodatku na koncu k tekme pred 93. minuti, ko je proti Aluminiju prav tako zadel Joštur Pančič, na drugi strani pa Mariborčani šestkrat učinkoviti za 8 točk po 4 tekmah. Bili so sedaj v napadu, Čipamba je poskušal z desne strani, bil je že v kazenskem prostoru žogo poslati pred vrata, a so jo Ljubljančani izbili, potem pa jo je Čuni izgubil na sredini igrišča, ko je bil Ambondo stabilnejši, bolj agresivan, oduzel mu je žogo, sedaj pa podaja na Krničniku na desno stran, ta do Čipambe v kazenski prostor, pred kazenski prostor, pa je poskušal zaposliti Čipamba tam gon Salveša, ampak so Ljubljančani žogo poslali proti sredini igrišča, ne uspejo zadržati v svoji posesti. Sedaj pa prekršek nad Digo, sporekli so se tam Mariborčani in Ljubljančani, Bumbič in Diga najglasnejša, morda je ta prekršek zakuhal Nejc Viher, ko je bil Diga na tleh, hitro pa so sodniki, tudi Antič je prišel na pomoč proti, ko je pritekel glavni sodnik Tozan, ki bo pokazal rumeni karton Bumbiču, hitro nekako pomirili strasti in to bo prosti strel za Olimpijo.
0: Ja, dva rumena kartona, oba, ki sta se najbolj razburila v tej situaciji, Bumbič in Diga sta prejela rumeni karton, oba sta zdaj nezadovoljna s to odločitvijo Mateja Tozana, zgodilo pa se, da sta torej Diga in Viher nekako trčila rame ob rame, Viher je storil prekršek, potem pa, ko je že bil pisk slišanje, Viher nekako stopil čez ležečega Digo, kar je portugalskega bočnega nogometaša razjezilo. Gre za, ja, eno tistih, da bom, standardnih nogometnih potez, ko en nogometaš malce želi prikazati morda prevlado nad drugim in tako je Viher uskočil v pomoč Bumbič in Diga ter Bumbič sta bila torej najbolj srborita v tej situaciji, ko že teče 52. minuta in potem, ko je tik pred začetkom drugega polčasa tudi uradni napovedovalec Ljubljanske Olimpije oznanil, da bo naslednja uporaba pirotehnike, predvsem, če bi priletela, bila uporabljena z mariborskega sektorja, kaznovana z izpraznitvijo tega navijaškega sektorja, torej policija je zagrozila, da to vrstnih eskalakcij v kontekstu pirotehnike ne bo več tolerirala. Zdaj je Mariborčani začenjajo od Mihe Blažiča. Miha Blažič je povlekel žogo že na sredino igrišča, podal proti Bumbiču na levo stran. Bumbič okleva, vrača nazaj Blažiču, ko je tam Bumbiča stisnil mitrovski asistent pri edinem golu na tej tekmi. Maribor je v prvem polčasu na koncu bil celo nekoliko, lahko rečemo, kaznovan za neaktivnost v napadu. Je pa res, da si tudi potem, ko vsi skupaj zremo v svoje telefone, tablice in računalnike na tribuni in gledamo povlečene črte na posnetku, televizijskem posnetku, nismo enotni in edini, ali je dejansko bil Joštur Pančič torej v prepovedanem položaju ali ne, ampak seveda je odločitev VAR sodnikov Mateja Juga in pa Bojana Mertika tista, ki je in bo obveljala. 53. minuta v Stožicah. Olimpija začenja iz obrambe. Gorenc vrača žogo nazaj proti Vidovšku. Vidovšek k danes levemu branilcu, torej v levemu osrednjemu branilcu Koburju. Mariborčani skušajo priti do žoge in jim je to na sredini igrišča tudi uspelo. Tam je bil uspešen Žiga Repas, Izak Čipamba se je s preigravanjem nekoliko zaletel. Žoga je iz ozadja pobral Karničnik, zdaj znova Čipamba, prekršek nad Izakom Čipambo, bo to in prosti strel za Maribor nekje na polovici Olimpijine polovice igrišča.

0: igrišča, ampak precej na desni strani, skoraj da ob stranski črti, znova priložnost za Žana Krničnika, da pošlje podajo v kazenski prostor.
1: 54. minuta teče, k žogi gre Gonsalves oziroma Bumbić, jo bo poslal v kazenski prostor, ko so vsi nogometaši izbrani pred ali v kazenskem prostoru Olimpije pred vratarjem Vidovškom. V prvem polčasu Vidovšek ni imel težkega dela, nekaj poizkusov, ko je letelo mimo njegovih vrat, pa nekaj pobranih podaj v kazenski prostor, sicer pa je bilo več dogajanja na tribunah kot pa na igrišču. Bumbić na kratko do Krničnika, potem pa Krničnik poizkus prodora, ampak je žogo poslal do Gonzalveša pred kazenski prostor, ta pa na levo stran, na desno krilo, že v kazenski prostor proti Čipambi, ampak Ljubljančani bil je to tam na delu, sta bila skupaj Kojić in Urbančić, so Ljubljančani žogo izbili, Čuni je sedaj v hitrem prehodu Ljubljančanov, ko se Mariborčani vračajo pred svoj kazenski prostor, zaposlil, ampak z malce prestreženo žogo Urbančiča, Urbančić proti Čuniju, Čuni proti Dofu, pa so Mariborčani prišli za trenutek do žoge, pa odbita žoga do Čunija. Čuni je močno udaril, nizak strel ob bližnjo vratnico, Juk je bil presenečen, a je uspel nekako v kleku izboksati žogo iz petmetrskega prostora. Mariborčani so jo poslali proč od svojih vrat, potem pa je Jan Gorenc napravil prekršek za rumeni karton nad Žigo Repasom in spet ga je kaznoval sodnik Mateo Tozan.
0: Ja, v bistvu precej ne toliko nepotreben kot prekršek, kot nepotrebno grob in na nepotreben način tudi nekoliko skrbta za poceni rumeni karton gledano z vidika ljubljanskega branilca Jana Gorenca, namreč to se je zgodilo 70 metrov od vrat Matevža Vidovška, ko ni bilo nikakršne možnosti, da bi Maribor hitro stekel v protinapad in to je tretji rumeni karton za Olimpijo na tej tekmi. Urbančič, Diga in pa Gorenc so ga dobili, torej trije od štirih branilcev pri Olimpiji, kar bi znala biti za Jugoslava Trenčovskega v nadaljevanju tekme, more biti tudi težava. Tam zdaj dvojna podaja Blažiča in pa Cipota, žoga na koncu nazaj do Cipota, ko je dobro odigral Klod Gonsalves, še prekršek nad Mariborsko sedmico oziroma je dobro odigral Nejc Viher, prekršek 40 metrov od gola, hitro ga je Viher izvedel, poslal na levo stran proti Bumbiću, dviga roko tam na robu kazenskega prostora, Jan Mlakar želi žogo hitre je v napad, ampak na postavljeno obrambo, ne samo na postavljeno obrambo, na postavljeno ena isterico, zdaj napada Maribor proti Olimpiji, žoga je na desni pri Žanu Krničniku, ki morda še ni na 100% svojih zmožnosti, zdaj je dobra podaja na desno, kjer je ostal sam Čipamba, Čipamba pošilja podajo proti Krničniku, dobro pa je tam pred Krničnika stopil Pereja in žogo odbil v avt za Vijoliča, ste 57. minuta teče v Stožicah, gol v mariborski mreži je zdaj prisilil seveda goste, da so nekoliko bolj dejavni, znova so osvojili žogo na sredini igrišča, Klod Gonsalves podaja na levo proti Bumbiću, Bumbiću situacija ena na ena proti Digi, stara znanca na tej tekmi, lahko rečemo sta Diga in pa Bumbić, zdaj pa podaja Cipota in tam Olimpija tudi z nekoliko srečnim posredovanjem 23-tice Davitija Kuburija žogo spravlja do Matevža Vidovška in do začetka nekako svoje akcije.
1: Končuje se 57. minuta na večnem derbiju v petem krogu novega državnega prvenstva v Stožicah. Olimpija Maribor 1-0 z golom ob koncu prvega polčasa Jošta Urbančiča. Sedaj pa Ljubljančani ni poslal dolge žoge, videl še ko napad v obrambi, organizirajo začetek akcije, podaja Mitrovskega proti Vidovšku, Vidovšek pa potem spet k branilcem Kuburi, ima žogo na levi strani, Dofo je prišel na pomoč. Ljubljančani bi ob tistem prvotnem pritisku Mariborčanov v drugem polčasu radi malce zadihali, imajo žogo v posesti, podajajo obrambo, potem pa je Mitrovski poslal proti Bendri, Bendra pa v globino do Čunija, že na rob kazenskega prostora, a je bil Blažić na mestu, potem pa Diga ni prišel do druge žoge, Bumbić in Blažić kombinirata, Ljubljančani so ostali brez zaključka v tem napadu, pa hitra žoga po levo krilu proti Tiju Cipotu, ki je potem ob Dofu izsilil prekršek. Najprej Tozan ni zapiskal da bi bil to prekršek nad Cipotom. Zaradi protestov Dofa pa je Dofo že četrti na igrišču pri Olimpiji, ki je dobil rumeni karton. Nečat Aigin ga je tudi dobil že v prvem polčasu, sedaj pa še pomočnik Jugoslava Trenčovskega, prav tako s kartonom rumene barve.
0: Ja, nabirajo se rumeni kartoni pri Olimpiji, štirje na igrišču, dva izven terena in prosti strel za Maribor na sredini igrišča. Dofo se je razjezil, ker je bil mnenja, da navkljub seveda stiku, kontaktu, lahko bi rekli tudi štartu, tu ni bilo dovolj intenzivnosti, da bi šlo za prekršek za rumeni karton, ko je bil v dvoboju s Tijom Cipotom. Zdaj Cipot in pa Bumbič kombinirata in zelo, zelo površno odigrano. Bumbič je vrnil žogo v sredino igrišča, kjer je bilo več zeleno-belih, ki zdaj hitijo proti napad po osvojitvi žoge Agustina Dofa. Žoga na levo stran, Urbančič. Urbančič pošilja žogo v kazenski prostor, znova nezanesljivo Mariborčani, mimo viherja je šla žoga in zdaj je prekršek šestice, prekršek Pereje nad Cipotom. Če je bil tisto prej rumeni karton za Dofa ob prekršku nad Cipotom, potem bi tudi to zdaj verjetno moral biti rumeni karton.
1: In, zaradi nevarne igre.
0: Ja, zaradi nevarne igre, zaradi prekinitve mariborskega morebitnega protinapada. 60. minuta se izteka oziroma je v teku v Stožicah. Mariborčani so zdaj spravili žogo kar hitro v napad. Dobra podaja viherja na desno proti Karničniku. Karničnik na rob kazenskega prostora. Podaja Mlakarja proti Čipambi. Predolga, premočna žoga. Gola od Botole za Olimpijo. Ura igre je mimo in Olimpija vodi z 1-0. Nekaj premora, pa se kmalo znova oglasimo iz Stožic.
2: Radio Ki Boža.

0: Dober večer, lepo pozdravljeni spet iz Stožic. 68. minuta teče na večnem nogometnem slovenskem derbiju. Olimpija Maribor še vedno 1-0. Darko Milanič pa je pripravil dve menjavi. Dva rezervista, ki naj bi poživila mariborsko igro. Maribor v drugem polčasu boljši. Mora napadati za želeno izenačenje. Zahovič in Jevšenak bosta prišla na igrišče. Spet pa se vali črn dim tokrat za vrati vratarja Vidovška, spet za njegovimi vrati, ampak tokrat z tribune Green Dragonsov, ki so izobesili spet nekaj transparentov. Ni bilo policistov specialne policije na začetku drugega polčasa, sedaj pa so spet za obema goloma varuhi reda, kajti v Stožicah red na igrišču vzpostavlja Tozan pri Olimpiji z rumenimi kartoni, na tribunah pa brez reda in vse skozi na povedovalec tudi opozarja, da je uporaba pirotehnike, kaj šele metanje pirotehnike, strogo prepovedana. Bumbič pošilja ostro žogo z levega krila v kazenski prostor, preletela je vse nogometaše oziroma mimo njih prek 5-metrskega prostora, potem pa jo je Karničnik z desne strani še enkrat pošiljal pred vrata, a so Ljubljančani žogo izbili v stranski avt. Čas bo za menjavi. Žiga Repas z igrišča, Luka Zahovič na igrišče, Gonsalveša pa bo zamenjal Jevšenak. 1-0 je za Olimpijo, ko se že začela 70. minuta.
1: Ja, ta dim na srečo, ki zdaj prihaja z severne tribune, gre toliko visoko, da se mi zdi, da ne bi smel prekiniti tekme, ali pač Matejo Tozan bo zdaj očitno vendarle počakal vsaj nekaj sekund, ko so Green Dragonsi očitno nekje vzeli oziroma odtujili enega od transparentov violam, ne vem ali tekom današnje tekme ali že v prejšnjih urah ali v prejšnjih dneh ga zdaj tudi pričakovano seveda zažgali na svoji tribuni, a tega niso storili ravno v skladu z varnostjo in nekako načeli seveda varnega rokovanja s požari, kajti zdaj se je tam vžgalo nekaj sedežev tudi na njihovi tribuni, kar bi seveda zdaj morali tule gasilci pogasiti, vendar zdaj bo trajalo nekaj časa, preden se bo tale ogen, vendar ne manjši ogen, kot jih spremljamo, kje drugi zunaj v naravi, mislim, da na srečo hitro pogasil. 71. minuta, dim se zdaj vali čez zelenico stadiona tu ob severni ljubljanski obvoznici, ravno ko je Maribor nekako odigral eno dobro na pol nevarno akcijo, se je tekma prekinila, dve mariborski menjavi, zdaj tale dim in morda minimalen moment, ki ga je imela ekipa vijoličastih, je splaval po vodi. Mariborčani so v tem drugem polčasu precej neaktivni, zelo malo od nekih domiselnih situacij, domiselnih akcij, protiran in vsega, kar bi nekako pričakovali od ekipe, ki lovi zaostanek in ki naj bi v dvoboju teh sicer, verjamem, zelo izenačenih moštev bila danes v vlogi manjšega favorita, a derbi so takšni, da jih favoriti pogosto tudi ne dobivajo in zaenkrat kaže, da bo to večer ljubljanske Olimpije, kar bi bila seveda velika, kar bi bil velik obliž na rezultatske rane zeleno-belih v začetku letošnje sezone. Zdaj je Dofo moral za nekaj trenutkov zapustiti teren ob zdravniški pomoči, pa se bo lahko kaj kmalu vrnil, kdaj se bo tale dvoboj nadaljeval, pa bo odvisno predvsem od kakšnega vetra tule na severu slovenske prestolnice, kjer se zdaj že kakšne minuto in pol, dve minuti ne igra. Naj ponovimo, Juš Turbančič je zadev v 51. minuti, v bistvu prvega polčasa, v 6. minuti sodniškega dodatka, ko je izkoristil podajo Dimitarja Mitrovskega, izkoristil je nepozornost mariborske obrambe, zapoznelo reakcijo Alžbeta Juga, vse skupaj se je nekako za Maribor v tisti obrambni akciji sestavilo v en velik minus in Juš Turbančič je to izkoristil žogo na nekako pol višini, ravno toliko se je dotaknil, da je zletela mimo Juga v mrežo in zdaj končno nadaljevanje tega drugega polčasa, ko smo že v 73 minuti, nemudoma se je lahko vrnil Dofo, zdaj pa prekršek v korist nogometašev Maribora, prekršek tam povsem desno na višini kakšnih 20 metrov, če nekako gledamo z vidika oddaljenosti od gola od črte, bo zdaj Čedomir Bumbić podajal žogo v kazenski prostor.
0: Prekršek nad Luko Zahovićem, pa potem prosti strel nekako še globje v igrišče od višine kazenskega prostora, pa vsem na desni strani. Mariborčani so poskušali prek Čimpambe, ko mu je Mlakar podajal, potem pa v 65 minuti Mlakar še udaril z obrata, ampak zgrešil cilj, zgrešil ljubljanska vrata. Bumbić pošilja žogo v kazenski prostor, proti beli točki je letela, a jo je Mitrovski z glavo kot prvi v kazenskem prostoru poslal spet proti Bumbiću, še en predložek v kazenski prostor in še enkrat so Ljubljančani žogo izbili. Do nje je prišel sredi polovice, ki obranijo Ljubljančani Luka Zahovic, zaposlil Mlakarja, Mlakar potem proti Krničniku, Krničnik pa v zvezno vrsto k Viherju, Viher na levo do Bumbića, utekel je Luka Zahovic v levo stran kazenskega prostora, vrnil žogo Bumbiću, ta pa pošilja žogo na desno stran kazenskega prostora. Čipamba je udaril z glavo, a so Ljubljančani žogo izbili, samo na kratko, Žan Ješenak se je boril sedaj, preigraval med ljubljanskimi branilci, a ni prišel do zaključnega strela.
1: Ja, preveč so morda tudi zapletli tole akcijo vijoličasti, Ješenak in tam eden od njegovih soigralcev sta tudi skušala z dvojno podajo na 18 metrih, morda še kakšnem metru manj vreči iz igre del Olimpijine obrambe, ampak v tej situaciji morajo biti seveda podaje odigrane filigransko natančno, ne samo natančno v smislu smeri, ampak tudi natančno v smislu moči in zelo težko je bilo to storiti na tako majhnem prostoru. Goal out oziroma out bo tole zdaj za nogometaše Olimpije, ko je že v teku 75. minuta v Stožicah in se seveda Ljubljančanom z izvedbo svojih prekinitev sploh pa na njihovi polovici igrišča ne mudi in bodo tudi pri Olimpiji očitno kmalo opravili kakšno zamenjavo, ampak ne vidimo še, kdo bo zdaj prišel na igrišče, ko bo pri zeleno-belih Trenčovski opravil prvo menjavo. Darko Milanič je, kot rečeno, pred nekaj minutami z Ješenakom in pa Zahovićem nekoliko osvežil svojo enajsterico.
0: Ja, Antonio Marin bo prišel na igrišče pri Olimpiji, ko bo prekršek, ampak veliko ko bo prekinitev veliko razburjan, pa zaradi prekrška Mariborčanov v napadu, tam dela ljubljanskih navijačev. Vidovšek bo daleč od svojega kazenskega prostora izvedel ta prosti strel, ko se je sedaj kompozicija igralcev premaknila na mariborsko polovico v 76 minuti, podaja proti Urbančiću, Urbančić žogo podaljšal pop podaji Vidovška zgolj do Ažbeta Juga, mariborskega vratarja. Mariborčani pa začenjajo napad po levi strani. Mitrovski se je boril z Bumbićem. Bumbić je iztržil prekršek, prosti strel za Maribor. Zamenjal pa bo sedaj Digo Antonio Marin. Nekaj sprememb tudi v ljubljanski postavitvi v sistemu 3-5-2. Sedaj bodo Ljubljančani igrali štirimi v obrambi in Marin bo ukrepil nekako zvezno vrsto. Kot rečeno pa je edini gol dosegel Još Urbančić v sodnikovem dodatku, podaljšanem dodatku, ki igri v prvem polčasa. Bumbić pa bo sedaj izvedel ta udarec strani, z leve strani sredine igrišča, pa vsem na desno, ko je zaposlil Žana Krničnika.
1: Ja, tudi če bi Maribor današnjo tekmo izgubil, bi vsaj začasno ostal na prvem mestu lestvice slovenskega prvenstva z 8 točkami. Celje je točkovno izenačeno, seveda ima tekmo odigrano manj, tako da mora se še izenačiti po številu odigranih tekem z vijoličastimi. Če bo Olimpija dobila tole tekmo, bo prišla do 6 enajstih točk in lestvica slovenskega nogometnega prvenstva se bo v tem primeru zares izjemno zgostila. Zdaj tam Bumbič po levi strani podaja v sredino proti Cipotu. Cipot z globinsko žogo za Zahoviča. Zahovič preigrava, prekršek, padel je tam Luka Zahovič in prosti strel ali pač očitno simuliranje Luke Zahoviča in prekršek v korist nogometašev Olimpije bo tole 20 metrov pred njihovim golom, tako da bodo zdaj Ljubljančani z veseljem vzeli še kakšno sekundo ali dve seveda igralnemu času, ko je v teku 78 minuta. Najprej se je zdelo, da je šlo za čist prekršek, a glede na to, da se Luka Zahovič in njegovi soigralci niso pritoževali, sumimo in zagotovo vemo, da je rešilo za simuliranje Zahoviča, morda pa je tudi Tio Cipot zdaj prejel rumeni karton ob nekoliko predolgem jeziku, tako gre soditi ob grafiki na stadionu, ampak počakali še bomo kakšno minuto, dve, da dobimo potrditev, ali je bil tu podeljen en rumeni karton Mariborčanom ali pa vendarle dva.
0: 79. minuto, Vidovšek šele sedaj pošilja žogo izpred svojega kazenskega prostora na desno stran proti branilcu Kubariju, Kuburiju in potem predolga žoga v napad tam za Antonija Marina. Tudi Mariborčani so se žoge dotaknili, tako da bo to kot na levi strani za Olimpijo in vsi nogometaši se selijo pred vrata vratarja Ažbeta Juga. Dimitar Mitrovski bo izvedel ta udarec z leve strani iz kota in morda priložnost iz prekinitve za Olimpijo, ki v drugem polčasu bolj kot ne trpi, igra pred svojimi vrati, ampak na njeno srečo Mariborčani niso dovolj natančni, hitri in iznajdljivi, da bi rezultat že izenačili. Mitrovski na prvo vratnico čuni strelja, udaril je vzvratno proti vratom Juga, ampak tam so že pred posredovanjem Juga mariborski branilci razčistili situacijo pred mariborskimi vrati. Na to dolga žoga v mariborski napad, pa izgubljena žoga in hitro so se Ljubljančani spet z dolgo žogo vrnili na polovico Maribora. Na to pa je Bendra poslal žogo v obrambo proti Gorencu. Gorenc do Vidovška, Vidovšek pa na levo stran do Jošta Urbančiča, ki je edini v Olimpinem dresu in to dvakrat bil učinkovit v tej novi sezoni državnega prvenstva.
1: Ja, ob Olimpijinem kotu nekaj gneče v kazanskem prostoru Maribora, za hip zmeda, za hip se je zdelo, da bi lahko zeleno-beli prišli do novega strela. Zdaj lepa dvojna podaja tam med Bendro in pa Dofom. Dofo ima žogo, Bendra teče po desni strani, Dofo se odloča za podajo nazaj proti Pereji, ta podaljšuje za Mitrovskega. Mitrovski ne bo šlo s preigravanjem, objel Šenaku, ki je storil prekršek kakšnih 35 metrov od vrat Ažbeta Juga. Prosti strel bo tole za Olimpijo, 10 minut in sodniški dodatek še do konca, ko je imela Olimpija zadnji kot, pa so še morda celo najtežje delo imeli policisti Boštjan, ki imajo tiste policijske pse, kajti žoga v njihovi bližini tam ob kotni zastavici je zamikala vsaj dva nemška očarja in še dobro, da jim ni prišla pod zobe, kajti potem se s to žogo gotovo več ne bi dalo igrati v tem večeru.
0: Ja, tam so policisti, ki imajo vse za vrati vratarja Juga, na drugi strani tudi po tribuno Green Dragonsov, sedaj pa udarec proti Jugovim vratom, ali bo šlo za neposreden strel. Bendra in Mitrovski sta tam ob žogi, ali bo Bendra udaril z desnico, povsem najbolj verjetno pa Mitrovski z levico, oddaljenost kar precejšna od Jugovih vrat, nizak strel, slab strel, mimo vrat je zletela ta žoga, pa tudi ni bil dovolj močan ta strel Mitrovskega, tako da ostaja v 82. minuti, malo bomo spet nazaj v Stožicah na večnem derbiju Olimpija Maribor 1-0.

0: Ena proti ena v Stožicah, Luka Zahovič je izenačil za Maribor pred kakšno minuto, zdaj bodo Mariborčani imeli na voljo kot, ko je tam ob Vizingerju odbil žogo, če se ne motim, Gorenc. Luka Zahovič pa je zadel po zares krasni mariborski akciji skozi sredino terena. Nejc Viher je tam storil res ogromno, najprej je sprejel žogo, jo lepo nekako skril za svoj hrbet pred ljubljanskim nasprotnikom in potem zunanjim delom desne noge podal globinsko žogo utekajočemu Luki Zahoviču, ki se je naenkrat znašel pred vratarjem Videvškom in imel, glede na to, da je bila vendarle gneča nekako na robu kazenskega prostora in v kazenskem prostoru, veliko časa, odličen sprejem, žoga blizu njegovih nog in potem si je Luka Zahovič vzel morda še kak korak več, kot bi si ga sicer lahko, prišel je pred Virovška in ga, ko je imel pred seboj le še vratarja in pa vrata, brez težav premagal z nizkim strelom v levi Videvškov kot, tako da je Maribor izenačil, zdaj ko že teče oziroma se izteka 87. minuta, tekla pa je 85, ko je Luka Zahovič zadel njegov prvi gol v letošnji sezoni, prvi gol po vrnitvi v Maribor, četrti nastop v slovenskem nogometnem prvenstvu in prvi zadetek za Luka Zahoviča v prvi ligi po sezoni 2019-2020.
1: Maribor je menjal dvakrat, Dario Vizinger in Niko Oster sta vstopila na igrišče po vodstvu Maribora z 1-0. Viher in Mlakar sta odšla z igrišča pri Olimpiji, pa še dvojna menjava v zaključku tekme. Brest in Lorenzo bosta prišla na igrišče, ampak tam zdravniška služba Olimpije na terenu v ljubljanskem kazenskem prostoru pred mariborskim kotom pomagajo na noge poškodovanemu olimpijnemu nogometašu. Mislim, da je bil to strelec gola za Olimpijo Jošt Urbančič, ki je zadel v šesti minuti sodnikovega dodatka k igri v prvem polčasu, no v 85. minuti pa je izenačil Luka Zahovič po podaji Viherja. Sedaj pri Olimpiji v obrambo namesto Jošta Urbančiča nenapovedano Marko Ristić. Lorenzo bo sedaj bo Brest zamenjal pri Ljubljančanih Dina Kojiča, potem pa na igrišče še ob tej trojni menjavi zaradi poškodbe v obrambi še Lorenzo in še eden izmed Ljubljančanov, to bo Dimitar Mitrovski, odhaja z igrišča. Maribor pa bo imel kot na desni strani, tam sta pripravljena Tio Cipot in ob žogi Čedomir Bumbič, ko bodo Ljubljančani opravili menjavo, tudi tisto tretjo, pa bo dal Mateo Tozan signal, da lahko Mariborčani izvedejo ob koncu 89. minute ta udarec kota.
0: Ja, zdaj veliko izgubljenega časa ob zdravniški pomoči, tam Joštu Urbančiču in posledično potem tudi trojni olimpijni menjavi, zdaj še ena nevarna podaja v kazenski prostor, kjer je prišel Miha Blažič do stika z glavo na oddaljenejši vratnici, ampak preveliko gneča je tam bila, pa tudi žoga je priletela morda v prevelikem loku, da bi jo lahko Blažič zares močno zadel. Goal out za Olimpijo, zdaj ko smo že v 90. minuti in nas čaka kar zajeten sodniški dodatek, glede na prekinitve rumene kartone, glede na menjave na vse zadnje v tem drugem polčasu, ko je Maribor izenačil 5 minut pred koncem rednega dela te tekme. Zdaj se Ažbe Juk nekoliko poigrava na robu svojega peterca, spravil je potem žogo do Čedomirja Bumbiča, no zdaj peterica nogometaše Olimpije, kar visoko na mariborski polovici igrišča. Gnečo so potem hitro nekako uspeli stisniti vijoličasti in preprečiti, da bi žoga prišla v kazenski prostor, a Olimpija ima žogo. Zdaj Dario Vizinger, tisti, ki je igral v konici napada, Luka Zahovič po vstopu na igrišče nekako na položaju desetke in prav iz tega položaja se je prikradel v Olimpiji in kazenski prostor ter zadev pred nekaj minutami. Olimpija je zdaj v napadu, poizkušajo tam desno Agustin Dofo in ne bo kota za Olimpijo. Golaut bo za Maribor na jezo Ljubljančana. Vprašanje, če je šlo tu za pravilno sodniško odločitev. Šest minut sodniškega dodatka pa je Mateo Tozan dodal temu prvemu polčasu, ampak ne bomo rekli 6 minut, vemo, kako so se tiste 4 minute v prvem polčasu zavlekle.
1: Ja, ob koncu tekme torej 6 minut sodnikovega dodatka teče že 91. minuta, ko je bilo kar vroče v mariborskem kazanskem prostoru, potem pa brez zaključka Olimpije in Mariborčani gradijo nov napad, tam pošilja žogo Luka Zahović v napad proti Čipambi, je šla žoga, ampak Čipambo je dobro zaprl, prišel do žoge Daviti Koburi, branilec Olimpije, zaposlil Dofa, Dofa pa je potem skušal v napadu zaposliti Čunija že na mariborsko polovico, a je bil Miha Blažič na mestu, oduzel žogo in jo zadržal v mariborski posesti, podaja do Ambonda, Ambondo potem na desno stran do Jevšenaka. Jevšenak, mladec, mariborski produkt, visok, korpulenten vezist, Niko Osterc je sedaj postal žogo proti Vizingerju, ki je, oziroma proti Krničniku, ki je bil povsem na desni strani, ta pa jo je potem vrnil v mariborsko obrambo na sredini igrišča.
0: Ja, Blažič in Bumbič zdaj kombinirata, v teh trenutkih se zdi, da ima Maribor po doseženem zadetku nekaj več energije in da so vijoličasti tisti, ki bi lahko bolj resno pritisnili za zmagoviti zadetek ob koncu tekme. Žoga je na desni pri Čipambi, dobro se je tam Osterc ponudil, potem pa podaja Krničnika, zelo dobro odigrana proti Čipambi in moral se je potruditi Jan Gorenc, da je pravočasno prišel žoge do žoge, sicer bi Čipamba pobegnil z desne v kazenski prostor, out bo za Žana Krničnika v višini Olimpijinega kazenskega prostora. Zahovic se je obrnil, vrnil žogo proti Ostercu, zdaj dva mladca tam na sredini igrišča za Maribor, torej Osterc in pa Jevšenak nekako diktirata igro Mariborčanov in tam gre zdaj znova Osterc po desni strani, ponuja se mu Zahovič, Osterc pa vrača proti Krničniku, ta nazaj proti Blažiču in Maribor je vrnil žogo proti svojemu vratarju Ažbetu Jugu, ko smo že v tretji od globoko v tretji od 6 minut sodniškega dodatka in zdaj v tem sodnikovem dodatku dejansko ni prekinitev, igra teče po večini na ljubljanski polovici, ampak ne preblizu gola Olimpije. No, zdaj je Čipamba povlekel, Čipamba v sredino, od Vizingerja se je tam žoga odbila in tudi od branilca Olimpije, kot bo tole za Maribor. Ne, Mateo Tozan je tule očitno pokazal oziroma videl bolje od njegovega pomočnika, tam na oddaljenejši strani igrišča ne bo kota za Maribor, gol out bo za Olimpijo, odločitev, ki je zdaj razjezila Mariborčane, ampak hitro bodo morali nadaljevati.
1: Ja, Ristić je posredoval ob Vizingerju, sedaj pa je izvedel udarec 5-metrskega prostora, udarec od vrat, Videlšek zaposlil Ristića, Ristić pa je izgubil žogo, Mariborčani so jo prestregli, Cipot proti Zahoviću, Zahović je predolgo ukleval pred kazenskim prostorom in Ljubljančani so žogo v četrti minuti sodnikovega dodatka odbili, potem pa Blažič proti Bumbiću, Bumbić pa je žogo hitro izgubil, nije uspel zadržati, Ristić pa je žogo, kar nervozan je vstopil na igrišče, poslal v stranski avt pred svojo klopjo, ga bo izvedel Bumbić, ko sta do konca sodnikovega dodatka še 2 minuti.
0: Olimpija je nervozna, nekako nezanesljiva, takoj ko dobi žogo, jo izbija in hitro izgubi, Maribor pa se mi zdi, da tudi ne zna izkoristiti zdaj te njene nervoze, kar nekaj žog bi lahko bilo odigranih bolje, zdaj prekršek nad Zahovićem in tole bo prosti strel za Olimpijo oziroma za Maribor, rumeni karton Kristjana Bendre, ki je tam povlekel za majico Luko Zahovića in tole bo prekinitev nekaj, česar si Ljubljančani zdaj niso želeli in česar se mi zdi, da tudi z njihovega zornega kota ni bilo nujno storiti, kajti žoga je letela daleč naprej in če ne bi nekako v navednicah pokril Bendra, bi jo pa kdo od njegovih soigralcev tekel, je le Luka Zahović za njo in zdaj na kar poceni način Maribor gledano z ljubljanskega zornega kota prišel do tega prostega strela, ki ga bo izvedel Žan Krničnik, prav nikogar pa nimajo v takole provizoričnem živem zidu Ljubljančani, ki so se zdaj vsi spravili v svoj kazenski prostor.
1: Povsem na levi strani prosti strel, kakšnih 30 metrov od vrat za Krničnika, zadnja minuta sodnikovega dodatka, šesta se je začela, pa slab predložek Bumbiča, Dofo je žogo izbil, Osterc jo pošilja pred vrata, na to pa jo potem Ljubljančani pošiljajo proti vratarju Vidovšku. Tam je Vidovšek prišel do žoge, ko je ta že zapustila igrišče, tako da bo to kot za Mariborčane na levi strani. Tio Cipot je ob žogi in še ena priložnost za mariborske nogometaše, da bi potem, ko so bili boljši v drugem polčasu, ko se je Olimpija branila po vodstvu z 1-0, prišli celo do zmage.
0: Gotovo le še kot, kajti smo že v 96 minutih, tudi ta se v bistvu izteka in negodovanje z ljubljanskih tribun, ker naj bi sodnik nekoliko pred dolgo podaljšal sodniški dodatek, dolga žoga pa vsem na drugo stran kazenskega prostora, žoga pri Embondu, pa zdaj Čipamba in Olimpija lahko steče celo v protinapad po izgubljeni žogi vijoličastih. Tole je protinapad Olimpije, Lorenzo, zdaj bodo Mariborčani tule morali storiti prekršek, niso ga, Lorenzo je tam počakal Kristjana Bendro, Olimpija ima morda priložnost, Bendra dviga žogo na 5 metrov, odbil je zdaj torej Miha Blažič in ali bo pustil kot na tej tekmi še Olimpiji, bo pustil tudi kot Olimpiji zdaj Mateo Tozan, kar nekoliko nenavadno v teh valovih zdaj se dogaja vse skupaj, ko se je že izteklo tudi že 6 minut in pol sodniškega dodatka in če sem prej dejal, da bo samo še kot Maribora, zdaj lahko rečem, da bo samo še kot Olimpije.
1: Ja, Kristjan Bendra je ob žogi na desni strani, je ob koncu 7. minute sodnikovega dodatka k tekmi nervoza tam na robu kazanskega prostora med Dofom in Zahovićem, umiril je strasti Mateo Tozan in kot še za Ljubljančane, ko so stekli ampak v protinapad, ampak Mariborčani so se hitro vrnili pred svoj kazanski prostor in žogo izbili z igrišča. Slaba podaja Bendre v noge na petmetrsko črto, Ristić ni uspel udariti in Tio Cipot je žogo izbil iz kazanskega prostora, potem pa je Mateo Tozan odpiskal konec tekme 1-1 na večnem derbiju.
0: Ja, prej niso bili zadovoljni Ljubljančani, ker je imel Maribor kot, zdaj pa ko so izbili žogo Mariborčani in bi lahko stekli v protinapad in je sodnik Mateo Tozan odpiskal konec tekme, pa mislim, da je storil na koncu prav, ker se je tale sodniški dodatek vlekel, v njem pa ni bilo toliko izgubljenega časa, tudi Mariborčani na koncu niso bili zadovoljni, tako da morda pa to ni tako slabo, da eni in drugi tale derbi, ki se je končal z 1-1, končujejo nezadovoljni. Gotovo smo lahko nezadovoljni tisti, ki smo bili na tribunah in smo pričakovali nekaj več napadalne igre z obeh strani, na koncu pa sta se tako Olimpija kot Maribor celo nekoliko privlekla do obeh doseženih zaredkov. Olimpija v sodnikovem dodatku prvega polčasa, Maribor v 85 minuti, torej tik pred koncem tekme. Urbančič je nekako na svojstven način zelo spretno in ko je pobegnil, se izognil pogledom mariborske obrambe, zadev. Luka Zahović pa tudi na koncu koncu lahko rečemo, tako kot zadeva že celotno kariero z nekako, biti v pravem času na pravem mestu, dobro sprejeti žogo in jo mirno poslati v mrežo. To so glavne odlike Luke Zahovića in danes je postal na koncu rešitelj te mariborske točke. Boštjan, mislim, da na koncu ni zadovoljnih, so bolj nezadovoljni na obeh straneh.
1: V glavnem so na obeh straneh nezadovoljni. Maribor je pri 9 točkah, Olimpija pri 4. Prvič v tej sezoni je igrala neodločeno, Maribor že 3. In Maribor, velik favorit, se je potem nekako izvil iz primeža, da ni izgubil tega derbija, pa ne da je Olimpija blestela, ampak imela je dolgo časa prednost od konca prvega polčasa, ko je bila podrejena v drugem polčasu. Maribor ni imel pravih idej, ampak dobra menjava trenerja Darka Milaniča. V 70. minuti je Zahović prišel na igrišče, dobil rumeni karton in dosegel gol za izenačenje. Vse skupaj v 15. minutah in nekako, Jože, na koncu nezadovoljstvo v enem in drugem taboru. Več je bilo dogajanja na tribunah, ampak derbija ni želel izgubiti nihče, na koncu pa 1-1.
0: Ja, 4. točka Olimpije, pogled sicer za njo ni najlepši, 9. mesto po 5 odigranih tekmah slovenskega prvenstva, še vedno je Jošt Urbančič edini, ki je zadel zanjo v letošnji sezoni in Olimpija je lahko potem v 5. krogu mora biti celo na zadnjem mestu, če bo Aluminij jutri premagal Radomlje. Mariborčani pa so ostali na vrhu, a ne tako zanesljivo, kot so si želeli. Imajo 9 točk po 5 odigranih tekmah in glede na to, da ima vodilna ekipa
2: 9 točk po 5 odigranih tekmah, ne popolnih, seveda 5 krogih slovenskega prvenstva, lahko gotovo trdimo o zelo izenačeni, nepredvidljivi ligi, torej 36. sezoni slovenskega nogometnega prvenstva. Urbančič in Luka Zahovič, strelca Olimpija Maribor, 1-1, toliko iz Stožic in hvala za vašo pozornost, poslušalke in poslušalci. Jože Pepevnik in Boštjan Janežič vas pozdravljava in vam kličeva lepo zdrav, ter tudi seveda že lahko noč.
1: Lepo zdrav in lahko noč.
3: Glasba svetov.

bien commun.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobre večer, želim Luka Štibal. Ob smrti legendarne slovenske igralke Milene Zupančič se vrstijo odzivi in številni pokloni. Kot so zapisali v Ljubljanski Drami, je bila Milena Zupančič, dolgoletna članica in prvakinja njihovega igralskega ansambla, ena redkih velikih umetnic, ki presežejo meje odra in filmskega platna ter postanejo del skupnega kulturnega spomina. Od igralske ikone se je poslovila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je poudarila, da je sama izgubila prijateljico, Slovenija pa eno svojih največjih umetnic. Na ministrstvu za kulturo so zapisali, da je bila ena najbolj priznanih in plodovitih slovenskih igralk, ki se je ponašala z osupljivim igralskim razponom. Hrvaški gasilci se še naprej borijo s požari. Na Dugem otoku je, potem ko se je popoldne spet razplamtel, požar znova pod nadzorom. Pri Omišu se razmere umirjajo. O več manjših požarih poročajo tudi iz drugih delov Dalmacije. Po silovitem potresu v Indoneziji na otoku Flores število žrtev narašča. Po najnovejših podatkih je potres z magnitudo 7,7 terjal najmanj 47 življenj, številni so poškodovani. V močnem potresu in številnih popotresnih sunkih, ki so mu sledili, je bilo poškodovanih več 100 stavb. Popoldne je potres z magnitudo 6,4 stresel še severno Sumatro na zahodu Indonezije. Na včerajšnji praznik Marijinega vnebovzetja so mnogi verniki obiskali Marijina svetišča. Pri nas se jih je največ tradicionalno zbralo na Brezjah. 3000 ljudi je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je v pridigi izpostavil, da je danes praznik upanja. Papež Leon XIV. Pa je bil kritičen do sodobnih lepotnih idealov. Podaril je, da te ideale v glavnem zaznamujeta hedonizem in potrošništvo, medtem ko se prava lepota kaže v ljubezni. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Polak.
2: Večer je zaznamoval naš največji nogometni derbi, v Stožicah sta se pomerila Olimpija in Maribor. Prvi derbi večnih tekmecev v letošnji sezoni se je končal z neodločenim izidom 1-1. Ljubljansko moštvo je v vodstvo v sodnikovem dodatku prvega polčasa popeljal Jošt Urbančič, končni izid je 5 minut pred koncem postavil Luka Zahovič. Na prvi včerajšnji tekmi je Celje v Lendavi s 3-1 ugnalo Nafto. Na evropskem prvenstvu v plavanju v Parizu je za edini slovenski nastop v finalu poskrbela Neža Klančar. Plavalka, ki je imela pred prihodom na prvenstvo zdravstvene težave, je na 50 metrov prosto s časom 24:56 osvojila 6. mesto. Zmagala je Poljakinja Katažina Vašik, ki je za 200 presenetljivo ugnala prvo favoritinjo Švedinjo Saro Sjerström. Nemec Johannes Liebmann je na 1500 metrov prosto za skoraj 4 sekunde popravil svetovni rekord, ki zdaj znaša 14 minut, 26 sekund in 79 stotink. V večernih končnih odločitvah evropskega prvenstva v Birminghamu ni bilo slovenskih predstavnikov. Moška štafeta 4x100 metrov je v zgodnjem popoldnevu s časom 39:28 osvojila 11. mesto. V večernem finalu je v obeh konkurencah zmagala britanska štafeta. V teku na 10.000 metrov je evropski prvak z rekordom prvenstev postal Šved Andreas Almgren. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič se je v Malmeju na Švedskem na enem najmočnejših turnirjev na svetu prvič v karieri uvrstil med najboljšo četverico. V četrtfinalu je s 4-2 ugnal Egipčana Omarja Asarja. Njegov nasprotnik v današnjem polfinalu bo Francoz Felix Lebrin. Na Švedskem ta konec tedna nastopajo tudi najboljši motokrosisti sveta. V Udevali so bile včeraj kvalifikacije. Tim Geiser jih je končal na 2. mestu, Jan Pancer na 12. Najhitrejši je bil vodilni v prvenstvu nizozemec Jeffrey Herlings.
1: Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno in vroče. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 31 do 36 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, možne bodo krajevne padavine. V torek se bo jasnilo, v sredo bo vnovič sončno.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Belgijski gasilci se ob pomoči letal in helikopterjev borijo z obsežnim gozdnim požarom v naravnem parku od Fan na vzhodu države ob meji z Nemčijo. Ognjeni zublji so v 24 urah od izbruha požara zajeli najmanj 16 kvadratnih kilometrov površin, pomoč pri obvladovanju ognja nudi več evropskih držav. Katar zanika, da bi zajel iranske pilote, ki so marca kršili katarski zračni prostor. Kot so sporočili iz zunanjega ministrstva, so našli posmrtne ostanke enega od pilotov in so nameravali z Iranom izvesti njihov prenos, a da se Teheran še ni odzval. Iranski mediji so namreč predtem poročali, da je Katar zajel tri pilote, ki so izvajali napade na ameriško oporišče v državi. Mesto Granada na jugu Španije je včeraj stresel potres z magnitudo 5. Po navedbah andaluzijske regionalne vlade v nesreči nihče ni bil poškodovan, zabeležili pa so škodo na stavbah in vozilih. Kot še dodajajo, v potresu ni bila poškodovana zgodovinska palača Alhambra. Večer je zaznamoval naš največji nogometni derbi. V Stožicah sta se pomerila Olimpija in Maribor. Prvi derbi večnih tekmecev v letošnji sezoni se je končal z neodločenim izidom 1-1. Ljubljansko moštvo je v vodstvo v sodnikovem dodatku prvega polčasa popeljal Jošt Urbančič. Končni izid je 5 minut pred koncem postavil Luka Zahovič. Na prvi včerajšnji tekmi je Celje v Lendavi 3-1 ugnalo Nafto. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 31 do 36 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, možne bodo krajevne padavine. V torek se bo jasnilo, v sredo bo vnovič sončno.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Po uničujočem potresu v Kolumbiji se je število smrtnih žrtev dvignilo na najmanj 294, so sporočile tamkajšnje oblasti. Pogrešenih je še 320 ljudi, skoraj 4000 je poškodovanih. Kot ocenjujejo oblasti, je več kot 2/3 ljudi umrlo v mestih Cali in Pereira. O dveh izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona je bilo včeraj ubitih najmanj 11 ljudi, še 19 je bilo ranjenih. Libanonski predsednik Joseph Aoun je napade označil za jasno sporočilo glede pogajanj med državama in obsodil nenehne izraelske napade na Libanon. Lihtenštajnska knežja hiša je včeraj sporočila, da pri nasledstvu za prestol uvaja načelo enakopravnosti med spoloma. To pomeni, da bo odslej preslononaslednik in nato vodja kneževine v prihodnje postal najstarejši otrok vladarja, ne glede na spol. Na evropskem prvenstvu v plavanju v Parizu je za edini slovenski nastop v finalu poskrbela Neža Klančar. Plavalka, ki je imela pred prihodom na prvenstvo zdravstvene težave, je na 50 metrov prosto s časom 24,56 sekunde osvojila 6. mesto. Zmagala je Poljakinja Katažina Vasik, ki je za 2/100 presenetljivo ugnala prvo favoritinjo Švedinjo Saro Sjerström. Nemec Johannes Libmann je na 1500 metrov prosto za skoraj 4 sekunde popravil svetovni rekord, ki zdaj znaša 14 minut 26 sekund in 79 stotink. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 31 do 36 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, možne bodo krajevne padavine. V torek se bo jasnilo, v sredo bo vnovič sončno in vroče.